שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

Soon the wing of the white dove will touch our world again.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. ארצות הברית תקפה גם הלילה ברחבי איראן בפעם ה-13 ברציפות. לפנות בוקר הודיע פיקוד המרכז של הצבא האמריקני על סיום המתקפה וציין כי בין השאר הופצצו מרכזי פיקוד צבאיים, מחסני כתבמים ורחפנים ומרכזי תקשורת של משמרות המהפכה והצבא. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה על פיצוצים בכמה ערים, בהן עיר הנמל ג'סט בדרום איראן ועיר הנמל טונרק בדרום מערב המדינה. קודם לכן דובח על פיצוצים בעיר הנמל בנדר אבאס ובאי קשם. בטהרן הופעלו מערכות ההגנה האווירית. בירדן דובח לפני זמן קצר על יירוט של כמה טילים איראניים, לפי שעה אין עוד פרטים. הנשיא טראמפ שב והגדיר אמש את המלחמה באיראן מוצלחת מאוד וחזר על התחייבותו שלא לאפשר למשטר בטהרן להניח על ידו על נשק גרעיני.
4: We cannot let them ever even think about having a nuclear weapon, and that's exactly what's happening. They'll never have.
3: אסור לנו לעולם אפילו לאפשר להם לחשוב על השגת נשק גרעיני, וזה בדיוק מה שקורה. לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, הם אנשים שכוונתם רעה, הדגיש הנשיא האמריקני. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. בתוך כך, איראן מזהירה כי הודעת הנשיא טראמפ שהשתמש בנכסיה המוקפאים לממן תיקון נזקים לכלי שיט שהותקפו במצר הורמוז יוצרת תקדים מסוכן. אם ממשלות מנרמלות הפקעת נכסים, נכסיו של איש לא יהיו בטוחים. זה יגרום לתוהו ובוהו, אמר שר החוץ האיראני ארקצ'י. את הידיעה העביר כשבנו איתמר מרגלית. בישראל עוקבים בדריכות אחר ההסלמה באימות בין וושינגטון לטהרן. מערכת הביטחון העלתה את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין של צה"ל. שר הביטחון קץ אמר כי אנו ערוכים לכל תרחיש, והבהיר כי אם תתקוף איראן, תנחית עליה ישראל מהלומה מוחצת. באזור אשקלון נמשכו הלילה חיפושים הנרחבים אחר הילד יובל קוגן בן 4, שנעלם בחוף חופית בעיר. מאות שוטרים בסיוע כוחות חילוץ והצלה, מתנדבים והמערך האווירי, סרקו את השטח. כתבנו איצי זוארץ דיווח אמש שהמשטרה ביקשה את עזרת השבק בחיפושים אחר הילד, והיא קוראת לציבור להתקן אותה בכל מידע העשוי לסייע באיתורו.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
6: למה מגדל פיזה עקום?
7: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: והתחזית, ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר, הכבדה קלה בעומס החום. ביום ראשון, שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהרים ובפנים הארץ.
5: התחזית בחסות.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
10: עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית. כאן חדשות, ברשת ב' הבוקר הזה

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: סוף שבוע, שבוע. אין לה דלק, אין לה זמן, ואין מצב שאין לה מצב רוח. פרוע. אולי יבוא חתן, ויהיו קצת עניינים.
1: אולי.
0: לא כאלה, די, נו, תהיו רצים.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. הסלמה באימות עם איראן. ניו יורק טיימס מדווח כי איראן נערכת לתקוף יעדים בתל אביב אם יממש הנשיא טראמפ את איומו לתקוף את התשתית האסטרטגית באיראן. הדיווח מסתמך על שני גורמים איראנים רשמיים. העיתון האמריקני מוסיף כי המשטר בטהרן גם יבקש מבעלי בריתו החות'ים בתימן להטיל סגר ימי על מצר באב אל מנדב. בישראל עוקבים בדריכות אחר התפתחויות, מערכת הביטחון העלתה את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין של צה"ל. שר הביטחון קץ אמר כי אנו ערוכים לכל תרחיש, והבהיר כי אם תתקוף איראן, תנחית עליה ישראל מהלומה מוחצת. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, עמית הלוי מהליכוד, מותח ביקורת על הרמטכ"ל זמיר, ואומר כי הוא מתעלם מדרישת הדרג המדיני להציג תוכניות הכרעה בחזיתות של המלחמה.
3: צבא הגנה לישראל, אני דורש את זה כל שבוע בוועדת חוץ וביטחון, לגבי כל האויבים שלנו, הוא חייב להכין תוכניות הכרעה. העובדה שעד היום, לפחות עד היום, הרמטכ"ל לא הציג לקבינט תוכנית הכרעה ברצועת עזה. ואם אני כחבר כנסת בוועדת חוץ וביטחון דורש פעם, פעמיים, שלוש, שולח אין ספור מכתבים, וצהל לא מציג לנו תוכנית הכרעה, אז יש לנו בעיה. אני יודע שכן דרשו. זה לא נוגע רק לרצועת עזה, אגב, וגם ללבנון.
2: חבר הכנסת הלוי התראיין ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם בחוף חופית באשקלון, סגן מפקד תחנת המשטרה בעיר, רב פקד דורון ססון, מסביר מדוע התבקש השבת לסייע בנושא.
4: אנחנו בודקים את כלל הכיוונים. לא עלתה אינדיקציה כזאת או אחרת לאירוע מחאי או פלילי. יחד עם זאת, אנחנו שולחים את זרועות התמנון על מנת לוודא שחלילה אנחנו לא מפספסים משהו. נכון לרגע זה לא עלתה אינדיקציה שמדובר באירוע פלילי או מחאי.
2: קצין המשטרה התראיין לכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
6: למה מגדל פיזה עקום?
7: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר, אך בדק קלה באומס החום. ביום ראשון, שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל העונה, בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו, יובל אלבשן ומוריה קור, כאן חדשות ברשת ב'.
5: יובל אלבשן ומוריה קור.

0: טוב. איך מפחיד הסיפור של ה... סליחה שאני, כאילו זה של הבן הארבע.
1: רק אני אומרת, שישי שמח, אתה ישר מחפש מה
0: לא,
1: הוא שמח.
0: לא, אני רואה את הכותרות בתקשורת.
1: האמת שזה מפחיד מאוד, וזה... יובל קוגן, ואנחנו מקווים שימצאו אותו מהר.
0: את יודעת שאני בתקופה שלי היה אורון ירדן, ולקח לי הרבה זמן, באמת, לא לפחד ללכת לכל... כאילו, חששתי, כאילו, אז היינו הולכים, את יודעת, לאיבוד הרבה.
1: היית הולך הרבה לאיבוד?
0: לא היה, זה פלאפונים וכאלה, ואתה הלכת ממקום למקום. ואז זה כאילו, כן, פחדנו. טוב, נקווה שזה... אוי.
2: שלום חברים. שלום, שלום, שלום. איך עוצרים את זה? או, הנה, אני משתלט. הסטופ. כן, אני משתלט, לאט לאט מי. שלום לך מי.
3: בוקר טוב, מה העניינים?
2: מה העניינים? אני אגיד לך מה העניינים. העניינים הם שאני החלטתי שבתור התחלה אני אקח את המנחים ואני אעשה להם היכרות עם הקהל של הפודקאסט. כי אני לא חושב שהיה לנו לפני כן, כאילו רותם לא עשה איזשהו מי אני, מה אני, חיים שכאלה. את זוכרת?
3: חיים שכאלה, אני סגנה, כי אני זוכרת.
2: רגע, סליחה. אז... אני יודע טוב לא לשאול בת כמה את, אבל אני אשאל אם אפשר לשאול את זה.
3: אפשר לשאול את זה. 43 going on 4.
2: 43 going on 4.
3: אבל מנטלית 5 ביום טוב.
2: אוקיי, זה עוד רגע אני אגיד לך. אז דבר אחד, גם עשיתי את זה, רותם מאוד אהב את זה שעשיתי את זה עם הוא לא אהב, הוא אמר לי, אדי, אתה שאלת AI. אז אני רציתי קודם כל, כי אנחנו, תראי, את גדי אני מכיר יחסית טוב, כי אנחנו גם עבדנו, הצטלבנו הרבה, את הלל, גם אני הכרתי כאילו וזה, ואפילו קראתי לו בפרק האחרון שהוא סלב, הוא אמר, מה, אני לא יודע שאני סלב, הוא לא סלב בעולם הסייבר?
3: הוא הכי סלב בעולם הסייבר, הוא סייבר סלב.
2: הוא כמעט כמוני, בואי נגיד
3: לפחות.
2: ככה.
3: לפחות.
2: אני סלב סנו, הוא סלב אהוב. בואי נגיד ככה.
3: זה בסדר.
2: סלב זה סלב, לא?
3: סלב זה סלב. הרבה סלבים עשו קריירה מלהיות סלבים.
2: אז אני שאלתי את ה-AI עליו, ואז הלכתי ושאלתי את ה-AI עלייך. ואני חייב להגיד לך, אני לא בטוח שזה יהיה פודקאסט על סייבר היום.
3: מה אני הולכת ללמוד על עצמי? זה יהיה מעניין.
2: מיי ברוקס, היא יוצרת תוכן ואושיית רשת ישראלית, מזוהה בעיקר עם תוכן אותנטי, ישיר ולפעמים גם פרובוקטיבי. הרבה סביב נושאים של זהות, נשיות, מיניות, דימוי עצמי, יחסים וגבולות חברתיים. היא בנתה קהל חזק דרך רשתות כמו אינסטגרם וטיקטוק, ובעיקר בזכות סגנון מאוד בלתי מתנצל.
3: אהבתי. אפשר לגלות איפה הטיקטוק שלי? כי אין לי.
2: תקשיבי.
3: אני ממש... ועקב, אני חושבת ש-550 עוקבים באינסטגרם, זה ללא ספק אושיה.
2: 550 עוקבים יש לך?
3: כן.
2: וכמה עוקבות?
3: אני לא יודעת. אולי 550 עוקבות.
2: 550 עוקבות.
3: לפחות בן זוגי ואחי עוקבים אחרי, אז לפחות שניים הם גברים.
2: רגע, אבל הוא מדבר על זה שאת הרבה בעניין, אז את יודעת מה, תזבי מה הוא מדבר, הרי הצ'אט, אנחנו יודעים שהוא מדבר שטויות, נכון?
3: תראה, למה זה דווקא ממש שיפור? כי פעם קודמת ששאלתי את הצ'אט מי אני, אז הוא אמר לי שאני ניצולת שואה בת 83 מארצות הברית, מוושינגטון, בשלב הזה עוד לא הייתי בוושינגטון מעולם, שהקימה מוזיאון לניצולי שואה, לזכר השואה בוושינגטון. שאני חושבת שבת 83 אני נראית לא רע, לא רע.
2: פעם הוא היה מבלבל אותך עם שחקן, את יודעת שיש שחקן קולנוע, מל ברוקס. נו, זה לא, אפשר לבלבל את זה.
3: שמע, ביני לבין מל יש קשר ממש ממש ממש קרוב, אנשים לא מודעים לזה.
2: מה זה אומר?
3: הוא עושה סרטים ממש טובים ואני רואה אותם.
2: זה חזק. חשבתי שתגידי לי הוא בן דוד רחוק או בזה. אוקיי, אז אני אספר בהמשך על סיפור על בת דודה שהייתה בברית של הבן שלי, ואני אספר מי היא הייתה. בת דודה של מישהו שהזמנתי, שהוא אמר אני מביא אותה מזה, והיו לי גם משפחה מארצות הברית, זה היה בקיץ, ופתאום קלטתי שיש לי אחלה סלב בתוך הבית, בברית של הילד, סלב כאילו ברמה, של...
3: עולמית.
2: את לא יכולה ללכת ברחוב, כן, כן.
3: נו, אז ספר כזאת. לנו, זה לא פייר. לא עושים טיזינג ככה.
2: אחר כך. אבל קודם כל, אני, משהו שלא עשיתי עם... עם זה, ואנחנו נפתח פה את שערי הגיהנום, מי. אייפון או אנדרואיד?
3: וואי, קשה. קודם כל, יש לי שניהם פה, לידי. אז כאילו, אני עוד לא בגדתי עד הסוף. אני תמיד הייתי ממתנגדי אייפון הנחרצים ביותר. זה הצבן אותי הרשת הסגורה הזאת וכו'. ואז לפני בערך 8 חודשים קניתי אותו. שזה נשמע לא קשור, אבל זה ממש קשור. אם הקשבת לפרקים שלי, אם
2: קנית אותו או קנית אוטו?
3: קניתי אוטו בטט, ואז אמרו לי, קני אוטו, קבלי אייפון. אמרתי, אני לא רוצה אייפון, רוצה... אתם נותנים לי טלפון, נולי גלקסי, אין בעיה.
2: קיצור, מה שלא הכנס בדלת, נכנס דרך החלון.
3: נכנס דרך האוטו. ואז בדיוק גם נשבר לי האנדרואיד, אז אמרתי, טוב, נו, יש כאן אייפון 16 חדש, כי בינימט.
2: במקרה נשבר לי האנדרואיד,
3: לא, כן. לא, הוא כבר היה...
2: רק, כן, אבל זה... אנחנו...
3: אז עברתי לאייפון, ואני מודה שאני ממש אוהבת אותו, והכי גרוע זה שרותם השם, רותם שכנע אותי, ועברתי עכשיו גם למקבוק, אז בכלל... כי כבר היה לי אייפד מהעבודה.
2: אז ענית לי על השאלה הקודמת של Mac או PC, אבל פה אני חושב...
3: אני עדיין
2: מנסה מנדוס. לא, פה אני... במה משתמשת היום?
3: גם וגם. תראה, יש לי פה 2 מחשבים.
2: אוי, בקיצור, את לא החלטית. חרום או ספארי? עזבי, אני לא... אחת ההערות של רותם אליי על הפרק עם הלל, הייתה, אתי, אם אתה נותן לי הלל לדבר, הוא לא ישתוק, אתה נכון. חייב לעשות, אז בדיוק, אז עכשיו את סובלת, אני עושה קונטרול. כרום או ספארי?
3: כרום.
2: בזה אנחנו מסכימים. טוב, זו שאלה טיפשית, לספס או הסיסמה 1-6?
3: 1-6, ברור.
2: הבנו את התשובה. פייס איי-די או מצלמה, מדבקה למצלמה?
3: פייס איי-די, עדיף אצבע איי-די, אבל אפשר גם פייס איי-די.
2: זאת אומרת, זו שאלה עד כמה את פרנואידית, את יודעת, אני... בעולם שלנו יש הרבה פרנואידים.
3: תראה, המצלמות שהמחשב סגורות כל הזמן, הפלאפון לא, כי זה אייפון באוקרציה.
2: קלאוד או ארטיסט במגירה?
3: קלאוד.
2: אוי ואבוי לך. VPN תמיד דולק או רק שאת נזכרת? מה זה תמיד? בבוט כאילו?
3: תמיד, תמיד בבוט, בעיקר בטלפון, כי אחרת אני לא יכולה לעשות שיחות בוואטסאפ. ואני לא מעניינה בפרטיות, כבר היה לנו את השיחה הזאת, אדי, באמת.
2: לנו הייתה את השיחה הזאת?
3: כן.
2: אולי אם רותם הייתה לך את השיחה.
3: וגם איתך.
2: רגע, אני הסכמתי איתך, אני טוען שהפרטיות נעלמה מן העולם איתי, היא קיבלה משמעות שונה, היא לא באמת נעלמה. עכשיו, למי ששומע את התינוק הזה ברקע, את רוצה להסביר?
3: כן. לפני חודש אימצתי כלב, ומאז קיט-קט החתול לא מוכן לצאת מהחדר. אבל זה לא הופך אותו לפחות במומר, אז הוא לא ניובורן, הוא פשוט חתול.
2: הוא לא ניובורן, הוא פשוט חתול. אני, כשאני שמעתי את זה, זה היה נשמע לי כמו ניובורן.
3: נכון, בגלל זה אני...
2: אז בקיצור, אני רוצה לספר לך סיפור, סיפור באמת שכאילו, שאת מל ברוקס ומי ברוקס וזה, וחשבתי שתגידי לי משהו כזה, שדניאל בני הבכור, שהיום הוא בן עוד מעט 29, נולד, עבדתי בחברה שנקראת סלע מעבדות תוכנה והדרכה. והיה בחור, שאולי הוא מאזין לנו, אני לא יודע, אם הוא מאזין, שאוט אוט, מה שנקרא, כן? אז קראו לו איציק פישר. והם הוזמנו לבית של ההורים, שם היה הברית, בהרצליה. ואיציק אמר לי, אדי, תקשיב, אני אוספת בדודה שלי מהשדה תעופה, ואני, לא נעים לי, אמרתי לו, תקשיב, ברית, קודם כל, אני לא יודע אם את יודעת, אבל לברית, אצל הדתיים, אין הזמנה, לא מזמינים לברית, כי זה סעודת, אז לא, לא, מודיעים, לא מזמינים. אמרתי לו, תקשיב, איציק, ברור שאתה מגיע והכל וזה, ותביא את הבדודה והכל. והיו לי שם גם אורחים מארצות הברית. ופתאום ראיתי המולה. אני ראיתי את האורחת, לא זיהיתי. אבל אז האורחים מארצות הברית ותמונות וזה, ואמרתי מי זה. ומסתבר שהוא בן דוד של מים ביאליק.
3: וואלה.
2: מכירה את מים ביאליק?
3: ברור.
2: אז יש לי תמונות
3: בלוסום,
2: עם מים...
3: הגדול.
2: בלוסום והמפץ... בלוסום זה היה אז, אז
3: כן,
2: לא היה המפץ הגדול.
3: ואגב, התמונות ענקית לישראל וליהודים בגולה, נעלמת.
2: לגמרי. אז יש לי תמונות מהברית של הבן, עם מים ביאליק.
4: וואו.
2: וזהו. והייתי רוצה לומר שאנחנו שומרים על קשר, אבל...
3: אחתם לא.
2: אך אנחנו לא. אני שומר על קשר. אני שומר על קשר. היא לא... זה כמו הוא שאמר, אני דיברתי עם בן... לא עם בן... דיברתי עם ביבי, אבל הוא לא הסכים איתי. איך דיברת? דרך הטלוויזיה. אמרתי לו, זה, הוא לא ענה. זה מה שנקרא have duplex communication.
3: שמה, אני מהם באינסטגרם. אני עוקבת אחריה, אבל זה גם משהו.
2: אחרי מי?
3: אחרי מהם ביאליק.
2: אחרי מים ביאליק באינסטגרם.
3: בוודאי.
2: טוב, אז לפני שאני אדבר איתך על דברים אחרים, יש לי פה, אני מדרג את הדברים, כי רותם אמר לי, אדי, אתה לא מכין את החומר, אז אני הייתי חייב להכין את החומר. היום הייתי חייב להכין את החומר, והנה את רואה, הקצבתי לדבר הזה 10 דקות, ואנחנו ב10 דקות. זה, את כל הטיעון הזה אני שם בשביל שרותם ישמע.
3: בדיוק.
2: זהו, אבל פה
3: סיימנו. ואז הוא לא יקשיב לפרק, ואז בכלל לא נדע מה...
2: לגמרי. עכשיו, שאלתי, אני חושב גם את הלל את הדבר הזה, יש לי בעיה של זיכרון קצת, אז אני לא זוכר אם שאלתי אותו או לא, אבל אני חושב שכן, כי אני, יש לי דעה מאוד נחרצת, מהימים שעבדתי במשרד ראש הממשלה, ויש לי דעה מאוד נחרצת על הנתונים האלה. את יודעת שמגיע לנו מזל טוב לישראל.
3: אוקיי, מה עשינו הפעם?
2: סוף סוף הגענו למקום הראשון.
3: באובך?
2: במה? תנחשי.
3: השבוע היה אובך. לא?
2: וואי, איך את לא בארץ, אז איך את
3: היית שבוע? אני יודעת הכל. אני יש את סייבר, אני יודעת הכל.
2: הבנתי. ישראל מדורגת במקום הראשון בעולם במתקפות סייבר. דוח עדכני של רדוור מצביע על כך שבששת החודשים האחרונים ישראל קיבלה יותר מתקפות סייבר גיאופוליטיות מכל מדינה אחרת בעולם. אפילו לפני ארצות הברית ואוקראינה, עם עלייה חדה במתקפות דידוס והתקפות אפליקטיביות.
3: אני לא יכולה להגיד ש... תראה, השאלה זה איך הם מודדים את זה, הם מודדים במספרים אבסולוטיים, כי זה נשמע לי
2: וואי,
3: קצת...
2: וואי, אנחנו אותו בן אדם, זה, אני יכול להשאיר אותך לבד, ואת תעבירי את הפודקאסט.
3: אבל זה יהיה נורא משעמם.
2: נכון, אבל זה,
3: ובודד.
2: זה השאלה...
3: תראה, אם זה מספרים אבסולוטיים, זה יהיה מטורף לגמרי, וכאילו, אוקיי, אם זה כאילו באחוזים, לא הפתיע אותי בכלל.
2: אני חושב... שהמספרים המונפצים בכתבות האלה, ואני לא חושב, דרך אגב,
3: רגע, אומנם... זה כתבה או במאמר של
2: לא, רדוור? לא, זה מתוך מאמר של רדוור.
3: כתבה אבל... בתקשורת הישראלית?
2: כן, כתבה בתקשורת.
3: נו, ברור.
2: מה
3: כתבה
2: ברור?
3: כתבה ממומנת?
2: לא, לא, לא.
3: לא ממומנת? אוקיי, אז קשרים טובים של יצרן כזה או אחר שמתחיל ברד ונגמר בוור, שרוצים לעשות רעש בעיתונות הישראלית מול קהל ישראלי ולמכור את המוצרים שלהם. טקטיקות ההפחדה
2: כן,
3: שאנחנו חיים...
2: אבל תעזבי, אני לא רוצה... לא, קודם כל, יש לי מקום בלב פינה חמה לרדוור ולמוצרים שלהם.
3: זה לא קשור לשיפור.
2: אני חייב לציין. ומייסדי תחום הסייבר בישראל, צריך להגיד, הם אחת החברות הוותיקות ביותר שיש. אבל אני רוצה לדבר איתך על הנתונים האלה. את יודעת, הרבה פעמים אנחנו קוראים, בלי קשר לרדוור או זה, בדוחות, 2 מיליון מתקפות בשעתיים האחרונות, 3 מיליארד מתקפות בחודשיים האחרונים. יש ערך למספרים האלה או אין ערך למספרים האלה?
3: תראה, נורא קשה לקמת את המספרים האלה, כי נורא קשה להגיד מה זה מתקפה. פישינג רנדומלי שהגיע משטרת ישראל, שולחת לך זימון לחקירה, זה מתקפה?
2: תקשיבי, למה את פוליטיקלי קורקט?
3: לא, אני לא פוליטיקלי קורקט, כי...
2: אז תגידי, זה חרטה וזהו.
3: לא, זה לא חרטה, זה לא חרטה, אני אגיד לך למה זה לא חרטה. כי בסוף, המון ישראלים נופלים בקיבלת, ובוא, הקהילה, אני רואה את זה, אני רואה כמה התראות מגיעות בקהילה, לעומת אני חיה באיחוד האמירויות, אני רואה מה קורה כאן. זה לא שאין פה פישינג. זה הכמויות שונות, והמטרות שונות.
2: אבל רק ההודים נופלים בו.
3: לא רק ההודים נופלים. לא מזמן חברים ישראלים, בכירים, נפלו ב$7,000.
2: באמת? ספרי את הסיפור.
3: הסיפור נורא פשוט. יש כאן המון המון הונאות פיננסיות. עכשיו, הונאות, אגב, בארץ זה מעניין. אני רואה המון פישינג בכל מיני רמות, אבל הרוב עדיין רמה נורא נמוכה. עדיין אני רואה את התגובה בקהילה, ביום שהם ילמדו עברית תקינה, הלך עלינו. חברים, אתם לא צריכים ללמוד עברית תקינה, תשתמשו בצ'אט GPT, הוא יודע עברית תקינה, הכל בסדר. באמת, אני לא מבינה את הפישינג בארץ, הרמה נורא
2: נפה. וואי, זה מה זה טוב מה שאמרת עכשיו. אני חייב להגיד לך, עשיתי היום משהו, פרסמתי אחרי הרבה זמן פוסט בלינקדאין, אולי ראית אותו, אני לא יודע, אבל
3: לא,
2: פרסמתי גם. פוסט, גם כתבתי שלקחתי את המושכות קצת על הפודקאסט, וכתבתי על זה שאנחנו פותחים עוד הכשרת סייבר עכשיו, וכתבתי על ואז ניסחתי את הפוסט, כאילו, בתוך GPT כמובן.
3: בוא.
2: ואת יודעת מה הוא כותב בסוף? כותב בסוף, אם תרצה שייצא לך גרסה יותר רכה, יותר בזה, ואז אמרתי, רגע, האינסטינקט שלי היה מה לעשות? למחוק את זה.
3: ברור, לא.
2: לא מחקתי את זה. וכתבתי, השארתי את זה בכוונה, כי הרבה פעמים שאנשים משאירים את זה, צוחקים עליהם, תקתמיד של GPT. כתבתי, השארתי את זה בכוונה. את יודעת למה השארתי את זה בכוונה? השארתי את זה בכוונה, כי בניסוח הוא באמת עוזר לי.
3: נכון.
2: בסייבר אני עדיין צריך אנשים.
3: חד משמעית, אגב, זה, שוב אנחנו אותו בן אדם, אני לא מבינה את האנשים שמתנגדים ל-AI, בטח בתעשייה שלנו, זה חיסכון זמן אדיר. אני אדם, הדבר היחיד שהוא ידע נכון, זה שאני יוצרת תוכן. אני יוצרת תוכן כי אני מאמינה שכל דבר שאני לומדת, גם גיל הנאות כזה.
2: הוא ידע נכון גם על ה... איך הוא קרא לזה? תזכירי לי, הוא אמר פרובוקטיביות, מיניות, דימוי עצמי, יחסים וגבולות חברתיים. אל תגיד לי סתם.
3: בול אני.
2: אז אולי תספרי רגע, מי, עכשיו ראינו משהו מהסייבר, ועכשיו אני רוצה שנייה אחת, תסבירי לנו מי זאת מי ברוקס.
3: באמת להסביר מי זאת מי ברוקס? כן יוצרת תוכן, שמשתמשת המון
2: ב-AI. לא. אני קיבלתי את המחשב הראשון שלי בשנת 1983. משהו באזור הזה.
3: אבל כמעט. לא, האמת שהמזל הכי גדול שלי זה הדודה הלא ביולוגית שלי.
2: אוי.
3: כן. הדודה הלא ביולוגית שלי, האהובה מאוד, שלצערי נפטרה לפני כמה שנים, זה מי שאני קראתי הדודה, לאימא שקראתי סוג של סבתא.
2: מי?
3: האחיין ש... מאירה סובל, מחלוצות התכנות בישראל, שנות ה-70, בחורה מדהימה, באמת מהממת, שהיה לי את המזל שהייתה חברת משפחה מאוד מאוד קרובה. לא היה לה ילדים, והיא התייחסה לאחיינים שלה כמו ילדים שלה, ולשמחתי אני הייתי אחת האחייניות המאומצות. האחיין שלה ואני זה... לי יש שני אחים, אח אחד ביולוגי ואביעד. ושניהם יקרים לליבי, ואהובים שלי מאוד. ומאירה הייתה מהמתכנתות הראשונות, שנות ה-70, עבדה בסולל בונה המון שנים, עוד באמת... חלוצה בתחומה גם כאישה וגם כמתכנתת בכלל, זה לא טריוויאלי לשנות אפילו 60 המאוחרות, 70 המוקדמות. ואצלה היה מחשב, והיא נמדה אותי לשחק בכל מיני דברים כמו נפלו לי ואחי מריו וכאלה.
2: איזה ולאת... מחשב זה היה?
3: מי להזזל זו, לדעתי הראשון ששחקנו בו היה קומודור. לדעתי עוד okay. אז אחר כך היה את ה... מה זה היה? 186? ו... היא בעצם לימדה אותי את ההתחלה, אחר כך די מהר, ההורים שלי קנו לי מחשב ב-90 אולי, משהו כזה, אולי עוד לפני. מחשב, אני זוכרת שאבא שלי התעקש שיהיה לי מסך, לדעתי הראשון היה סופר ויג'י, לא סופר ויג'י, היה אחר כך 4 צבעים, כאילו זה היה מהפכני.
2: אוקיי, אז, אבל מה אהבתי... עשית? מה עשית במחשב?
3: שיחקתי, והיות ואני אדם חסר סבלנות, אז הייתי מחפשת איך להגיע לשלב הבא, לא תמיד בדרך הקונבנציונלית.
2: Okay.
3: היום קוראים לזה קראקינג, אבל אז לא היה לזה שם. אז הייתי מחפשת קודים ומשחקת.
2: היה לזה שם, מה קרה לך? אנחנו היינו עושים קראקים באפל 2 בשנת, אני חושב שהקראק הראשון, בטח בשנת 81, הייתי בין 9-10, משהו כזה.
3: אז, כן, אז זה מה שהיינו עושים. עכשיו, לא ידעתי שהדבר הזה יוביל למשהו. אני מבחינתי הייתי בטוחה שאני הולכת לקריירה כרופאה, למדתי ביולוגיה, הגעתי הצבא, הייתי בצבא כמה שנים טובות, גם בתיכון התעסקתי המון עם מחשבים.
2: מה, שירתת בקבע?
3: כן, 6 שנים.
2: למה?
3: כי זה היה כיף, ונורא נורא נהניתי ממה שעשיתי.
2: לא, עשית את זה, מה עשית בשירות? זה השאלה, לא...
3: הייתי ב-8200, הרחתי, יצאתי לקצונה, הרחתי בשנתיים, אחר כך הציעו לי עוד שנתיים תפקיד נוסף, אחר כך הציעו לי עוד שנתיים תפקיד נוסף וכאלה. אבל האמת שגם בתיכון...
2: ועל הדרך בונוסים, אז מה את עובדת היום?
3: אני לא, אני בפנסיה.
2: לא קנית ביטקוין? לא, האמת ש...
3: ברור. לא, כשהייתי בתיכון, שמה זה... היום אני יודעת להגיד שאם אני רואה נער או נערה כמוני, אני אומרת, אוקיי, סייבר זה כיוון ממש ממש טוב, אבל אז לא ידעתי את זה. כשהייתי בת 17 לדעתי, יום שישי בבית ספר היה שעתיים אנגלית שמהם היה לי פטור, ושעתיים מחשבים. ולא היה לי שום כוונה להגיע לשעתיים מחשבים. אז באתי למורה שלי למחשבים, ואמרתי לו, מה לומדים בסמסטר הזה? מה, HTML? קל נורא, לא צריך, נותן לי פטור. אז הוא זרם איתי, ואמר לי, אין בעיה.
2: זרם בתרבנת.
3: לא, הוא אמר לי, אין בעיה. אם את עד מחר בונה לי אתר, עובד, אוקיי. יש לך כן. פטור מהסמסטר הזה.
2: אז בנית לו אתר עובד.
3: אז בניתי לו אתר עובד.
2: טוב, ו- יפה.
3: כן, אז תמיד שיחקתי עם מחשבים, אבל עדיין הייתי מקובעת על הרעיון שאני הולכת ללמוד רפואה, עשיתי תואר בביולוגיה תוך כדי הצבא וכאלה, והתפקיד האחרון שלי בצבא, בשיחת מסדרון, היה, אנחנו מקימים יחידה חדשה, עושה אבטחת מידע רוצה. אוקיי, נשמע מעניין, מה זה אבל? And the rest was history, פשוט התאהבתי בתחום.
2: אוקיי, ואז מה אחרי הצבא, איפה?
3: אחרי הצבא, הראשון שנתן צ'אנס זה אלון מנצור ב-To Be Secure. שלא היה בטוח מה, כן, שלא היה בטוח מה הוא עושה איתי, שם אותי בחדר, אמר לי חכי כמה...
2: מה עשית ב-To-Be-Secure?
3: מה זה, שאלה ממש טובה. רשמית הייתי אמורה להיות אקאונט מנג'ר ויועצת, מאוד מהר הבינו שאני ומחירות זה לא כל כך עובד טוב, אז השאירו אותי כיועצת. הבדיחה הקבועה זה תמיד אורן ברט מזכיר לי את זה, שהוא חזר מארצות הברית יומיים אחרי שהגעתי לחברה, ואלון אמר לו, שמתי לך משהו בחדר, תבנה מזה משהו. המשהו היה אני. אני לא ידעתי, ידעתי המון דברים טכניים, ידעתי מתקפות, ידעתי זה, הדבר היחיד שידעתי אגב על האזרחות בשלב הזה, זה יש חברה שקוראים לו צ'קפוינט, וזהו, הייתי גם הראשונה שהשתחררה מהיחידה. אז אף אחד לא יכולתי לשאול את החברים שלי, רגע, איזה חברות טובות, איזה חברות, לא היה לי מושג. שלחתי קורות חיים וכאילו פנו עליהם מחברות, ולא
2: היה לי מושג מניסה. למה לא סטארט-אפ, למה לא הראה, היית במקום הנכון, בזמן הנכון, עם האנשים הנכונים, מילא אני דביל, אבל...
3: אני דבילת גם. לא, אז, תראה, אז...
2: יש לי תיאוריה לגבי זה.
3: אני לא תכננתי לעזוב את הצבא. אחי אמיתי, לא תכננתי לעזוב את הצבא. אני נורא נהנתי ממה שעשיתי, ואז התחלף למפקד. וממפקד שלא ראיתי את הבן אדם 20 ומשהו שנה, אם הוא עכשיו דופק לי בדלת ואומר בואי אחרי, אני שמה נעליים הולכת. ואם אני מוצאת עצמי בלב תהרן, כנראה שיש לו סיבה מספיק טובה, למה? אני לא שואלת, באמת, בן אדם... להגיד מי שמוב ומעלה זה אלבון. ואז היה לי מפקד, בוא נגיד, לא כזה, ובהחלטה של רגע החלטתי להשתחרר. הוא פגע בחיילים שלי, ואני הייתי המאמה בר, הייתי גם האישה היחידה אז ביחידה, אז הייתי המאמה בר. אני לא הייתי מוכנה שיפגעו בחיילים שלי, ויום אחד אני פשוט חטפתי את הג'ננה, ואמרתי, אני לא מחדשת. הייתי אמורה לחדש תוכנית שירות עניינים, ואמרתי, אני לא מחדשת. זהו, אני סיימתי. אני לא יכולה להסביר לעצמי למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים. אני לא יכולה להסביר את זה לחיילים שלי. די. ואני זוכרת ההחלטה, ואני זוכרת שהתיישבתי על המדרכה בבסיס, פשוט התחלתי לבכות, אמרתי, אני לפני חתונה, אני בת 24, אני לא יודעת שום דבר אחר.
2: התחתן בגיל 24?
3: כן, איתמר, ואני יחד מגיל
2: 23.
3: אני מגיל 19, אנחנו חוגגים השנה, אנחנו 25 שנה יחד, חוגגים השנה 20 שנות נישואים.
2: אנחנו שבוע הבא, דרך אגב, אני לא חוגג יום נישואים, אני חוגג יום נישואים אחת לארבע שנים רק.
3: התחתנו ב-29 לפברואר?
2: כן, ב-29 לפברואר.
3: וואי, זה חסכוני ממש.
2: ככה חשבתי, אבל הדוכסית הבלגית, שדיברנו עליה לפני כן, היא החליטה שחוגגים אם ככה, אם זה המצב, בשנים הראשונות היא הבהירה לי, שאם חשבתי לחסוך, אז חוגגים גם ב-28 וגם בראשון, כי לא ברור באיזה יום זה יצא.
3: חד משמעית.
2: אוקיי.
3: אני איתה.
2: בסדר. אז היא חוגגת, לא, השנה אנחנו, בעזרת השם, נהיה בברצלונה 4 ימים, זה יוצא בדיוק פורים. אני לא יודע, אומרים אנטישמיות ודברים כאלה.
3: אני שואלת, אני חיה בחול, אני מסתובבת בחול כל הזמן. כשאני הולכת ברחוב, מי יודע מאיפה אני ומי אני? לא, אני מעולם, הרבה לפני המלחמה, אני מעולם לא הסתובבתי בחול עם חולצת סוף מסלול.
2: טוב, אני אספר לא... על זה משהו, אבל לא כרגע,
3: לא
2: כי כרגע את אמרת את המילה הכי חמה ב, ב, ב, ב, ב, בעולם, היום, אמרת אותה קודם, אם המפקד שלי היה אומר לי בואי, והייתי מוצאת את עצמי כן? בלב.
3: טהרן? אז הייתי, או. אז כנראה שיש סיבה.
2: מה דעתך על טהרן?
3: על, על מה הולך להיות או בכללי?
2: לא. קודם כל, אני רוצה להגיד לך ש... לא, יש כמה, אנחנו נחזור לחדשות סייבר כרגע, כי השבוע התפרסם שדיווחים מצביעים על עלייה בניסיונות תקיפה איראנים כלפי פרטים בחשבונות דיגיטליים של בכירים ממשלתיים, כולל תחבולות של גניבת סיסמאות, התחזות ודייק. זה פותח פתח למלחמות?
3: תראה, קודם כל יש לי המון הערכה לאנשי הסייבר האיראנים. הן, נקרא לזה, השלילים, וגם בינינו, והן החיוביים.
2: והן אלה הישראלים שמתחזים לאיראנים, גם להם יש לי הערכה.
3: תראה, ברמה המקצועית, כן. יש המון מתקפות, והרעיון הזה של מלחמות סייבר, אחד הסרטים שאני באמת נורא נורא אוהבת מ-84, זה War Games.
2: סרט זה הסרט הראשון, כן.
3: הוא, כן, וזה סרט שמאוד השפיע עליי כנערה, כילדה, ואז היה נשמע לי כאילו כמעט דמיוני, אבל היום זה נשמע לנו נורא נורא נורא הגיוני. מה שאז היה סייפיי, היום זה המציאות. אז אני חושבת שאגב המציאות הרבה יותר מורכבת מזה. לא צריך לפרוץ לוופר, למחשב של משרד, משרד המלחמה האמריקאי, לא צריך.
2: Let's play a game.
3: הרבה יותר קל להשפיע על, אז, על העורף, ולעשות אז, מתקפות תודעה, זה הרבה יותר קל, ואנחנו שם, עמוק שם.
2: כן, אבל את יודעת, אני אגיד לך משהו.

0: כל שני וחמישי מורידים להם את האינטרנט.
1: נכון, אבל הם יודעים לדאוג לעצמם. אבל, אז הוא היה אחד, אבל השנייה שמאוד מאוד ריגשה אותי, זאת בחורה צעירה, 20 ומשהו, לא שאלתי אותה בת כמה היא, אבל 20 ומשהו, שעזבה את איראן, שצריכה להגיע ולעבוד באוסטרליה, והיא סיפרה לי שבמקרה, במלחמת 12 הימים, היא הייתה, זה זנב של החתולה השנייה. חתולה, אפשר לא לעלות לי על המחשב, בואי תהיה עליי. רואה מה, עם מה אני צריכה להתמודד, תינוקות.
0: אם היה לך, היא עלה על המק, נכון?
1: כן, וזה הבעיה,
0: אם היה לך פיסי, לא הייתה עולה עליו.
1: לא, הפיסי לא רגיש כמו המק, המק לוחצים עליו ראש כבר מגיב.
0: זה נכון.
1: אז היא סיפרה לי שבמלחמת 12 הימים, היא במקרה הייתה בביקור משפחתי בטהרן, והם יצאו לרחובות ומחאו כפיים לטילים הישראלים, ואמרתי, מה, לא הבנתי.
0: כן, הסיפורים האלה, אני מכיר אותם.
1: לא, ואז שאלתי אותה, למה? אני אמרה, כי הישראלים לא מטרגטים אזרחים. הם מטרגטים את הממשל, ואנחנו בעד זה. אז היה לי שיחה מרתקת איתה, שהיא באמת הרגישה ששם היא לא יכולה לעבוד, וזו הסיבה שהיא עזבה, חלק מהסיבה שהיא עזבה.
0: את תתקלת בלוחמה איראנית קיברנטית?
1: תגדיר לוחמה. לוחמה פסיכולוגית כן חד משמעית. לוחמה,
0: זה גם אני קיבלתי, כל מיני טלגרמים כאלו ואחרים. כן, אבל את יודעת, כאילו, יש נושא בסייבר שאני, לצערי, אני חייב לומר שאני קצת, ואני יודע שזה לא בצדק, אז אני אומר את זה בטיפה עם ביקורת עצמית, אני בז לו.
1: אוקיי.
0: וזה נושא האטריביושן. אני אגיד
1: לך
0: למה. אני אגיד לך למה. כי אנשים עושים אטריביושן, ואני מסתכל על מה נתתם בדיוק, לפי מה נתתם אטריביושן, אוקיי? ואני בא ואני אומר שאטריביושן רק למי שלטובת, זה השיוך, אוקיי?
1: מי עשה
0: איך אני משייך תקיפה לגורם נתקף. והרבה פעמים אני רואה את האטריביושן שהוא יותר מסיבות סקסיות מאשר מסיבות אמיתיות, וזה מתקשר למה שצ'אט-ג'י-פי-טי אמר עלייך, נכון?
1: אני אז, פרובוקטיבית ומדברת לא, על זוגיות ומיניות, אני למדתי.
0: אז מה אני מתכוון מסיבות סקסיות? היום חם מאוד להגיד איראן, אז מוצאים נכון. איזה סוס שמישהו, זה איראני, איראני, איראני, למה? כי יש שם תאריך של ה... זה. דרך אגב, אנחנו בימים, סליחה, חייבים להגיד, שאנחנו בימים שמחים לישראל, נכון?
1: חודש אדר.
0: חודש אדר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, וחודש אדר גם מקשר אותנו גם כן, איך לא, למלחמה עם פרס, עם איראן. הכל מתחבר, הכל מתחבר.
1: זה נורא סימבולי, אני חייב להגיד.
0: הכל מתחבר, הכל מתחבר, תדעי לך. כמו שבחנוכה, תמיד מכבי תל אביב הייתה משחקת נגד יוון.
1: פנאתינייקוס.
0: תמיד זה היה קורה.
1: תמיד.
0: בדיוק.
1: הייתי השנה, אגב, במשחק של דובאי נגד פנאתינייקוס.
0: לדובאי יש קבוצת כדורסל?
1: כן, שמשחק ביורוליג. מישהו צריך ללמד אותם גיאוגרפיה. כן, כן, יש לי מנוי. ובוא נגיד שהגעתי למשחק עם בן זוגי, אנחנו מאוד אוהבים כדורסל, והגענו, והוא אומר לי, נו, את מי את מעודדת הפעם? אמרתי, ברור שאת דובאי, אני לא יכולה לעודד את פנאתינייקוס, כאילו, ועוד... ועוד... בחנוכה? אין לי מקבי, אז שאני... באמת, באמת. והיינו לדעתי, כולם מסביבנו היו יוונים, מעודדים. עכשיו המעודדים של פאנה, הם כאילו, הם באמת...
0: כן, אני...
1: הם כמו מעודדים של הפועל, זה אירוע קשה.
0: יצא לי,
1: זה אירוע קשה. ואני צורחת ומעודדת, דובאי, הוא אומר לי, מישהו יהרוג אותנו. אף אחד לא יודע שאת ישראלית, יהרגו אותנו כי את מעודדת את דובאי. לא אכפת לי, אני לא מוכן.
0: טוב.
1: ניצחנו.
0: אז בכל זאת, איפה את עומדת? מה יהיה? את יודעת, יש את ה...
1: הנבואה נתנה לשוטים ולטיפשים.
0: תגידי, את מאמרת ב... איך קוראים לאתר הזה? איך קוראים לו? יש לו שם.
1: בוקר, יש לו שם, והוא פולי...
0: פולי מרקט, פולי מרקט. פולי מרקט.
1: זה כזה. לא, אני לא, אבל אני עוקבת.
0: כן?
1: להערכתי? להערכתי.
0: כמה זמן הוא יחיה?
1: מי?
0: האתר.
1: האתר?
0: כן.
1: מה זה משנה? יורידו אותו, ישימו משהו חדש. מה זה משנה?
0: באמת? את חושבת
1: מה זה משנה? תראה, עושים איזה כסף. אנשים...
0: את לא חושבת שזו בעיה הדבר הזה?
1: זאת בעיה ענקית.
0: למה?
1: אבל אני חושבת שזו
0: למה. מאיזה בחינה זאת בעיה ענקית, פולי מרקט?
1: להערכתי, יש שם אנשים שיודעים יותר ממה שאתה ואני יודעים. יש שם אנשים שהימרו וכבר היה הימורים.

0: עם מוצלחים, על דברים שלא צפינו. היה.
1: רגע, רגע, עכשיו, רגע, רגע, אני עוצר. אני, רותם אמר לי, אל תיתן לאנשים לדבר, תדבר לא אתה. לא, אני צוחק, אבל אני עוצר, מכיוון שפורסם, את ראית את הפרסום על הישראלי?
0: אם זה מ-48 שעות האחרונות, לא.
1: לא, זה משבוע שעבר.
0: אז מה מהם?
1: שמצאו חבורה של אנשים, אני לא יודע אם זה חבורה או אחד, אני לא הכנתי את זה כנושא לדבר עליו, אבל זה, אם נכנסנו איכשהו לפולימרקט, אז שווה לדבר על זה, שהשתמשו במידע פנימי, צבאי, בדיוק. ביטחוני, כדי להמר בפולימרקט. עכשיו, בדיוק, זה לא באמת אימור. אבל הבעיה שלי...
0: תראה, זה כן אימור. כמי שגדלה בעולם המודיעין, זה תמיד אימור. במודיעין אתה תמיד מהמר. אתה גדלת באותו עולם. אבל אתה מהמר מושכל.
1: אז זה מזכיר לי, סיינפלד או חברים?
0: חברים.
1: אוקיי.
0: אז
1: אני איש סיינפלד. ובסיינפלד יש פרק שג'רי אצל הרופא שיניים, והרופא שיניים מתחיל לספר לו בדיחות על יהודים, ואז הרופא שיניים גם מתגייר כדי לספר בדיחות על יהודים. ושג'רי הולך, הוא הולך לקומר, לפני שהרופא, הוא הולך לקומר, והוא אומר לו, תקשיב, ואז הוא אומר לו, האם זה פוגע בך כיהודי? אז הוא אומר לי, לא, הוא אומר לו, לא, זה פוגע בי כקומיקאי, כקומיקאי.
0: רוצה בדיחה טובה של יהודים?
1: רגע, רגע, רגע, אז אני אומר את אותו דבר. אני לא נכנס לזה מהיבט הסייבר, אני נכנס לזה מהיבט של גמבלר, אוקיי?
0: אז אני לא כגמבלרית, אני מסתכלת על זה מהיבט של מודיעין.
1: אבל אין שם גמבלר, אין שם גמבליות.
0: בדיוק. תראה, תמיד זה אימור מושכל מאוד מאוד מאוד. עכשיו, היה לי את הוויכוח הזה השבוע עם חברים באזור שלי, שעוקבים אחרי תנועות הצי האמריקאי, ומה קורה, ומטוסים, ובא, בא, בא, בא, בא. נו. תקשיבו, no offense.
1: ומדד הפיצה, ומדד הפיצה, נכון? ומדד הפיצה.
0: אמרתי להם, תקשיבו, no offense, אם אוסינט היה נותן לנו תשובות ודאיות, אז החיים היו נורא פשוטים. תודה לאל?
1: לא, שיש עדיין הטעיות כאלה ואחרות. אבל מי, יש אנשים שיודעים.
0: מי שיודע, זה בדיוק הבעיה.
1: מתי מעט יודעים, ובסוף את פתאום רואה, וכבר קרה, אני לא, אני לא טוען.
0: דן חלוץ לא צריך ללכת רחוק.
1: מה, על המניות?
0: כן, זה, שוב, זה אימור. זה, אבל זה לא אימור. אם אני יודעת
1: לא, דן חלוץ זה לא אימור, הוא ידע שהולכת להיות מלחמה, סליחה, הוא הרמטכ"ל, מה...
0: בדיוק, בדיוק, ולכן אני אומרת, אם אני יודעת, זה בדיוק כמו אינסיידר טריידינג. לא משנה מה אני אעשה, זאת תופעה שתהיה, זאת תופעה לא חוקית. הסק עושים, ורשות לניירות ערך וכולי, עושים הרבה דברים כדי למנוע את זה. האם זה עוזר? אם אני באה ומספרת לך בשיחת מסדרון, אנחנו יושבים לבירה, ואני אומרת, וואי, איזה מגניב, אדי, שמעתי שאת החברה שלי עומדת לקנות חברה אחרת, ואתה הולך ולפי זה. מונע, אגב, בואו ניקח את זה ל-AI. אחת הבעיות שגם גדי ואני היה לנו המון שיחות על זה, זה הנושא הזה של ה-need to know הפנימי, שפתאום מישהו, אם אני לא יודעת, ואני אתן את הדוגמה הכי קלאסית, mergers and acquisitions, אנחנו יודעים שה-kiss of death לכל עסקת M&A, זה early disclosure.
1: נכון.
0: אבל אם אני סתם איזה מישהי במשרד, ושמעתי, ואני לא, ואני זוטרה, ואני לא מבינה את ההקשר. אני, למרות העיסוקי, רוצה להאמין בטוב בבני אדם. רוב האנשים לא רוצים לפגוע בארגון שהם עובדים בו, כי בסוף זה מי שמשלם להם מזכורת. ואז הם שמעו משהו. עכשיו, הם לא מבינים. בעיקר אנשים בשלבים יותר מוקדמים בקריירה, אין להם מושג. המשפט שאמרתי, M&A, early disclosure, kiss of death, הם לא יודעים על מה אני מדברת. הם שמעו שגוגל עומדת לקנות אותנו. וואי, איזה מגניב! יואו, איזה מגניב, זה ממש שווה. ואז הם מספרים על זה לחבר בפאב בערב. ואז מאחורי החבר בפאב בערב ישב עיתונאי. ועיתונאי כותב על זה. ואופ, או ישב, לא עיתונאי, ישב מישהו ואמר, וואלה, עומדים לקנות אותם, וואלה, אני אשתה במניה שווה.
1: את צודקת ב-100%, אני, ואנחנו חוזרים לנושא האיראני, הנושא האיראני, שחם מאוד בזה, וצריך להזכיר, דבר שלא הזכרנו, אנחנו לא בשעה שגרתית, נכון?
0: אנחנו מקליטים את הפרק הזה,
1: בדיוק, אנחנו מקליטים, לא, אנחנו גם מקליטים את הפרק הזה ב-5:46, בבוקר אצלי.
0: אז אני אגיד ככה, רגע.
1: לא, לא, אז בואו, אנחנו לא ניכנס לזה.
0: לא, אני רוצה שהקהל ישמע.
1: לא,
0: אני מלשינה עליך. אני מלשינה עליך.
1: אנחנו לא נכנסים לזה. אנחנו אומרים, הנושא החם כרגע,
0: אבל מי שמכיר אותי יודע כמה זה נדיר שאני אירה בשבע בבוקר.
1: סבבה, אבל בשבילי התעוררת ואני שמח.
0: זה העבר, רואה.
1: או, בדיוק. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, זה שהנושא, קודם כל, הנושא של הפולימרקט שדיברנו עליו בעקבות איראן, כי האימור הכי חם ברשת היום זה מי יתקוף
0: ומתי.
1: אוקיי? תגידי לי, זה קשור לסייבר או לא?
0: לא.
1: למה?
0: לא, זה האימור או התקיפה עצמה?
1: לא, הפולימרקט הזה.
0: תראה, זה...
1: את מבינה
0: שוב,
1: שהמון
0: סייבר
1: אנשים...
0: הוא תווך, הוא אמצעי.
1: יפה, אבל את מבינה שהמון אנשים מסתכלים על הנושאים האלה ומכלילים אותם אצלהם בראש?
0: כי זה...
1: לא
0: כי
1: אנחנו,
0: זה באינטרנט,
1: אנחנו
0: דבר...
1: אנשי מקצוע, אז בדיוק, כל דבר שהוא באינטרנט הוא סייבר.
0: תראה, יש בזה גם משהו, יש בזה גם משהו, כי בסוף, איך זה מתאפשר? כן. זה מתאפשר בתווך הזה שאנחנו קוראים לו תווך הקיברנטי. האם זה סייבר? לא, אבל האם זה יכול להיות חלק ממתקפת תודעה ש... בעיניי אגב, הנדסת תודעה זה לא באמת סייבר. הנדסת תודעה, עשינו את זה בשנות ה-80, במלחמת לבנון הראשונה, חיל האוויר הישראלי, הנחית עצי ריח עם הכיתוב, לא זוכרת מה היה הכיתוב, עצי ריח בצורה של לבנון, של ארז הלבנון, הנחית אותם ברחבי לבנון כחלק ממבצע תודעתי. אז התווך היה חיל האוויר. היום אפשר לעשות את אותו דבר ולהשליל מסרים באמצעות הרשת. המתקפה היא מתקפת תודעה.
1: אני לא סתם הוצאתי את האוזניה, פשוט יש כאן, אני לא צוחק, לק של מטוסים שטס כרגע, אני ברעננה, אז אני לא יודע לאן הם טסים, אני מקווה.
0: רעננה זה.
1: אני מקווה שהווייז עובד להם. בואי נגיד את זה ככה. שלא יפגיז.
0: אגב, כשהיה מלחמת...
1: שלא יפגיזו את סומלילנד בטעות.
0: זה תמיד הבדיחה שלי עם הבת שלי, כשהיא הייתה קטנה, היא לא הצליחה ללמוד ימין ושמאל. היא הייתה קטנה, אז תמיד הבדיחה שלה הייתה שהיא תהיה נווטת קרב, והגיעו לה להפציץ את, את איראן, והיא תפציץ את יוון. אז
1: תדעת,
0: כן, זה פחות.
1: שיום אחד, טוב, אני לא אספר את הסיפור, כי אני חייב לשמור וואי, על, על הפורמט.
0: לא נקווה שהיא לא תקשיב לפרק הזה, מה זה תכנס עליי?
1: נווטת קרב היחידה שאני מכיר, נהרגה במפולת שלגים. קראו לה, אם אני לא טועה, תמר אריאל, נכון?
0: כן, כן.
1: ולימים התבקשתי לפרוץ את החשבונות שלה, כי עשו עליה סרט ורצו את הטיימליין מהמייל והכל. זה היה דילמה מוסרית...
0: קשה.
1: קשה.
0: אני אצא אחרי השביעי המון.
1: אני עשיתי את זה ללא עלות עבור המשפחה, כי פגשתי אותם והבנתי מה זה אומר להם, אבל בתנאי אחד, שהחומרים לא ייראו בפעם הראשונה על ידם, כי לא ידעתי מה יש שם, לא יכולתי לנחש מה יש שם, אלא שיקחו עורך דין שהוא יסתכל על החומרים ויגיד להם מה הם רואים ומה הם לא רואים.
0: מסכימה לגמרי, ואז אגב, פגשתי זוכרת מהסיבה?
1: ואז פגשתי גם את הבחורה, אני שכחתי איך קוראים לה, שפגשתי, דיברתי איתה שהיא... יש לה בלוג שנקרא אבק דיגיטלי.
0: עמדתי להזכיר אותה, כן.
1: אז כן.
0: דנה?
1: ואני לא זוכר, אבל מי שיחפש בגוגל אבק דיגיטלי, זכויות יוצרים באינטרנט אחרי המוות, נכון? ובאמת היא עושה שם עבודה נהדרת.
0: ורד שביט, אגב... היא הפסיקה, והיא אחרי השביעי, סוג של, אני קוראת לזה חזרה למילואים, כי לצערנו אחרי השביעי זה משהו שהרבה אנשים פתאום נתקלו בו. עכשיו, אנחנו גם לפני זה, אבל יש לנו דרך לגבות אחד את השני, ויש גיבוי, למייל הראשי שלי יש בסיטואציות מסוימות מאוד, לבן הזוג שלי יש כניסה. זה המייל הראשי שלי, וממנו הוא יכול לפתוח את הכל, ולהפך מייל לשלו. למקרה של היום שאחרי, יש לנו, אני מאוד מאמינה בזה, כי לצערי, אמא שלי נפטרה היום לפני 7 שנים. וכן, כן. ולשמחתי, לפני, אמנם הפטירה שלה הייתה מאוד מפתיעה, אבל... היא כן הייתה חולה, והיא נתנה לי הרשאות לכל הדברים, ואני מאוד שמחה על זה, כי הרבה תמונות, הרבה דברים היו אצלה. דבר אחד שלא עשינו לפני שהיא נפטרה, לצערי, כי היא גם נפטרה די מפתיע, היה גיבוי לידע שהיה לה בראש. אמא שלי, זכרונה לברכה, הייתה באמת אחד האנשים עם הזיכרון הכי פנומנלי שהכרתי. אם היא פגשה אותך פעם אחת וציינת ב-in passing, תאריך יום נישואים שלך, תאמין לי, אם היא הייתה מכירה אותך, בעוד 30 שנה היא הייתה אומרת...
1: תאריך היום נישואים שלי, כמו שאת מבינה, לא קל לשלוח.
0: לא משנה, היית אומר לה את התאריך יום הולדת שלך, שאין לי מושג מתי, היא הייתה זוכרת. היא זכרה הכל. עכשיו, הקטע זה שהיא הייתה היחידה עם זיכרון ארגוני, מה שנקרא, אני קוראת לזה, לא רק שהמשפחה שלה, גם של המשפחה של אבא שלי.
1: זה, אבל זה תופעה של דור קודם.
0: לא, לא, לא, זה היא ספציפית. אז אבא שלי, אני אומרת, תגיד, איך זה קשור לנו? אין לי מושג.
1: כמה מספרי טלפון?
0: שבבעיה זה שאף אחד לא יודע היום.
1: כמה מספרי טלפון שאת היית קטנה, היית זוכרת?
0: מיליון, היום אני לא זוכרת כלום.
1: מאות, היום את לא זוכרת כלום, בדיוק.
0: אני זוכרת את הישראלי שלי ואת האמירתי שלי
1: וזה. וזה מה שמוביל אותי לדבר הבא, ואני אקשר את זה, כי אחת בדוח של מעבדה שנקראת Threat Fabric, אוקיי? Threat Fabric מצאו תוכנה זדונית באנדרואיד, שמשתמשת, היא מתקשרת עם AI, כדי, היא משתמשת במודלים של AI, כדי לייצר פרסיסטנס במערכת אנדרואיד שהיא נמצאת בה. כי למה אני אומר את זה? יש את הוויכוח אנדרואיד או אייפון שדיברנו עליו זה, ותמיד תמיד בסייבר עולה הוויכוח מה יותר בטוח.
0: אוי, די, זה לא בגלל שזה יותר בטוח.
1: לא, שואלים מה יותר בטוח, אנדרואיד או אייפון. אני תמיד טוען, שאנדרואיד יותר בטוח מהסיבה הפשוטה, לא, רגע, למה הוא לא באמת יותר בטוח? זה לא
0: כי יש הרבה ממנו, וצריך לפתח משהו שיתאים להרבה כלים שונים.
1: בדיוק, אי אפשר כמעט לפתח משהו שיתאים להכל, יש, אבל זה מאוד קשה.
0: וגם אני אגיד עוד משהו. אייפון עד לא מזמן, פשוט לא היה משתלם, לא תוקפים. עם כל הכבוד לארצות הברית, ויש לי הרבה כבוד לארצות הברית, בארצות הברית אייפון שולט, חד משמעית. מחוץ לארצות הברית, אנדרואיד שולט. בסוף, הקרים זה משחק של מספרים. הם מפתחים למה ששווה להם לפתח. בעיקר אם זה סתם איזה, אני לא מדברת על מלברים מותאמים.
1: כן, אבל את מדברת על הקרים פושעים.
0: נכון.
1: ל-NSO אין ברירה, היא צריכה גם את זה וגם את זה.
0: ל-NSO זה אירוע אחר. ושוב, אני לא חושבת את עצמי, עם כל הכבוד לזה שאני אישית רשת פרובוקטיבית בתחום הזוגיות, המיניות והמגדר, עם כל הכבוד, אני לא מספיק מעניינת, אני חושבת, אולי כן, אולי NSO רוצים לעצור אותי מלהיות אישית רשת עם 550 עוקבים באינסטגרם, אני לא יודעת.
1: אז איפה את עומדת על זה בעניין ה-AI, איפה, מה דעתך?
0: מה, שה-AI עוזר לכלים האלה? זה ברור, כאילו, AI זה בסוף, זה מעצים כוח, זה מכפיל כוח. הוא מכפיל כוח לטובים, הוא מכפיל כוח לרעים. מי שלא משתמש בו, נשאר מאחור. היה לי את הוויכוח הזה השבוע באחת מהקהילות הנשים, אגב, שאני נמצאת בהם, שאחת הנשים, היא משתמשת המון ב-AI, היא גם כותבת לעצמה אפליקציות ב-AI, וזה מעצבן אותה, כי היא אומרת, אני אשת, במקרה שהיא אשת מחירות בתחום הסייבר, אני לא חושבת שזה צריך להשפיע על אם יגייסו אותי או לא יגייסו אותי לעבודה, שאני יודעת לכתוב קוד לכתוב פרומפט ב-AI או לא, ואמרתי שאני ממש לא מסכימה איתה, כי בסוף זה בדיוק אותו ויכוח שהיה בזמנו, באקסל. האם אני צריכה לדעת אקסל, או שזה עבודה של מישהו אחר לדעת אקסל? כן, אני צריכה לדעת אקסל, אם אני רוצה להצליח בעבודה שהיא קשת מכירות לפני 30 שנה. הייתה סיבה שאנשים שהיו בבית תקופה, ופספסו את המהפכה של נקרא לזה רגע, האופיס על גווניו, היה להם קשה. היה להם קשה, כי הם פספסו, לא כי אי אפשר להקליד על מכונת כתיבה. אפשר. אבל כבר לא עושים את זה. כבר לא עושים את זה.
1: כמה את חושבת שה-AI מסוכן, מי?
0: מאוד.
1: למה?
0: כי הוא מאפשר לאנשים עם יכולות טכניות מוגבלות או חלקיות לעשות דברים שפעם היו דמיוניים, והרבה פעמים בלי להבין בכלל מה הם עושים.
1: זאת הסכנה שאת רואה?
0: כן.
1: תגידי, את לא רואה סכנה למוח של אני אגיד לך משהו, אוקיי? אני אגיד לך משהו. כמה מספרי טלפון זכרת? שהיית קטנה אמרתי
0: נכון.
1: מאות.
0: אוקיי.
1: כמה היום הזה, עכשיו, אני חושש מדבר אחר. אני חושש כמו שיש תיאוריה, אני לא יודע אם את מכירה את התיאוריה, של, היא נקראת ג'ילות הים. את יודעת מה זה ג'ילות
0: לא?
1: הים? אם המדוזות יתרבו ולא יפסיקו את זה, אז הים יהיה כמו ג'לי. נקרא, אוקיי. יש תיאוריה כזאת. שמעתי עליה פעם איפשהו, או קראתי על זה איפשהו וכו'. אני לא יודע עד כמה היא נכונה או לא נכונה, אני לא נכנס לזה. אבל בסוף, למה אני אומר זה כמו זה? זה כמו זה מכיוון שבסוף, אם את לא מטפלת במשהו מיידית, ובהתחלה ובתופעה מסוימת, הוא גורר אותך למצב שאת לא תדעי איך לצאת ממנו. ולדעתי, ה-AI, אוקיי? ה-AI יהפוך את האנשים לטיפשים יותר.
0: אני לא מסכימה איתך. אני לא מסכימה איתך, כן.
1: אני לא, רגע, אני גם רוצה לומר שגם אני כבר הרבה חודשים מתלבט בשאלה האם זאת הדרך שנכון לחשוב על זה ככה, והאם ככה יקבלו את זה, כן או לא, אני לא יודע. אני רק מה שאני חושב, אני חושב שיהיו אנשים שיתמכרו לזה. כבר היום יש אנשים שמתמכרים לזה, נכון?
0: נכון.
1: אוקיי? זה אחד. וקראתי גם פוסט בלינקדין שמדבר על זה שרוב הדברים שאנחנו רואים, הציוצים, הזה, זה כבר הכל AI והכל כאילו מעצים את עצמו והכל. ואז שאנשים התמכרו לזה, הם לאיש, תראי, זה טבעה של התמכרות, את שוכחת מה עיקר ומה תפל.
0: אוקיי.
1: ואז אני אגיע למצב שילד ללא אותו מכשיר AI שהוא צמוד לו, והוא כל הזמן אומר לו, תגיד, איפה אני זה? רגע, מה עושים עכשיו?
0: רגע,
1: כמו
0: שנייה.
1: ילד, כמו ילד שאיבד טלפון.
0: כמו ילד היום, או לא ילד, הבן שלך בן 29, אם אני כן. אגיד לו עכשיו, אין ווייס, תפתח מפה, הוא יודע מה אני רוצה ממנו?
1: כן.
0: אז הוא נדיר.
1: לא.
0: אז
1: כי יש
0: נדיר.
1: לו שכל. לא, כי יש לו שכל.
0: תראה, אני מלמד את הילדים שלי לקרוא מפות, אבל...
1: דרך אגב, בארץ אבל... זה לא קייס, כי...
0: נכון, כי היה את כל השיבושים.
1: עושים ניווט, ועושים...
0: בסדר, לא, נכון, אבל אתה יודע מה כך ילד בן 18 שעוד לא התגייס, שעוד לא עשה ניווטים? לא בטוח. אני אגב זוכרת בניווטים שאנו, אני בת של אבא שלי, אז אני ידעתי טוב מאוד לנווט. בניווט בקורס קצינות הייתי חולה, והצוות שלי התברבר, כי אני היחידה שעדה להשתמש במצפן ובמפה.
1: אז אני אסכים איתך, ואני אגיד לך, זה רק מוכיח את הנקודה.
0: רגע, שנייה.
1: זה רק מוכיח את הנקודה, כי אם הילד בלי טלפון, הוא לא ידע לאן לנסוע.
0: אוקיי. עכשיו, השאלה זה בסוף, במה אנחנו נתקלים ובמה לא? אתה יודע לרכב על סוסים?
1: רכבתי על סוסים, אבל אני לא יודע לרכב על סוסים.
0: אוקיי.
1: בואי נגיד ככה, נו.
0: אתה יודע, אם אתה עכשיו צריך לגדל לעצמך את כל הגידולים וכו'. בוא,
1: מי, זו דמגוגיה בגרוש.
0: לא, זה לא דמגוגיה בגרוש, כי בסוף העולם שלנו מתקדם. עכשיו, אני אומרת דבר כזה, מה שחשוב, ואני לא יודעת להגיד על כל העולם, אני יודעת להגיד על הבית ספר של הילדים שלי ספציפית, פה באמירויות. הם משתמשים ב-AI כל הזמן, הם מלמדים אותם את ההבדל בין real data and fake data, איך לזהות, איך למצוא, איך לעשות קורלציות, איך לא לגלות שמי ברוקסי הוא שיהיה בתחום המגדר והפרובוקציה והלא יודעת מה, אבל,
1: זה היה צ'אט ג'י-פי-טי. מה אתה יודע, הנה, מה אתה מכיר על מי ברוקס? זאת הייתה השאלה.
0: מי זאת מי ברוקס בתחום, אוקיי, זה ממש מעניין.
1: לא, יש תמונה שלך, כן?
0: זה קצת מפחיד.
1: אוקיי. תמונה על רקע אדום.
0: כן, הוא גונב את זה מהספר שלי.
1: עם חולצה עם משבצות שחורות. בבקשה.
0: טוב. נו. תראה, בסוף הוא בא וחוקר ומחפש, אנחנו צריכים לעשות קורלציות. הדבר היחיד שהוא אמר כאן נכון, זה שאני יוצרת תוכן, זה נכון.
1: אוקיי.
0: לא מתנצלת. בדרך כלל נכון, פרובוקציות לפעמים.
1: כמה את משתמשת ב-AI בתוכן שאת יוצרת?
0: המון, המון, בלי סוף. אבל יש לי AI שאני אימנתי. בוא, אני לא, לבוא לצ'אט GPT או לבוא לג'מיני, שוב, תבחר AI מאיזה, לא אכפת לי איזה, ולהגיד לו, בוא תכתוב לי פוסט בלינקדאין, יהיה הפוסט הכי משעמם ביקום. אני כשבניתי את ה-AI, אימנתי את המודל שלי, לקחתי מאות פוסטים שלי, מאות מאמרים שלי, את הספר שלי, ופשוט הזנתי לו ואמרתי, זה סגנון הכתיבה שלי. ובמאה פוסטים הראשונים זה היה זווה, אבל הקטע הכי קל, וזה היה לי את הדיון הזה גם עם דוקטורנטית שעבדתי איתה וכו'. AI הוא העוזר מחקר הטיפש שלי. הוא לא יודע כלום, הוא עושה המון טעויות. אם אני אבוא, אקח את הדברים שלו ופשוט אפרסם, אז יצאתי מטומטמת.
1: תגידי,
0: אם אני אבוא ולא אתן לו פידבק ואני לא,
1: מי,
0: אני אעשה את זה בעצמי, הוא לא ילמד, אז, אני מלמדת
1: אז,
0: אותו.
1: אז אני בדיוק רציתי כמה דברים שהכנתי לשאול, הכל הכנתי לשאול, אבל יש פה כמה דברים שאני לא רוצה שנפספס, שאנחנו בעשר דקות האחרונות, ואני לא רוצה שנפספס אותם. אחד, השאלה היא, האם יש לך לדעתך שליטה על פייק או נו פייק?
0: לא. לא, אני יכולה לנסות לשים מידע כמה שיותר אמיתי ברשת, אבל אם מישהו רוצה לייצר עליי קמפיין שלילי, הוא יצליח. שאלה זה מי יותר עקשן, הוא או אני.
1: מה תעשי נגד קמפיין שלילי? מה זה מי יותר עקשן?
0: קמפיין חיובי.
1: את אומרת שאת יכולה...
0: בארגון שאני נמצאת בבורד שלו,
1: נו.
0: לא, לא, שאני יועצת לו, לא יועצת, נמצא בברוצ'ו, שאני יועצת לו, לא ה-IC2, היה מקרה כזה שאנחנו היינו מעורבים בו. היה מקרה שמישהו חווה שם איזשהו קמפיין שלילי, כנראה על רקע אישי.
1: נו.
0: וכולל זה ששינו את הוויקיפדיה שלו, וכל מיני, באמת דברים קשים. ואפשר ללכת לוויקיפדיה ולהתחנן שהם ישנו, ואפשר לעשות המון דברים. בסוף, העצה שלי, שאנחנו עוד עובדים עליה, היא עוד לא עד הסוף הצליחה, זה להמשיך בקמפיין החיובי, להמשיך להעלות תוכן חיובי, תוכן אמיתי, ולקוות שזה, שמה שנקרא שהצד השני יתייש. בסוף, למי יש יותר אינטרסים? אתה החלטת להכפיש אותי, אתה שונא אותי, אתה לא סובל אותי. אז אתה תעלה פוסט, ואז אני אעלה פוסט. ואתה... השאלה זה מי מאיתנו יכנה קודם. כנראה שמי שהאינטרס שלו יותר חשוב, כנראה שאם אני רוצה לתהר את שמי, יהיה לי יותר חשוב מלך להכפיש את שמי.
1: מי, מי, יש לי שאלה, יש לי שאלה. אם היית יכולה למחוק את כל הזהות, הנוכחות הדיגיטלית שלך בכפתור?
0: לא, תודה.
1: לא היית עושה את זה?
0: לא.
1: יפה. ומה יותר חזק בשבילך? מבט של מצלמה או מבט של בן אדם אמיתי?
0: בן אדם אמיתי.
1: למה? אבל את חיה, את כולך חיה בדיגיטל.
0: זה מה שאתה חושב. מה שיודעים עליי בדיגיטל זה מה שאני בוחרת לשתף בדיגיטל.
1: אז את אומרת שיש מי לייב ויש מי דיגיטל.
0: בוודאי. בוודאי.
1: ויש גם מי עדן.
0: יש גם, כן. ויש גם מי ברוקס. לא, באמת, יש... יש דברים שאני בוחרת לשתף, יש דברים שאני לא בוחרת לשתף. הבחירה בסוף היא שלי. הסיבה שלא הייתי מוכרת את עצמי מהדיגיטל זה כי אני משתדלת, משתדלת, לא אומרת שתמיד אני מצליחה, אבל אני כן משתדלת לשים תוכן שהוא תוכן שעוזר לאנשים. בשני אפיקים, אחד זה האפיק של המודעות לסכנות ברשת, והשני okay. זה לעזור לאנשי סייבר, בדברים שאני נאבקתי בהם המון המון שנים, שזה למצוא...
1: מה, מה, מה הדבר הכי קשה לדעתך בעולם היום? בעולם, אני יודע מה הוא.
0: בעולם הסייבר?
1: כן, אני יודע מה הוא.
0: למה?
1: מה זה למה?
0: למצוא את הלמה. היום אני חושבת, והנה, נעשה פרובוקציה, וכבר no. עשיתי אותה בפודקאסט, לא אכפת לי. Fear, uncertainty and doubt הביאו אותנו עד לפה. סייבר הוא, נכון להיום, בצורה שאנחנו חושבים עליו, traditionally, לא משפיע על חברות כמו שאנחנו חושבים. אנחנו רואים את זה שוב ושוב ושוב, זה לא הדעה שלי. 150 מאמרים שקראתי בשביל הדוקטורט הוכיחו שהדעה שלי, לצערי הגדול, נורא נורא קיוויתי כשהתחלתי את הדוקטורט לגלות שאני חיה בסרט ושהכל בסדר ושעולם הסייבר חי וקיים ובועט. אבל זה לא. ובסוף,
1: גם לא, לא הבנתי, לדרכים, אני חייב שתסבירי, okay. אני לא מבין מה את אומרת.
0: אנחנו, היה לנו כל מיני הנחות עבודה, שאם חברה, לצורך העניין חברה שעוסקת בתחום הבנקאות, ביטוח וכולי, תעבור אירוע קשה של טלף מידע, המוניטין שהיא פגע ברמה שכל הלקוחות יעזבו והשמיים יפלו וכולי.
1: בחיים, את היית בטוחה, אני לא הייתי
0: בטוחה. בסדר, אני הייתי...
1: אני קורא לזה שקר הסייבר הגדול.
0: חד משמעית. העניין זה ששקר הסייבר הגדול מתחיל to unravel מסביבנו יותר ויותר ויותר ויותר דירקטוריונים מבינים את זה והנהלות מבינות את זה.
1: כן, אבל את מבינה שהחברות עושות קמפיין הפוך, כמו שדיברת.
0: נכון. שוב, אבל לא קונים את השקר הזה. אני אפילו עברתי על זה הרצאה לא מזמן באיזה כנס בספרד, שקראתי לה, No one is drinking our crazy Kool-Aid. No one is drinking the crazy Kool-Aid anymore. הפחדנו, הפחדנו, הפחדנו, הקשיבו לנו 30 שנה, ההפחדות שלנו היו, השמיים יפלו, השמיים יפלו, ואז יש אירוע, ואתה יודע מה קורה לשמיים? השמיים כחולים, השמיים זורחת.
1: כי צריך להבדיל באירועים, תראי, מי, אני אתן את ה-two cents שלי על הנקודה. אחד, את יודעת שאני אחד מהאנשים, אנשי הסייבר הבודדים לדעתי, הטכנים. אני לא, סיסו, מעולם לא, אני מכיר את התפקיד, אבל מעולם לא...
0: איש חכם.
1: תמיד, תמיד, תמיד שמרתי על על ההנדזון, בצורה כזאת או אחרת. וכשאני מסתכל על העולם, אני מסתכל עליו, על עולם הסייבר, קודם כל, אני תמיד אומר, עולם הסייבר הוא לא עולם טכני. הוא עולם חשיבתי, שהחלק הטכני עושה בו כל מיני דברים, זה חלק כזה, נטבח אחד מכמה נטבחים שקיים בעולם הזה. זה אחד. מה שכן קרה, בעקבות כל ההייטק, את ההייפ והקנייה והמחירה וחברות פה וחברות שם, ואני לא מדבר על צ'ק פוינט. צ'ק פוינט זה קומודיטי. פיירול זה קומודיטי, יש דברים שהם קומודיטי. אוקיי? אבל מה שקרה זה שאנשים הפסיקו לחשוב, כמו שמה שקורה ב-AI, הפסיקו לחשוב, התחילו לקנות.
0: נכון. ואז... והם לא מבינים את הסיכון עבור עצמם. הם קונים אוטומט, כי כולם קנו את הכלי הזה, אז גם אני אקלה אותו.
1: אני חושב שהשאלה הכי ברורה לי בעולם הזה, שפעם אמרתי למישהו והוא אמר לי, זה היה בארצות הברית, ואמרתי לו, בשביל מה הדבר הזה? ואז הוא אמר לי, מה אתה מתכוון? תראה מה זה עושה. אמרתי לו, שאתה קונה מוצר סייבר, אתה לא צריך לשאול מה זה עושה. אתה צריך לשאול מה זה עושה, שהיום אין לי טכנולוגיה שעושה את זה.
0: וואו, חד משמעית.
1: כי הרי יש כפילויות ושילושים, ודרך אגב זה מוסיף כל כך סיבוכיות לתפעול, שהרבה תקלות ודברים כאלה, ואני מסתכל ואני אומר, אני לא מבין, אני חייב להגיד לך עוד דבר, שאי אפשר להילחם בזה. למה אי אפשר להילחם בזה? כי זה לא דעה סקסית מספיק, וזה לא מייצר כסף, ולהגיד שסייבר זה משהו שניתן לניהול, זה לא מוכר, זה אומר שהלקוח לא מפחד, זה אומר שהוא לא ישלם לי.
0: אתה ואני, אני איתך ב-2000%,
1: אוקיי.
0: אבל בסוף אני ואתה נבוא ונביע את הדעה הזאת, אבל אין מאחורינו מכונות שיווק ענקיות כמו חברות הסייבר הענקיות.
1: מי, זה הפוך. את טועה וטועה בגדול. Okay. יש מאחורינו מכונות שישמידו אותנו על
0: נכון.
1: האמירות האלה.
0: לא, אני אומרת, אין לא, לנו מכונות לא. שיגבו אותנו, ולצד השני, וזה לא צד, בוא, זה לא שאני אויבת המספר אחת עכשיו של הוונדורים, ממש לא, אבל אני חושבת
1: לא,
0: שבסופו של דבר...
1: לא, אני לא מדבר על
0: דבר,
1: הוונדורים, אני מדבר על אנשי מקצוע שבוחרים...
0: מתפרנסים מזה. תראה, ואני לא חושבת שהם... עושים כאן הונאה. אני חושבת שחלקם באמת מאמינים בזה. ובוא, הרבה יותר קל לבוא לקחת משהו נקודתי שיעשה לי רק את X, מאשר לבוא ולקחת את הכלים שיש לי, וישרת בלי סוף ולקנפג אותם ולשפר אותם ולטפל בהם ולהופיק מהם את המקסימום. זה לא סקסי וזה לא כיף. יהיה יותר קל לי לבוא ולהגיד, אין לנו היום כלי שעושה whatever, בוא נקנה עוד כלי. כי נדמה לנו שזה איזשהו פתרון קסם. זה לא פתרון קסם. זה לא פתרון קסם, זה פתרון שאפילו מעצבן אותי, באמת, זה פתרון שמעצבן אותי, כי הוא עצלני נורא. כי הכי קל לי לבוא ולקנות משהו חדש, הכי קל לי לא לפתוח את המקרר, לא לבדוק מה יש במקרר, להתקשר לטלבט, או בארץ לוולט, ולהזמין משהו. זה יותר קל.
1: לאן בדובאי? לטלבט?
0: טלבט.
1: מה זה טלבט? 7-11?
0: טלבט זה וולט. לא, טלבט זה וולט, זה כאילו מסעדות, עניינים, סיפורים. כן, אגב, סופרים, היום יש לי אמזון נאו רבע שעה, אני לא צריכה לפתוח את המקרר, לפעמים, בחיי, אני חוטאת בזה, לפעמים אין לי כוח לעלות למעלה לבדוק אם יש לי משהו במקרר או לא, ובא לי נורא להכין, נגיד, לצהריים, לא יודע, מחזה אוף, אני פשוט מזמינה והוא תוך 10 דקות אצלי, רבע שעה אצלי, אז כאילו, זה עצלני, יכול להיות שיש לי כבר משהו במקרר, אבל אין לי כוח, אז אני מכינה, אבל אני מכינה אותו. אבל בוא, זה אותה עצלות. הרבה יותר קל לי לבוא לקנות מכונה חדשה שעושה את הדבר הנקודתי הזה, מאשר לבדוק האם אחד מה-85 כלים אחרים שיש
1: לא
0: לי יכול
1: דבר.
0: לעזור לי.
1: זה לא אותו דבר.
0: זה אותו דבר.
1: אסביר, לא, זה לא אותו דבר. אני אגיד לך למה. כי
0: החזה אוף... מפמפמים לי את
1: כי
0: זה.
1: לא, כי החזה אוף... זה שמפמפמים את זה נכון. היה... אני אספר לך משהו. פעם דיסקים היו עולים הרבה כסף. סטורג' היה עולה הרבה כסף. אני, שבתקופה שלי בממרם, חדרים שלמים שהיו בשביל 500, אפילו לא מגה, זה היה 500K.
0: כן.
1: דיסקים בגודל חדרים.
0: אני זוכרת את הדיסקונקי הראשון שלי.
1: ואז הגיע, היה לי מנהל בסלע שקראו לו אריאל כהן, הוא היה מהאוניברסיטת תל אביב, הוא היה, והוא עשה הרבה דברים, הוא גם היה פסנתרה, לא היה, הוא עדיין חי, הוא לא חלילה וחס, זאת אומרת, לא שמעתי אחרת, אבל פעם הוא רצה לקנות דיסק, והוא היה צריך לאשר את הקנייה הזאת בחברה וזה, ואמרו לו בשביל מה אתה צריך, זה היה, לא היה, מי יודע מה יקר, אבל... ואז הוא הוכיח, שאמרו לו תפנה מקום, תראה כמה זבל יש לך בדיסק, ואז הוא הוכיח, שיותר זול לקנות אחד חדש ולהוסיף מהזמן שיקח לו לנקות.
0: זה נכון, ניסיתי לנקות לא מזמן את הג'ימייל שלי, ובוא, אמרתי, עזבו אותי, 3-4 שקלים בחודש.
1: אז פתח ג'ימייל, הוספת את ה-4 שקלים בחודש. כן, כי את כנועה ונכנעת, וזה גם משהו כתבו עלייך ב-GPT, הוא אמר, בחורה לא, פרובוקטיבית. למה את פרובוקטיבית, מי?
0: מאותה סיבה שאתה פרובוקטיבי. כי אנחנו לא הולכים בתלם, כן, כי אנחנו לא הולכים בתלם.
1: אני פרובוקטיבי?
0: מה פתאום, אתה מלאך תמי, מה פתאום? תראה, כי אני לא מוכנה להגיד, הכל סבבה, כנועה נכון, אבל אני כן מוכנה לקרוא לדברים בשם שלהם, ולהגיד, יש כאן הייפ מטורף, ויש אנשים שלא אוהבים את זה. יש אנשים שלא אוהבים, אני, לטוב ולרע, היום שאני נמצאת יותר ויותר בצד, נקרא לזה העסקי הבכיר, הדירקטוריונים, ופחות בטכני, שאני נורא מתגעגעת לפעמים, אבל זה נתן לי פרספקטיבה מאוד מאוד אחרת. ואני חושבת שאגב, כשעשיתי את תפקיד הסיסו האחרון שלי, אחרי שכבר ניהלתי חברה וכולי, זה נתן לי פרספקטיבה אחרת. פתאום הבנתי שיחות שהיה לי עם מנכלים, שאמרו, אבל יותר זול לי לא לעשות את זה.
1: נכון.
0: ולא הבנתי את זה, כי כשאני בעולם הסייבר, והייתי בעולם נכון. הטכני כל כך הרבה שנים,
1: כי אנשים טכניים בטוחים שהשמש זורחת להם מהתחת,
0: רגע, כמה אנשים טכניים אני אבוא ואשאל אותם, אנשים טכניים, אנשי סייבר טובים, טובים. נו. אני אגיד להם, תגיד, מה החברה שלך עושה? מוכרת נעליים, מעולה, מי המתחרים שלך? אין לי מושג. מה היה התוצאות שלכם ברבעון האחרון? אין לי מושג. אז אתה לא בהקשר, אתה לא מבין מה אתה עושה, אתה עושה, ולכן אמרתי, שאלת אותי מה הבעיה של אנשי סייבר היום? להבין את הלמה. להבין את הלמה. למה אנחנו פה? על מה אנחנו מגינים? מה המטרה? הדוקטורט שלי מתבסס כולו על בוא נמצא דרכים שבהם אנחנו נותנים ערך.
1: הרוב לא מבינים את הלמה.
0: נכון. ואגב, זה חלק מהסיבה לברנאוט בתחום הזה. כי אתה לא מבין למה אתה עובד. אתה עובד נורא נורא נורא קשה, ואתה לא מבין למה.
1: אז אני יכול להגיד לך שאני גאה לשנות את זה, אמנם לא הרבה, אבל לשנות את זה באנשים שיוצאים אצלי, זה הדבר הכי חשוב שאני אומר. אחד הדברים הכי חשובים לי זה שיהיה שיח טכני מדויק. אני סבלתי מהנפנופי ידיים ואנשים שמדברים איתי, והרבה שנים אמרתי, אולי אני הטמבל והם מבינים משהו, לא... כי אני הייתי מסתכל ככה ולא מצליח להבין, ואז לאט לאט שאת מקבלת וצוברת ביטחון, את מבינה שמי שמולך,
0: הולך בטלם, וזה הפרובוקציה. וזה הפרובוקציה, גם שלך וגם שלי.
1: אנחנו בתחילת שנה, שנת 2026. מה האתגר הכי גדול שיהיה לעולם הסייבר ב-2026?
0: קשה. טכנית, אני חושבת דיברת על זה כבר, ההתפוצצות של זה כבר לא האג'נטיק AI, זה כבר הווייב קודינג AI, היכולת של כל אדם לבנות לעצמו כלים, והחוסר שליטה של סיסו, של הבטחת מידע, במה נכנס לארגון, אני חושבת שזאת בעיה מאוד קשה, וברמה קצת יותר פילוסופית, להמשיך להצדיק את עצמנו, ולא לעצור את האינוביישן, כי הדבר הכי גרוע שאנחנו יכולים לעשות, בטח ובטח כי אנשים טכנולוגיים, זה לעצור את החדשנות.
1: מי, כמו תמיד, אני חושב ששיחה איתך היא שיחה מרתקת. חברים,
0: פרובוקטיבית, כאן, מגדרית וזהות.
1: לא, אני אגיד לך משהו, אני לא יודע, אנשים יגידו, אולי הייתי רגוע, אבל צריך לזכור שאני כרגע 24 שעות ללא שינה כנראה, כי השעה 6 בבוקר, את לא שאלת אותי מה עשיתי ער ב-4 לפנות בוקר.
0: אתה שלחת לי זימון ב-5 לפנות בוקר, ב-6 בבוקר שלי, אני כזה, אוקיי, התעוררתי, כאילו, השעון שלי היה לשעה וחצי, אבל התעוררתי, אז בסדר, נעשה את זה ב-7 לפנות בוקר.
1: בסדר, אבל ששלחת לי את ההודעה שזה הזימון ל-5, אמרתי, טוב, אני ער, התעסקתי פה עם איזה מלחם על משהו,
0: You went down the rabbit hole, תודה.
1: משהו כזה. אז חברים, עד כאן סייברים, חברים, אני הייתי אדי הררי, ואת היית?
0: מיי ברוקס, קמפלר.
1: מיי ברוקס קמפלר. אין לי שיר, אני לא עושה שירים, אבל אנחנו עושים את זה.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: בוא נשחק עם הדקות והגבולות, נטשטש את עצמנו עד שנהיה לכל דק דק שאף עם הרוח ונסחף מחוף אל חוף. בעצם, עזוב, בוא נשחק בהחלטות.

מאחורי כל דלת. בעצם עזוב, בוא פשוט נעלם, נהפוך לאפר, נהפוך לבשר.

בואו פשוט נשחק. בחוקים...

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: אני איתך, כאן לא בחלומות של שנינו. זה אמיתי, כל מה שקורה בינינו. ואיך אני זה שתמיד מרגיש חשוף, מפחד שתבגדי בי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: חדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. ישראלי כבן 30 נרצח בפיגוע ירי ליד חוות גלעד בשומרון. שני ישראלים נפצעו, מצבו של אחד אנוש ושל האחר קשה. בתקרית נהרגו 4 פלסטינים ונפצעו 4. כתבנו חיים דולדיץ' מוסר כי קבוצת ישראלים תהילה הבוקר סמוך לעיירת תל שמדרום לשכם, כשהגיעו המטיילים לקרבת המסגד, תקפו אותם פלסטינים. איש הביטחון של חוות גלעד הוזעק למקום ואחד הפלסטינים חטף ממנו את נשקו, ירה אל המטיילים ופגע ב3 מהם. המחבל ותוקפי המטיילים נמלטו וכתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כוחות גדולים של צהל מנהלים מרדף אחריהם. כתר הוטל על העיירת תל ונחסמו כמה מן הכניסות אל העיר שכם. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן שב וקורא לממשלה לפתוח במבצע נרחב למיגור הטרור ביהודה ושומרון.
4: ההתיישבות בשומרון וכל עם ישראל איתנו, לעולם לא נשבר. אנחנו נבנה כאן עוד יותר את הארץ שלנו, אנחנו נסתובב כאן, אנחנו נחיה כאן, לא יעזור ל1,000 מחבלים, אנחנו ננצח אותם. אני מבקש לומר מכאן לממשלה, מכאן מהזירת הפיגוע, אנחנו, ציבור במדינת ישראל, מצפה לתמרון קרקעי בדיוק כפי שנעשה במקומות אחרים והביא שקט, כדי להראות שבעל הבית קרי המדינה השתגע.
3: ראש המועצה האזורית שומרון אמר את הדברים לדורית אסף מזרחי ולעידל עדיקה בכאן חדשות ברשת ב'. דריכות בישראל על רקע הסלמה בעימות בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה נתניהו יקיים היום התייעצות ביטחונית. אתמול הדגיש שר הביטחון קץ כי ישראל ערוכה לכל תרחיש ותנחית על איראן מהלומה מוחצת אם זו תתקוף אותה. ניו יורק טיימס מדווח כי איראן נערכת לתקוף יעדים בתל אביב אם יממש הנשיא טראמפ את איומו לתקוף את התשתית האסטרטגית באיראן. שני גורמים איראנים רשמיים אמרו לעיתון האמריקני כי המשטר בטהרן גם יבקש מהחותים בתימן להטיל סגר ימי על מצר באבל מנדב. הלכה לעולמה זהבה שאול, אמו של חלל צהל אורון שאול, שנפל ברצועת עזה במבצע צוק איתן לפני 12 שנים ונחטף בידי חמאס. סמל ראשון אורון שאול הושב ארצה לפני כשנה במבצע של צהל ושבק. מאז נחטף בנם, ניהלו הוריו מאבק למען השבתו. אביו הרצל נפטר בטרם הוחזר בנו והובא לקבורה בישראל. כתבנו רובי המרשלד מוסר כי זהבה שאול, בת 71, תובא למנוחות ביום ראשון בבית העלמין של פוריה אילית. בבית העלמין גבעת השלושה יובא בעוד שעה למנוחות העיתונאי וחתן פרס ישראל לתקשורת חיים יבין, שהלך שלשום לעולמו בן 93. יבין היה ממקימי הטלוויזיה הישראלית והגיש את מהדורת החדשות המרכזית מבט במשך כ4 עשורים.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודע.
6: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף אוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף. והיום אני מתרגשת במיוחד, כי מבין כל האורחים שלי שהיו כאן עד היום, יש לי עורך אחד מיוחד, מיוחד, מיוחד. זה העורך שבזכותו בכלל כולנו כאן. אני בכל אופן. והמרכז להורות מיוחדת בכלל נוצר. אז ברוך הבא ליובל חסון. מה שלומך?
2: בסדר.
6: בסדר. אתה עורך במפתיע היום, נכון? זה לא היה מתוכנן דווקא להיום. כן. איך אתה מרגיש עם זה שאתה פה בכיסא?
2: סבבה.
6: סבבה, אוקיי. אז אתמול היה לנו ככה איזשהו בלטם, איזשהו מקרה שהיינו צריכים לשנות תוכניות, נכון?
2: כן.
6: הייתה אמורה להיות כאן מישהי אחרת להתראיין, וזה היה מאוד מאוחר כבר בערב, לקראת 6-7. אמרתי לי, יובלי, תשמע, מחר יש לי להקליט פרק, ואין לי את מי לראיין. זה בסדר אם אני אראיין את עצמי, אבל כבר הרבה זמן אני ויובל דיברנו על זה שמאוד בא לי שהוא יצטרף לתוכנית, וקצת נשמע אותו. קצת את המאחורי הקלעים של כל הדבר הזה שנקרא מרכז להורות מיוחדת, ויובל החליט שהוא רוצה לראות מה אני עושה, ואז פתחנו את היוטיוב וראינו כל מיני פרקים, כדי להבין איך האולפן נראה.
2: לא, ביוטיוב זה בגוגל.
6: לא ביוטיוב אלא בגוגל, נכון? קודם כל בגוגל חיפשנו, מה חיפשנו? אתה זוכר בגוגל?
2: כן, שרון קליף חסון.
6: שרון קליף חסון, ואז מצאנו את האתר שלי, ובתוך האתר היה את הלינק לפודקאסט. ואיזה פרק רצית לראות במיוחד ראשון?
2: את בן.
6: את בן. קודם כל, יובל רצה לראות את הפרק עם בן, היה לו מאוד חשוב. וכשאחרי 10 דקות אמרתי לו, טוב, אני אעצור ונראה פרק אחר, או בוא נראה לך חלופה נראה, מה אמרת לי?
2: טוב.
6: טוב. בהתחלה אמרת, אני לא רוצה, אני רוצה להמשיך לראות. זה מאוד עניין אותו. אז אנחנו כאן, ואני מודה, אני לא יודעת איך הפרק הולך להיות, אבל אנחנו מנסים. כי אנחנו, כמו שאתם יודעים, שיטה שלי זה לעבוד עם מה שיש. ואנחנו מנסים ורואים אם זה עובד לנו, וגם אם יש איזשהו משהו שקורה בדרך, אז אנחנו עובדים עם מה שיש. אז יובל כאן היום, והחלטנו ביחד על כמה שאלות שאני אשאל אותו, מתוך הדברים שאנחנו מכירים, גם בן עזר לנו קצת עם שאלות, ויובל החליט גם שיש כמה שאלות שהוא רוצה שאני אשאל אותו. אז הוא רוצה שאני אתחיל עם השאלה הראשונה. בסדר? אז אני שמה את כל השאלות רגע בצד האחרות, ואני שואלת את יובל את השאלה, הנה כבר החיוך עולה, של מה יובל רוצה שאני אשאל אותו. יובל, מה החלום הכי גדול שלך?
2: החלום הכי גדול שלי, זה לא קורה, מחשב חדש.
6: מחשב חדש. החלום הכי גדול של יובל, חבר'ה, תקשיבו, פרופורציה, כל מה שיובל רוצה זה מחשב חדש. אני אגיד רגע, למה אתה רוצה מחשב חדש?
2: כי המחשב שלי עם בעיות.
6: המחשב שלך עם בעיות. מה קרה למעבררים?
2: נפלו.
6: המעבררים נפלו. בדיוק, נהיה חם למחשב, למעבד מאחור, וכל פעם מה קורה למחשב כשאתה מתחיל לשחק איתו?
2: נכבה.
6: הוא נכבה. כל כך הרבה פעמים יובל מתעצבן ואומר איזה בסה, ובסוף מרים ידיים ולא רוצה לשחק במחשב. אז החלום הכי גדול של יובל להיום זה לקנות מחשב חדש. ואצלנו במשפחה לא כל חלום שאנחנו רוצים הוא בר השגה, ולא כל דבר אנחנו יכולים פשוט ללכת לחנות ולקנות, פחות האג'נדה ההורית שלי ושל אמיר. אז אנחנו מנסים למצוא פתרונות בינתיים. עכשיו תגיד, אתה זוכר שיש לך עוד חלום, אבל הרבה הרבה יותר גדול? זוכר? מה קורה כשאנחנו למשל הולכים, כן, אני לא אתן לך רמז, אני רואה שאתה כבר קולט, כן?
2: להיות מבקר מלונות.
6: להיות מבקר מלונות. אחד החלומות הגדולים של יובל, די מהר הוא הבין את זה בגיל מאוד מוקדם, שהוא רוצה להיות מבקר מלונות. יובל, איך הבנת את זה בכלל? ומה זה מבקר מלונות? רגע, רגע, רגע, אולי אני אומרת מושג שלא כולם מכירים? מה זה מבקר מלונות?
2: מבקר מלונות זה מישהו שאתה הולך למלונות,
6: כן.
2: גר שם, יושן, אוכל אוכל, ואז בסוף אתה אומר את הציון.
6: אומר את הציון, נותן להם איזשהו משוב זה נקרא?
2: כן.
6: אוקיי, על מה אתה נותן משוב אם אתה מבקר מלונות?
2: על המיטה, על החדרים, על האוכל.
6: על האוכל, מה עוד? על השירות שלהם?
2: כן, גם על השירות.
6: גם על השירות.
2: אבל ותגיד רגע. אבל זה לא כל כך קורה.
6: זה לא כל כך קורה, למה?
2: רק מתייחס לחדרים.
6: אתה יותר מתייחס לחדרים. מה חשוב לך שיהיה בחדרים?
2: מיטה, טלוויזיה.
6: כן.
2: ומקום להתנה.
6: מקום להתנה, אני מבינה. ורגע, תגיד, איך הבנת שזה מה שאתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
2: כי...
6: אתה זוכר?
2: כן. כי בהתחלה הלכנו להרבה מלונות, בהתחלה התלהבתי מהמלונות,
6: כן.
2: אבל אז חשבתי על רעיון מצוין. שאני אהיה גדול, להיות מבקר מלונות. כי גם אתה יכול להיות, אתה יכול גם להיות...
6: לבקר בעצם.
2: כן, לבקר.
6: בהרבה מלונות.
2: וגם אתה יכול לישון שם כמה ימים שאתה רוצה.
6: כן.
2: ועד להגיד את הציון.
6: וגם לקבל על זה גם כסף.
2: כן.
6: שזה הכי כיף בעולם, נכון?
2: כן.
6: כי מה אתה יותר אוהב מהכל?
2: כסף.
6: לא, לטייל. לטייל. כסף, מה מאפשר לך?
2: לקנות דברים שאני רוצה.
6: לקנות דברים שאתה רוצה, וגם לטייל בעולם, נכון?
2: כן.
6: אז אני אגיד שאתה זוכר, אני לא יודעת, טוב, אתה לא זוכר, אתה היית קטן מאוד, אבל פעם נורא פחדנו בתור הורים לקחת אתכם לחופשה משפחתית. לא ידענו איך זה יהיה. לא ידענו איך במטוס תרגיש עם האוזניים, וגם לליאם היה קושי עם האוזניים באותו זמן, הוא היה מאוד קטן, ולא ידענו איך זה יהיה. אז אמרנו, אנחנו עושים טסט קודם כל, טסים לאילת. זאת הייתה חופשה הראשונה שלנו ביחד, וטסנו לאילת, ואני זוכרת את המבט של יובל מלמטה כשורה את המטוס, וכל כך שמח.
2: לא, זה לא היה, אילת זה היה אחרי.
6: לא, אילת היה ראשון, ואחרי שראינו שאילת היה מעולה, אנחנו טסנו אחר כך, אתה זוכר את הטיול הראשון הארוך?
2: כן.
6: לרומניה. טסנו לרומניה. אתה זוכר את הארמון של דרקולה?
2: דרקולה.
6: כן. שם זה היה. זאת הייתה עתירה. וגילינו שיובל מאוד מאוד אוהב מלונות, ואחד הדברים שעוזר לו להתאקלם יותר במהירות, זה שיש לו צ'קליסט כזה שהוא עובר, ויש לו תפקיד. בתוך הטיול יובל קיבל תפקיד בעצם על עצמו של להיות מבקר מלונות. אז נדבר על החלום הזה אחרי. יש לי כל מיני שאלות הרבה קודם, בסדר?
2: טוב.
6: אז
2: טוב.
6: אני רוצה לשאול אותך רגע. תראה, כולם מכירים אותי, ויודעים שאני מדברת הרבה פעמים בשמך, ושהרבה פעמים אני מספרת את הסיפורים שלך, ואת איך זה לגדול בתור להיות יובל. אז אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות של מה זה להיות יובל. בסדר? אתה מרשה לי?
2: כן.
6: מעולה. אז תגיד, אתה יודע שיש לך אוטיזם, נכון? חלק משאר הדברים הנפלאים שיש לך? כן. אוטיזם זה אחד מהם. תגיד, מה דעתך על זה?
2: דווקא אני שמח על זה.
6: אתה שמח על זה? אתה יכול להגיד את זה בכל רם, זה בסדר גמור. אני רואה שאתה לא בטוח בעצמך. נכון? מה אתה חושב על זה?
2: בסדר.
6: בסדר. תגיד, והייתה לך שיחה, אני יודעת, בכיתה, לפני בערך 3 שבועות. איך הייתה השיחה הזאת?
2: על מה?
6: השיחה של לשתף את הכיתה שלך?
2: הרגשתי יותר בטוח.
6: יותר בטוח מאיזה, ממה, מה הכוונה?
2: שהתייחסו אליי.
6: שהתייחסו אליך?
2: כן.
6: אחרי או בתוך השיחה?
2: אחרי.
6: אחרי. זאת אומרת, בתוך השיחה עצמה, מה סיפרת להם?
2: סיפרתי שיש לי קשיים וכל מיני.
6: ומה עוד?
2: ונותן כף העידוד.
6: כף התידוד? עוזר לך כף התידוד?
2: כן.
6: לתת כיף?
2: לא כיף, כפה.
6: אתה, אוקיי, אני מנסה לשחזר מה שאתה אומר. אתה אומר, ממה שאני זוכרת, כשאני נותן כף התידוד, לפעמים ילדים לא מבינים אותי?
2: כן.
6: ואז מה עשית בשיחה הזאת בעצם?
2: ואז הסברתי להם, למה אני נותן את הקקה?
6: את הכפה הזאת?
2: ואז הם הבינו בסוף.
6: הם הבינו. זאת אומרת, אתה יכול להסביר לנו רגע? כי מי ששומע אותנו עכשיו לא כל כך יודע מה הכוונה. למה אני ואתה מבינים שאתה אומר, אני נותן כפה תידוד במקום לתת כיף. במה זה עוזר לך?
2: זה עוזר לי ש...
6: בכלל למה אתה נותן כפה תידוד בהתחלה?
2: כי בשביל שיבינו אותי.
6: בשביל שיבינו אותך, למשוך תשומת לב בעצם?
2: כן.
6: אוקיי, שרגע יראו אותך?
2: כן.
6: ואז קשה לך לעשות את זה בצורה יותר עדינה? ואז מה ילדים חושבים כשאתה נותן להם כף התידוד?
2: שאני מוזר.
6: שאתה מוזר, ומה עוד?
2: אני ילד אלים.
6: שאתה ילד אלים, זאת אומרת שאתה עושה את זה בכוונה כדי להרביץ להם?
2: לא.
6: אתה לא עושה את זה, אבל זה מה שהם יכולים לחשוב?
2: כן.
6: ואז כשאתה מסביר להם שזה קורה כי אתה רוצה שהם יראו אותך רגע ויעצרו, אתה מסמן להם בעצם, רגע, רגע, אני צריך אתכם שנייה, אז הם מבינים?
2: כן.
6: ואז זה יותר קל?
2: כן.
6: מעולה. סיופי שאתה יודע להסביר את זה. כי גם אם מישהו היה נותן לי כף התידוד, לא בטוח שזה היה לי כיף, לא הייתי מבינה. אולי הייתי חושבת שזה משהו אחר. מה עוד הסברת להם?
2: הסברתי שיש לי חבר אחד.
6: כן, אנחנו לא אומרים שמות, אתה זוכר? אנחנו שומרים כן. על החברים שלנו
2: בפודקאסט. יש לי חבר בפודקאסט. אחד טוב.
6: כן.
2: מתחיל במם.
6: מתחיל במם, זה מעולה. אוקיי, יופי.
2: וברגעים שאני עצבני או עצוב או מאוכזב, או שאני לא מרגיש טוב, הוא ישר בא.
6: כן.
2: ומנסה לעזור לי.
6: וואלה, איך הוא רואה שאתה לא מרגיש טוב או שככה לא כיף לך?
2: הוא פשוט שם לב שהוא מסתכל עליי, והוא אומר למורה,
6: כן,
2: שרוצה לעזור לי, ואז הוא עושה.
6: ואז הוא ניגש אליך?
2: כן.
6: הבנתי. וזה שהוא רואה אותך, זה עוזר לך?
2: כן.
6: מדהים. כיף.
2: וגם באמצע שיעור, שמשעמם לי, עד אני מסתכל עליו, והוא מסתכל עליי, ואנחנו עושים כאלה משחקי רובים.
6: כאילו בידיים, עם סימנים? כן. וזה עוזר לך?
2: כן.
6: מדהים. תגיד, מה עוד עוזר לך בתוך בית הספר, נניח, כשקשה לך?
2: משחקי חברה.
6: משחקי חברה. מה הכוונה?
2: למשל...
7: אם עכשיו אני אתן לך דוגמה, אם למשל עכשיו יש הפסקה וכל הילדים כולם יוצאים ולוקחים את הכדור ורצים, כיף לך בסיטואציה כזאת?
2: לא, כי תלוי איזה משחקים משחקים.
7: נניח כדורף.
2: כדורף אני פחות, כי גם יכולים לצוק עליך או לעשות פשלה.
7: כן. ואם אני עושה פשלה, אז מה קורה?
2: אז קורה אסון.
7: מה הכוונה?
2: כי בכיתה אחרי סוף ההפסקה מתחילים צעקות, ריבים וכל מיני.
7: ואיך זה מרגיש לך כשיש כל כך הרבה צעקות וריבים?
2: זה מרגיש לי שאני עשיתי טעות.
7: עשית טעות. זאת אומרת שאולי אם אני אעשה טעות או פשלה, אז הילדים יצחקו עליי או יצעקו עליי,
2: כן.
7: ואז אני ארגיש לא בטוח. אני מבינה מה אתה אומר. ומתי זה כן עוזר לך? אם אני רגע חוזרת למה שאמרת לי, אמא, אני מאוד אוהב משחקי חברה. מתי זה כיף לך כשהמשחקי חברה קוראים?
2: שמציעים לי לשחק, אבל לא כל משחק.
7: לא כל משחק. איזה משחק למשל אתה אוהב?
2: חממות.
7: חממות, אוקיי. ואיזה עוד?
2: משחקי קופסה.
7: משחקי קופסה. יש משחק קופסה אחד שאתה ממש אוהב, לדוגמה?
2: כן.
7: בבית ספר איזה?
2: סוסי גו.
7: אוקיי. תגיד רגע, וכשיש הרבה ילדים, או קצת ילדים, זה משנה לך?
2: כן.
7: מה משנה?
2: שזה מלחיץ אותי.
7: מה מלחיץ אותך?
2: הילדים.
7: כשיש הרבה ילדים?
2: כן.
7: למה? אתה יודע?
2: כי אחרי זה אני חושב שאני הולך לנצח עם קצת ילדים, אבל שיש הרבה, אני לא מרגיש בטוח שאני הולך להפסיד.
7: ומה יגידו עליך?
2: כן. יגידו לי, אתה לוזר, אתה לא יודע לסחק.
7: אני מבינה. ואם יגידו לך שאתה לוזר?
2: אז אני אלך למורה או לרונית ולהסביר להם מה קרה, והם יטפלו בו.
7: הבנתי. רגע, נגיד למי שמקשיב לנו, מי זאת רונית? כי לא בטוח שהם יודעים.
2: רונית זה את הסייעת שלי, שמצאת איתי עד היום, והיא עוזרת לי בחברויות ובלמידה.
7: מקסים. תגיד, וחשוב לך שרונית נמצאת? כן. תגיד, כשהיא לא נמצאת, איך זה מרגיש?
2: סבבה, כי אני יכול לעשות מה שאני רוצה, לא ללמוד וכל אלה.
7: כשרונית לא נמצאת, אז אפשר לעשות מה שרוצים. קייטנה?
2: כן.
7: באמת. אוקיי, כי אתה יודע, ביום חמישי למשל, רונית לא הייתה. ואני קיבלתי מיואב המחנך שלך בסוף היום.
2: כי ידעתי ש...
7: הודעה שאתה היית אלוף, כל היום עבדת.
2: ידעתי שהוא יספר לך דברים רעים. אז חשבתי מפני, ואמרתי לו... וחשבתי בלב,
7: כן.
2: שכדאי לעשות משהו טוב, רק ביום חמישי, וזהו, וזה יעבור בשתיקה.
7: אז אתה אומר, ביום אחד נתתי מלא מלא מאמץ,
2: כן.
7: ואני, בסוף יואב, יגיד לך דברים טובים, ואני ארגיש טוב גם עם זה.
2: כן.
7: אתה גם תרגשת טוב עם זה שעשית מאמץ?
2: כן.
7: מדהים. כי גם בלמידה היית מעולה באותו יום, עבדת לבד על חוברת, וגם עם חברים, וגם בהפסקות. זאת אומרת, הצלחת להביא מאמץ בכל התחומים. מדהים. אז אתה אומר, מה שעזר לי זה לקחת בחירה בתחילת היום, איך אני רוצה שהיום הזה יעבור לי. מדהים. הצלחת?
2: כן.
7: בעיניי בגדול. מדהים. יובלי, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. מה הדבר שקשה לך הכי הרבה בעולם הזה?
2: הכי קשה לי?
7: כן.
2: זה שאלה קשה.
7: אני יודעת, אתה צודק.
2: יש לי שתיים.
7: כן.
2: הדבר הראשון עם חברים.
7: מה הכוונה?
2: שאם אני רוצה לשחק, אני לא יודע איך לפנות.
7: איך להצטרף אליהם בעצם?
2: כן.
7: כן.
2: אני פשוט שואל חבר ככה בצד, של כזה בחוץ.
7: כן.
2: והוא כן משחק, שואל אותו אם אני יכול להצטרף, והוא אומר לי כן.
7: ואם הוא אומר לך, ואם הוא נניח אומר לך, לא, לא עכשיו נניח.
2: אז אני מחכה בינתיים מסתובב, ואז אני חוזר למקום הזה, והוא אומר לי כן, ואז אני משחק איתם.
7: מדהים. תגיד, זה משהו שתמיד הרגשת שאתה יכול לעשות את הפתרונות האלה שאתה עושה עכשיו? שהם מצוינים?
2: כן.
7: כן? תמיד הרגשת גם כשהיית קטן ולא הצלחת למצוא דרך להצטרף?
2: לא.
7: לא, אוקיי, זאת האמת, נכון? אנחנו יודעים ביחד שלפעמים זה קצת היה יותר קשה. וככל שאתה גדל, אז יש לך כל מיני פתרונות שאתה מצליח למצוא, נכון? זה מדהים. אז תגיד רגע, אמרת שיש שני דברים. דבר אחד שקשה לך לפנות, להצטרף בעצם לקבוצה של חברים.
2: והלמידה.
7: והלמידה, אוקיי. מה בלמידה הכי קשה לך?
2: הלמידה הכי קשה לי, כי נותנים לי הרבה דברים, אני צריך קצת דברים בשביל לעשות, ואז נותנים לי הפסקות למשל להשתובב, ואז זה מקל עליי.
7: מעולה. אתה אומר, כשנותנים לי הרבה הרבה משימות בבת אחת, זה מלחיץ אותי? וכשמפרקים לי את זה לכמה משימות, זה יכול לעזור לי?
2: כן.
7: מעולה. עכשיו תגיד, מה עוד עוזר לך בתוך בית הספר? נניח, איך יותר קל לך ללמוד?
2: חברים.
7: עם חברים יותר קל ללמוד?
2: כן.
7: בקבוצה גדולה או קטנה?
2: קטנה.
7: קבוצה קטנה. כמה זה קטנה? נניח 8 חברים?
2: לא.
7: לא. כמה?
2: 4
7: מקסימום, שזה כולל אותך?
2: כן.
7: ולמה יותר קל לך ללמוד בקבוצה?
2: יכולים ככה להסביר לי ואני יכול גם להגיד להם, עצרו. לא הבנתי את השאלה. ואז הם יכולים לעשות לי, לכתוב לי, או להגיד לי את התשובה.
7: הבנתי. תגיד, ויוצא שלפעמים הם לא מבינים בקבוצה את השאלה, ויוצא שאתה מסביר להם?
2: כן.
7: כן, גם זה קורה?
2: כן.
7: מדהים. מה עוד עוזר לך בלמידה?
2: ביום שישי.
7: כן.
2: זה היום שאני הכי מחכה לו.
7: למה?
2: יש לי מישהי שהיא תמיד מביאה לחטיף.
7: כן. מי זאת המישהי הזאת? בוא נדבר עליה רגע, על המישהי המאוד מיוחדת הזאת.
2: להגיד את השם.
7: אתה יכול להגיד את השם שלה. בפרגונים אנחנו תמיד אומרים שמות. כן. איך קוראים לה?
2: חני.
7: חני. מי זו חני?
2: יש סייעת גם ביום שישי.
7: סייעת של יום שישי.
2: בבית ילדים 4 חברים.
7: כן. אנחנו לא אומרים שמות, בסדר? שלחברים אנחנו מאוד מאוד שומרים. כן.
2: ואנחנו, ואני, לפעמים, אני מספר להם משהו מצחיקים, והם לא כזה צוחקים, כי זה לא מעניין.
7: כן. ואיך זה מרגיש שלפעמים אני מספר משהו, ולא תמיד זה מצחיק?
2: זה סבבה.
7: זה סבבה. אתה לא נעלב מזה נניח.
2: לא.
7: כי אתה מבין שלפעמים הבדיחות לא תמיד מצחיקות.
2: כן.
7: מדהים. התחלת להגיד משהו, אבל על חני נראה לי. משהו עם חטיף?
2: כן. אז היא מביאה לי כל יום שישי חטיף, שאם זה לא מסכימה, כי אני יודע שכל האחי שלי יטרפו את זה, אז אני חושב מראש שכל חטיף, אני אקח אותו בתיק, וככה בבית ספר, יאכל אותו בכיף.
7: אז זה הפינוק שלך עם חני בעצם, שהיא מביאה לך חטיף בריאות ואתם אוכלים את זה ביחד?
2: כן.
7: או שיותר נכון, אתה אוכלת שלה?
2: כן, אני אוכל לה 2.
7: אתה אוכל לה 2, וואי. מדהים. תגיד, ומה עד אותה אוהב כשאתה עושה עם חני או בכיתה ביום שישי?
2: אנחנו מדברים.
7: מדברים? על מה אתם למשל מדברים?
2: על כל מיני.
7: תן לי דוגמה.
2: על הבנים שלה.
7: על הבנים של חני, מעולה. תגיד, ובתוך הקבוצה עצמה, רק אגיד, חני סייעת שלי, יובל מכיתה א' ועד עכשיו כיתה ו' בעצם, כבר שנה שישית שחני מלווה את יובל בימי שישי, חני הסייעת של הכיתה תקשורת, ויש להם קשר מאוד מאוד מיוחד ואוהב, ומאוד מאוד מצמיח, אני חייבת לומר. ותגיד, חני גם מלווה אתכם בקבוצה, קבוצה קטנה של 4 תלמידים בתוך בית הספר, משהו שבית ספר שלך עשה שאף בית ספר אחר נראה לי בארץ כמעט לא עושה, ותודה להם על זה מאוד. ויש לכם קבוצה של חברים שאתם ביחד כבר שנה שישית. יש לכם קבוצה חברתית, קוראים לזה. ומה אתם עושים בקבוצה הזאת?
2: אנחנו מדברים, אנחנו לפעמים משחקים כדורעף, לפעמים משחקים כל מיני.
7: תגיד, ואני זוכרת משהו שהיה בחורף, שלא רצית לשחק משחק כדורעף. זוכר שנמנעת וכל פעם אמרת, אני לא רוצה שיפסילו אותי, אני לא רוצה לעשות טעות, ואז אני, בגללי הם ייפסלו בקבוצה, לא בא לי. אז אני לא נכנס. וגם היה עוד משהו שאמרת לי, אמא, אני לא כל כך בטוח שאני מכיר את חוקי המשחק. ובגלל זה אני אפסיל אותם. ואז חני שמע את זה, סיפרתי לה. ומה עשיתם בקבוצה החברתית?
2: ואז כל יום שישי מתחילים ללמד אותי, עושים איתי מסירות כאלה של כדורה.
7: זאת אומרת, בקבוצה הקטנה אנחנו לומדים ביחד את החוקים של המשחק. אתה זוכר גם שהילדים, החברים, בעצם לקחו מסכה וכמה בובות של פליימוביל? ואתה זוכר מה עשיתם עם זה? שהם סידרו לך על השולחן, יש לי תמונה של זה עד היום, הם סידרו לך על השולחן בעצם איך נראה מגרש כדורעף בכאילו, והראו לך את החוקים דרך הבובות, הסבירו את החוקים דרך הבובות, אתה זוכר את זה?
2: את זה אני לא זוכר.
7: אתה לא זוכר את זה, אוקיי. אז תזכיר לי אחר כך להראות לך תמונה. ותגיד, אחרי שלמדת בקבוצה הקטנה, כולכם ביחד, מה החוקים של המשחק? מה עשיתם עם זה?
2: אז התחלתי לשחק כדורעף בקבוצה.
7: איפה?
2: במגרש.
7: כלומר, בקבוצה הגדולה, בחוץ, בהפסקה?
2: לפעמים, וקצת בקבוצה של חני.
7: וגם בקבוצה הקטנה של חני, וגם בקבוצה של ההפסקה הגדולה עם כל התלמידים, עם כל הבנים?
2: כן.
7: מעולה. תודה. יובלי, אז אני רוצה לשאול אותך, אם יש איזשהו משהו, שנניח עכשיו, אתה רואה אין פה אף אחד, זה רק אני ואתה, והיית יכול להגיד לשכבה שלך, בכל הבית ספר, או לחברים בכיתה שלך, מה היה הדבר שהיית רוצה להגיד להם?
2: שתודה שאתם עוזרים לי בבית ספר.
7: תודה שאתם עוזרים.
2: זה עוזר לי.
7: זה עוזר. מה הדבר שהכי עוזר לך?
2: שפונים אליי ומלמדים אותי עד הסוף.
7: מה זאת אומרת מלמדים אותך עד הסוף? מה הכוונה?
2: אז אומרים שהם עוזרים לי בלמידה.
7: שעוזרים לך בלמידה, אוקיי. תגיד, אתה לומד רק רגיל כמו כולם אותו דבר?
2: לא.
7: באותה דרך, איך למשל אתה לומד בבית הספר?
2: בדפי עבודה וכל מיני.
7: מה עוד?
2: דפי עבודה במתמטיקה.
7: לפעמים אתה לומד בדרך שהיא אחרת, לא רק עם דפים, נניח?
2: אני לומד חבר שעוזר לי, מתחיל במהם.
7: כן.
2: וגם הוא עוזר לי לא רק בזה, כבר אמרתי, בעוד דברים.
7: בעוד דברים. מה למשל?
2: מבחינת חברים.
7: מבחינת החברים, זאת אומרת, הוא עוזר לך במה?
2: להצטרף אליהם.
7: להצטרף אליהם?
2: ואם הוא לא אוהב משחק כלשהו, ואני כן, אז אני מפסיק את המשחק, יוצא, ואומר לו, אם אתה רוצה, שחיק איתי.
7: אני מבינה. תגיד, ויש לך חבר אחד רק בכיתה?
2: לא.
7: לא. כמה חברים, נניח, יש לך בכיתה טובים?
2: יש לי כמעט את כל הכיתה.
7: זאת אומרת, כמעט כל הכיתה חברים שלי.
2: כן.
7: וואו, מדהים. תגיד, ויש לך מחנך, נכון? כן. אנחנו לא אומרים את השם שלו, גם אנחנו רוצים לשמור עליו. אנחנו לא יודעים אם הוא רוצה שנפרסם אותו או לא. אבל קוראים לו יוד. בסדר? נקרא לו יוד, כן. המחנך יוד? תגיד, הוא עוזר לך?
2: כן.
7: במה למשל?
2: הוא נותן לי... הוא מפעמים בא אליי שאני לא מצליח ומשעמם לי.
7: כן.
2: אז הוא בא ללמד אותי, לעזור לי, ועד אני עושה את זה צ'יק צ'ק.
7: אתה עושה את זה צ'יק צ'ק, זאת אומרת שהוא עוזר לך ומתווך לך?
2: כן.
7: אז זה עוזר לך. במה עוד? אתה זוכר, נניח שבבקרים היה לך יותר קשה להיכנס לכיתה? אתה זוכר כן. למה?
2: כן.
7: למה?
2: כי אחרי זה היה לי קשה בכיתה להיכנס, כי אחרי זה...
7: כי מה היה קשה לך? כשהיית נכנס לכיתה נניח בעשר דקות לפני שמונה, מי היה כבר מופיע בכיתה?
2: החברים.
7: החברים. והיה לך קל או קשה להיכנס לכיתה?
2: קשה.
7: קשה, אוקיי. למה?
2: לא זוכר.
7: לא זוכר? זוכר שאמרת לי, אמא, קשה לי, הם מסתכלים עליי.
2: כן.
7: וזה מביך אותי.
2: כן.
7: אז מה אמרנו שיכול להיות אחד הפתרונות לזה? שנגיד למורה, שמה יעשה?
2: שיכניס אותי לכיתה.
7: שיכניס אותך לכיתה. זה היה בשלב הראשון, ובשלב השני מה יכול היה לעזור? אתה זוכר באיזה שעה התחלנו להגיע?
2: ביותר מוקדם.
7: יותר מוקדם.
2: בשבע.
7: בשבע וחצי אפילו. כי אם אני מגיע יותר מוקדם, אז מה אני יכול לעשות?
2: אני יכולה לעשות הרבה דברים.
7: מה למשל?
2: להסתובב בבית ספר.
7: להסתובב בבית ספר.
2: לשחק עם חברים.
7: מה עוד?
2: לשבת
7: בכיתה, ובעצם לחכות שהתלמידים ייכנסו, ולא שאני זה שנכנס וכולם מסתכלים עליי?
2: כן.
7: זה פתרון שעבד לך, תגיד?
2: כן.
7: כן, אז היום כבר זה לא בעיה, נכון?
2: כן.
7: יופי, מעולה. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. מה הדברים שאתה ממש טוב בהם? אתה זוכר שבמצגת עשינו רשימה של כמה דברים ממש טובים בך?
2: כן. הדבר ראשון, אנגלית.
7: אנגלית, מה אתה אומר על אנגלית?
2: אנגלית אני לא כל כך אוהב. אבל אני עושה את המאמצים שלי בשביל להיות במלון, בשביל להיות מבקר מלונות, אז אני לומד.
7: אתה אומר כדי שאני אהיה מבקר מלונות כשאני אהיה גדול, אני מבין שצריך לדעת אנגלית?
2: כן.
7: אז אני לומד אנגלית ואני מביא שם הרבה מאמץ. אוקיי, תגיד, ויש לך ציונים טובים באנגלית?
2: לפעמים.
7: לפעמים.
2: פעם אחת קיבלתי ציון 100, כי זכרתי את הכל.
7: זכרת את הכל. מה עוזר לך אגב לזכור את הכל? מי עוזר לך באנגלית חוץ מבבית וחוץ מבבית הספר? מי עוד עוזר לך באנגלית? כאן אתה יכול להגיד את השם.
2: אני יכול להגיד את השם שלו?
7: כן, בטח.
2: רני.
7: רני. מי זה רני?
2: הוא מצחיק אותי ונותן לי חטיפים.
7: ומי זה רני אבל?
2: מורה לאנגלית.
7: מורה לאנגלית, מורה פרטי של יובל. שמאוד כיף לך איתו, נכון?
2: כן.
7: תגיד, ומההתחלה היה לך כיף איתו? מהמפגש הראשון? אתה זוכר אולי? לא, נכון? לא רצית לבוא בכלל.
2: כן, חשבתי את זה רק להכרה ואז הולכים, אבל אז אמא אמרה לי, שזה אני צריך ללמוד, אז למדתי.
7: והיום כיף לך ללכת לרני?
2: כן.
7: כן? תגיד, ואתה הולך לשם.
2: גם יש לו כלב חמוד.
7: איך קוראים לכלב של רני?
2: בנג'י.
7: בנג'י, ואתה אוהב אותו?
2: כן.
7: בנג'י גם חבר של מיילו, נכון?
2: כן. הוא גם נושך אותי בשביל תשומת לב.
7: כן. הוא חמוד מאוד. תגיד, אז אמרנו חוזקה אחת, אני טוב באנגלית, אני יודע שאני טוב באנגלית. במה עוד אתה טוב?
2: במשחקי מחשב.
7: משחקי מחשב, אני טוב במשחקי מחשב. במה עוד?
2: ואת זה אני לא זוכר.
7: אתה זוכר שאתה, אתה זוכר שאתה אמרת, והרבה מעידים את זה עליך, שאתה מצחיק, שיש לך חוש הומור טוב?
2: כן.
7: נכון?
2: פעם אחת הייתי ליצן הכיתה.
7: איך זה להיות ליצן הכיתה? מה זה אומר להיות ליצן הכיתה?
2: זה אומר שאתה מצחיק את כל הכיתה וקצת את המורה.
7: וקצת גם את המורה?
2: כן.
7: וואלה.
2: זה להשיח את דעתו.
7: להשיח את דעתו. וזה עובד לך לפעמים?
2: לפעמים אני מדבר עם חברים והוא לא שם לב לזה. אז הוא רק מהיר לחברים, לא לי.
7: הוא פוסח עליך, הבנתי. הוא לא שם לב שזה גם אתה בכלל התחלת את זה?
2: כן.
7: הבנתי אותך.
2: לפעמים הם מדברים איתי, ואז ועדיין הוא מהיר לחברים.
7: אני מבינה. מעולה. אז מה עוד חזק אצלך?
2: לא זוכר.
7: תחשוב על זה רגע. מה הדברים שאתה ממש חזק בהם, שאתה ממש טוב בהם? איזה חבר אתה? איזה סוג של חבר אתה למשל?
2: נהדר.
7: נהדר. איך אתה יודע שאתה חבר נהדר?
2: כי אני גם מצחיק את החברים.
7: כן.
2: וגם אני, שהם עצובים או בוכים, אני ניגש אליהם.
7: נכון.
2: לשאול מה קרה.
7: אתה שם לב, אתה רואה לפי מה? כן. לפי מה אתה רואה שהם עצובים?
2: הפרצוף שלהם.
7: הפרצוף שלהם, ומה עוד?
2: הדמעות.
7: הדמעות, אם הם בוכים. אבל תגיד, אם הם לא בוכים נניח, מה מסמן לך שאולי הם במצב רוח לא טוב, או צריכים רגע עזרה?
2: אז אני פשוט בא אליהם, ו... לשאול אותם, מה קרה? כי כל כך בכית. ואז הם שואלים אותי, ואז הם אומרים לי,
7: כן.
2: ואז אני נזכר, שעוד הפעם, מה זה קרה, עם חבר אחר.
7: כן. ואיך אתה עוזר להם? כשהבנת שהם כועסים, או שהם עצובים?
2: אני ניגש אליהם.
7: אחרי שניגשת אליהם, והם סיפרו לך מה קרה?
2: עכשיו זה עוזר לי להירגע.
7: זה עוזר גם לך להירגע, אתה אומר. אחד החוזקות שאמרנו, זה שאתה חבר מאוד מאוד טוב. תגיד, איך הלב שלך? גדול או קטן?
2: גדול.
7: גדול. הלב שלך ענק, נכון?
2: כן.
7: תגיד, אני רוצה לשאול אותך רגע על הבית. בסדר? יש לך תפקידים בבית, נניח?
2: ברור.
7: ברור. מה, איזה תפקידים?

0: שאני מסיים, אבל אני עושה את זה.
1: מדהים. תגיד רגע, ואיך עם אחים שלך בבית?
0: בסדר.
1: בסדר. מה הכי כיף לך איתם?
0: אנחנו משחקים.
1: כשאתם משחקים, ומה עוד?
0: שמדברים איתי.
1: כשמדברים איתך?
0: כן.
1: כשמשתפים אותך?
0: כן.
1: אוקיי. תגיד, ומה הכי מבאס אותך בבית עם האחים שלך, למשל?
0: שמשל, לא מביאים לי את מה שאני רוצה. למשל, רציתי משהו במחשב מאוד, אבל האח הזה לא הסכים לי לקנות.
1: האח הזה? מי זה האח הזה?
0: מתחיל בלמד.
1: מתחיל בלמד. הוא לא הסכים לך לקנות, אוקיי. תגיד, ויש דברים שהוא גם עוזר לך בהם?
0: כן.
1: האח הזה?
0: כן, עוזר לי בכל מיני.
1: הרשימה מאוד ארוכה, במה ליאם עוזר לך? במה למשל?
0: הוא קונה לי דברים במחשב.
1: כן.
0: וגם עוזר לי בבחינת לימודי.
1: בבחינה לימודית הוא גם עוזר לך? ומה עוד?
0: זה קשה.
1: תגיד שכשאתה למשל עצוב או מבואס, או שאחד מאיתנו נניח כועס עליך פתאום, הוא עוזר לך?
0: כן, הוא מגן עליי.
1: אני אשאל אותך עוד איזושהי שאלה, בסדר? אם עכשיו טוב. יש איזשהו ילד שהוא יותר צעיר ממך, או איזשהו אמא או אבא שמקשיבים לנו, והילד שלהם עכשיו מובחן עם אוטיזם, והוא נניח בן 5 או בן 4, מה העצה שהיית נותן להורים האלה או לילד הזה? כי אתה כבר גדול.
0: כן, הדבר הראשון שהייתי... הייתי מציע להם,
1: כן.
0: אם הוא רוצה לאכול עוד או משהו,
1: כן.
0: שימציאו שפת הסימנים.
1: מה שפת סימנים שאתה זוכר כשהיית צריך לעשות עוד כשהיית ילד, אתה זוכר?
0: אני יכול להראות.
1: כן, בטח, רואים אותך בווידאו, אתה יכול להראות למצלמה כאן?
0: את זה.
1: את זה, כן.
0: ואת זה.
1: את זה, ואתה זוכר שכשרצית עוד, אז זאת כן. הייתה התנועה? אתה יכול כן. להראות אותה, זה בסדר. מהמם. תגיד, ומה עוד? אז אתה אומר, תלמדו את שפת הסימנים, זה יכול מאוד לעזור. במה עוד? איזה עוד הצעה אתה יכול לתת להם?
0: זה הצעה הכי גרועה, לא כדאי לכם לעשות.
1: מה למשל?
0: לקנות לילד לכם טלפון.
1: לקנות לילד טלפון? אתה אומר, זה הצעה הכי גרועה בעולם.
0: כן.
1: למה?
0: אחד, איך הוא יתקשר אליכם, כן. אם הוא הולך עם חברי, איך הוא יתקשר?
1: אז לא לקנות טלפון או כן לקנות טלפון?
0: כן לקנות.
1: כן לקנות טלפון.
0: אבל מה שאתם רוצים.
1: מה שהילד בוחר. כן. אתה אומר, תנו לילד לבחור מה שבא לו?
0: כן.
1: וואי, וואי, אוי ואבוי, רגע. אוקיי, ומה עוד?
0: וגם, אם הוא בוכה, אז לגשת עליו.
1: לגשת לילד אם הוא בוכה, כן?
0: כן.
1: ומה עוזר לילד כזה כשהוא בוכה? ילד שיש לו אוטיזם, ולא תמיד מבינים למה הוא בוכה. מה יכול לעזור לו לדעתך?
0: לגשת אליו ולשאול אותו מה קרה.
1: אבל אם הוא לא יכול לדבר ולהגיד באותו רגע מה קרה?
0: אז להביא לו משהו מתוק.
1: להביא לו משהו מתוק, אתה אומר, זה הפתרון לכל דבר?
0: כן.
1: אז יובלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום. מה הדבר שהכי היית רוצה שיקרה לך בחיים האלה? אם עוד 10 שנים נניח אני אפגוש אותך, יובל, מה אני, את איזה יובל אני אפגוש?
0: את תפגשי את היובל, לא שהיה פעם, יובל שכבר מתקן מחשבים ויודע דברים טכנולוגיים.
1: דברים טכנולוגיים, ומה עוד?
0: וגם אם תהיה בבית מלון,
1: כן.
0: ואם תראי אותי, אז את יכולה להגיד לי שלום, ואני אחבק אותך.
1: תחבק אותי. אני אמא שלך, בטח שתחבק אותי, אתה תזמין אותי למלונות שאתה הולך אליהם.
0: כן.
1: זה הכי כיף בלהיות אמא של מבקר מלונות. מעולה. אז יובלי, אנחנו סוגרים את הפרק, וענית פה על המון המון שאלות, ותודה שהיית סבלני. זה היה לך קל או קשה, תגיד?
0: קליל.
1: קליל, אתה אומר בקטנה.
0: כן.
1: מעולה, אז לי היה יותר קשה ממך נראה לי, כי חשבתי כל הזמן על איזה שאלות אני אשאל אותך, שגם יהיה מעניין וגם שנצליח לנהל שיחה. אז תודה רבה.
0: ביי.
1: ביי.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה שחשוב להם זה רק הכיסא וכל אחד.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. ישראלי כבן 30 נרצח בפיגוע ירי ליד חוות גלעד בשומרון. שלושה ישראלים נפצעו, מצבו של אחד אנוש, של אחר קשה, והשלישי במצב קל. בתקרית נהרגו ארבעה פלסטינים, בני משפחה אחת, ונפצעו ארבעה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי קבוצת ישראלים תהילה הבוקר סמוך לעיירת תל שמדרום לשכם, כשהגיעו המטיילים לקרבת המסגד, תקפו אותם פלסטינים. איש הביטחון של חוות גלעד הוזעק למקום, ואחד הפלסטינים חטף ממנו את נשקו, ירה אל המטיילים ופגע בארבעה מהם. צוות מדה קבע בשטח את מותו של אחד הישראלים. הפצוע אנוש והפצוע קשה פונו במסוק אל בית החולים איכילוב בתל אביב. כעת נבשר כי הנרצח בפיגוע ליד חוות גלעד הוא בנייה ומלט, חבר כיתת הכוננות ואחראי לחקלאות בחווה. מלט בן 32 חש לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה. הוא הניח אישה ושתי בנות. יהי זכרו ברוך. לפני זמן קצר נמסר כי חוסל המחבל שביצע את פיגוע הירי. דובר צהל מוסר כי הנשק שנחטף נמצא ברשותו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בתום הערכת מצב הוחלט בצהל לתגבר בגדוד נוסף את הכוחות המוצבים ביהודה ושומרון. ראש הממשלה ידון עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל בדרכי התגובה על הפיגוע. לשכת נתניהו הודיע כי הוא מתכוון לפעול בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם. לא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו, נכתב בהודעה. השרים וחברי הקבינט, סמוטריץ' ובן גביר, דורשים תגובה חריפה על הפיגוע. סמוטריץ' מדגיש כי אין לנרמל את שחיקת ההרתעה ואת הרמת הראש של אויבינו בשבועות האחרונים. בן גביר אומר כי ידרוש בישיבת הקבינט המצומצם בראשות נתניהו להורות לצהל למחות מן האוויר ובדחפורי D9 בתים של מחבלים ושל תומכיהם. בכיר השבת לשעבר עדי קרמי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי השקט היחסי ביהודה ושומרון בעת האחרונה מטעה ואינו משקף את התסיסה מתחת לפני השטח.
5: כשמתבצע פיגוע, אם זה פיגוע עם סכינים, או פיגוע דריצה, או פיגוע שחוטפים נשק מישראלי יהודי, שבעצם הוא איש ביטחון, אז אנחנו מבינים שהם בסוג של אולי מצוקה, כי אחרת הם היו מצליחים לעשות פיגועי התאבדות, פיגועי מטען, פיגועי ירי, והשקט שאנחנו כביכול עד הסדרת פיגועים של היומיים האחרונים, זה מדומה.
4: בחיר השבת לשעבר שוחח עם דורית אסרף מזרחי ועם יגאל עדיקה. החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם אתמול בחוף חופית באשקלון. נשיא המדינה הרצוג שוחח עם אמו של יובל, דינה קוגן, חיזק את ידיה והצטרף לקריאתה לציבור לסייע ככל יכולתו. כתבנו איציק זוארץ שוחח עם האם.

הוא כבר בגן סומן, כילד מחונן, גדל בבית שען, להורים יוצאי תימן. הלכה המשפחה כשאח הלך בצוק איתן, אלוהים לקח את מה שאלוהים נתן.

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: תקלוט מי נכנסה הרגע.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. הנרצח בפיגוע הירי הבוקר ליד חוות דלעד הוא בנייהו מלט, חבר כיתת הכוננות ואחראי לחקלאות בחווה. מלט בן 32 חש לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה בידי פלסטינים בעיירת תל שמדרום לשכם. הוא הניח אישה ושתי בנות. יהי זכרו ברוך. בפיגוע נפצעו שלושה ישראלים, מצבו של אחד מהם אנוש, של אחר קשה ומצבו של השלישי קל. בצהל אמרו לכתבנו חיים גולדיץ' כי הטיול בעיירת תל לא תואם עם הצבא. מיד כשדובח לצהל על האימות בין הפלסטינים למטיילים, מהר למקום כוח צבא. כתבנו מוסר כי המטיילים הותקפו בידי תושבים כשהגיעו לקרבת המסגד במרכז העיירה. אחד הפלסטינים חטף את נשתו של איש ביטחון ופתח באש לעבר הישראלים. בתקרית נהרגו גם ארבעה פלסטינים בני משפחה אחת ונפצעו ארבעה. צהל חיסל את המחבל שביצע את פיגוע הירי והחזיר לידיו את הנשק שנחטף. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בתום הערכת מצב הוחלט בצהל לתגבר בגדוד נוסף את הכוחות המוצבים ביהודה ושומרון. ראש הממשלה ידון עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל בדרכי התגובה על הפיגוע. לשכת נתניהו הודיעה כי הוא מתכוון לפעול בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם. לא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו, נכתב בהודעה. השרים וחברי הקבינט סמוטריץ' ובן גביר דורשים תגובה חריפה על הפיגוע. סמוטריץ' מדגיש כי אין לנרמל את שחיקת ההרתעה ואת הרמת הראש של אויבינו בשבועות האחרונים. בן גביר אומר כי ידרוש בישיבת הקבינט המצומצם בראשות נתניהו להורות לצהל למחות מן האוויר ובדחפורי D9, D9, בתים של מחבלים ושל תומכיהם. תושבת חוות גלעד, בתיה ברויר, איבדה את ביתה בשריפה הגדולה בחווה בשבת האחרונה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמרה ברויר כי אין מדובר בדלקה שהתלקחה באקראי בשל השלכת סיגריה.
3: עם ישראל תתעוררו עליכם, יש לנו אויבים, זה לא אויבים של סיגריות, סיגריות שיודעות גם לרצוח וגם לדקור כמו שראינו אתמול עם איתמר כהן וגם לשרוף. אנחנו פשוט רואים אדמות שחיכו לנו הרבה הרבה שנים ועכשיו הם יהיו שלנו לנצח כי אנחנו נגאל כל פיצת אדמה.
2: הרעיון עם בתיה ברויר ישודר בתוכנית בחצי היום השישי עם ליאת רגב לאחר החדשות. בבית העלמין גבעת השלושה נטמן לפני זמן קצר העיתונאי וחתן פרס ישראל לתקשורת חיים יבין. הוא נפטר שלשום בן 93, בנו יונתן ספד לו.
4: להיות הבן של חיים יבין זה להיות בנו של אדם, לא רק של סמל. אדם שמסתובב בבית ומצטט משייקספיר באנגלית ומגטה בגרמנית, גטה ולא גטה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתקדשת.

חיים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתר איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין חוזרים על אותו די גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט שותפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זוג אוי לנה היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי בקלבה בפרטה כמו גנה

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: היה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן בלייב.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה צ'יר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו. שלום לך, מאזינה יקרה.
1: היי, ערן. בן הזוג שלי, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל. מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה. אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: לכן, גילוי נאות, מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה, בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה, אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחיו.
0: וכתוב היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאנק.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קווי רגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. Bye-bye!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. הנרצח בפיגוע הירי הבוקר ליד חוות גלעד הוא בנייהו מלט, חבר כיתת הכוננות ואחראי לחקלאות בחווה. מלט, בן 32, חש לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה בידי פלסטינים בעיירת תל שמדרום לשכם. הוא הניח אישה ושתי בנות. הלווייתו תתקיים היום בשעה 3:30 בבית העלמין בחוות גלעד. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הפיגוע אירע במהלך עימות בעיירת תל שמדרום לשכם. פלסטינים תקפו קבוצת מטיילים ישראלים ליד המסגד במקום, ואחד התוקפים חטף את נשקו של איש הביטחון שליווה את הקבוצה. בפיגוע נפצעו שלושה ישראלים, מצבו של אחד מהם אנוש, של אחר קשה, ומצבו של השלישי קל. בתקרית נהרגו גם ארבעה פלסטינים, בני משפחה אחת, ונפצעו ארבעה. כתבנו מציין כי צהל חיסל את המחבל, ומצא ברשותו את כלי הנשק שחטף מאיש הביטחון. ראש הממשלה נתניהו קיים התייעצות ביטחונית עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל, ודן עמם בדרכי התגובה על הפיגוע. לשתת נתניהו הודיע כי הוא מתכוון לפעול בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם, לא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו, נכתב בהודעה. ראש הזירה הפלסטינית לשעבר באגף המודיעין של צהל, אלוף משנה במילואים מיכאל מילשטיין, מזהיר מבלקניזציה של יהודה ושומרון.
4: אני לא מאמין בנושא מדינה אחת ובסיפוח כל היוש, אבל אני מספיק לא נאיבי כדי להאמין שכרגע אם נקים מדינה לפלסטינים הכל יהיה כאן גן עדן. אני חושב שבעיקר צריך להגיע להסכמה על הפרדה פיזית. אני חושב שמה שראינו היום בבוקר הוא תוצר של מיזוג בין שתי הקהילות ויצירה של סוג של בלקן, סוג של בוסניה בינינו, היא תהיה מנת היום יום שלנו.
3: אלוף משנה במילואים דוקטור מילשטיין התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
6: למה מגדל פיזה עקום?
7: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: והתחזית, מחר תורגש הכבדה קלה בעומס...

בוקר טוב, אחים שלי יקרים. הכל בסדר? הסטלה בסדר? אכלתם? שתיתם? בואו נצא לדרך, שתהיה לנו טיסה נעימה.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: דייני אלי אלו, אנשים פה רדומים,
2: ניר הם לא מספיק שיקורים.
1: אז שלום לך גברת, שלום לך אדון,
2: הגענו לשבור את המועדון.
1: תגידי ברמנית, עשאי או פטרון?
2: די, הם

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: חדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 2. תושב חוות גלעד, בנייהו מלט, שנרצח הבוקר בפיגוע ירי בקרבת היישוב, יובא בעוד שעה וחצי למנוחות בחווה. מלט, בן 32, היה חבר כיתת הכוננות והאחראי לחקלאות בחוות גלעד. הוא חש לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה בידי פלסטינים בעיירה תל שמדרום לשכם. הוא הניח אישה ושתי בנות. יהי זכרו ברוך. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הפיגוע הרע במהלך אימות בין עשרות פלסטינים תושבי תל לבין עשרות המטיילים הישראלים. אחד התוקפים חטף את נשקו של איש ביטחון ישראלי. בפיגוע נפצעו שלושה ישראלים, מצבו של אחד מהם אנוש, של אחר קשה ומצבו של השלישי קל. בתקרית נהרגו גם ארבעה פלסטינים, בני משפחה אחת, ונפצעו ארבעה. צהל חיסל את המחבל ומצא ברשותו את כלי הנשק שחטף מאיש הביטחון. לפני זמן קצר הוזעקו כוחות צבא אל אזור מעוז צבי שבחטיבת מנשה בעקבות דיווח על יידוי אבנים אל מכונית ישראלית. החיילים עצרו שמונה חשודים והם מתחקרים אותם בשטח. בתוך כך צהל נערך לפעילות מבצעית נרחבת ביהודה ושומרון. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הוכרז על עוצר יציאות ברחבי הגזרה ועל תגבור הכוחות. הלילה, לפני הפיגוע בעיירה תל, עצרו כוחות צבא מבוקשים החשודים בהסתה לטרור. כמו כן הותרו אמצעי לחימה. במהלך השבוע החולף נעצרו ביהודה ושומרון יותר מ-80 מבוקשים. ראש הממשלה נתניהו דן הבוקר עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל במצב ביהודה ושומרון. במהלך היום יכונס דיון של הקבינט המצומצם. ראש הזירה הפלסטינית לשעבר באגף המודיעין של צה"ל, אלוף משנה במילואים מיכאל מילשטיין, מזהיר מבלקניזציה של יהודה ושומרון.
3: אני לא מאמין בנושא מדינה אחת ובסיפור כל היוש, אבל אני מספיק לא נאיבי כדי להאמין שכרגע אם נקים מדינה לפלסטינים הכל יהיה כאן גן עדן. אני חושב שבעיקר צריך להגיע להסכמה על הפרדה פיזית. אני חושב שמה שראינו היום בבוקר הוא תוצר של מיזוג בין שתי הקהילות ויצירה של סוג של בלקן, סוג של בוסניה בינינו, היא תהיה מנת היום יום שלנו.
2: אלוף משנה במילואים דוקטור מילשטיין התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. נמשכים החיפושים אחר ילד יובל קוגן בן 4 שנעלם אתמול בחוף חופית באשקלון. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי אל הצוותים הפועלים בשטח הצטרפו היום עשרות רבות של אזרחים המתגוררים באזור. אמו של יובל, דינה קוגן, סבורה שבנה נחטף ומבקשת מן הציבור להיות ערני ולסייע ככל יכולתו.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינים, מאזינות, יקרים ויקרות שלנו, אני לא מוותרת לא עליכם ולא עליכן. אנחנו איתכם כאן ברדיו שער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו. רק נאמר לכם שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית אפשרית. העיקריות שבהם דיזר, ספוטיפיי, רדיו גרדן, אר לייב. הטכנאי מתקן אותי, מה ספוטיפיי לא ערן? אוקיי, ספוטיפיי לא, איתכם הסליחה. איתנו נמצא אורח אחר, בואו נודה. נמצא איתנו הסופר ועורך הדין, או עורך הדין והסופר, איך שנרצה, דן שיינמן. שיינמן. דן בעצם מה שאנחנו קוראים, היה פרקליט צמרת עד לפני 16 שנים שפרש מהחיים האלה. והוא ייצג לקוחות מאוד מתוקשרים סביב עבירות של תואר עמידות, עבירות כלכליות, ניירות ערך, הגבלות עסקיים ועוד. הוא ייצג את פרופסור יעקב נאמן, חיים רמון, יצחק הרצוג, ניצב אבי דוטן, רב ניצב אהרון נישקי, עמרי שרון ועוד רבים מפורסמים אחרים. שלום לך, עורך הדין והסופר דן שיינמן.
1: שלום רב.
0: ואנחנו כאן הפעם דווקא עקב היותך סופר, אתה כתבת 4 ספרים, אתה תאמר לנו את שמות הספרים לפי הסדר הכרונולוגי שכתבת אותם?
1: כן, הספר הראשון היה ניתוח לב פתוח, ב-1910 יצא, כל הספרים יצאו בהוצאת כנרת זמור הדביר. הספר השני, בין הכתבים, גם הוא רומן, יצא ב-2012, גם רומן אמרתי. הספר השלישי, הסניגור, הוא ספר שכולל את הוא יצא ב-2016, הוא כולל את תפיסות העולם המקצועי שלי, ומשולב בסיפורים קצרים, 8 סיפורים קצרים, שמטרתם היא כפולה, גם להיות סיפורים קצרים בפני עצמם מבחינה ספרותית, וגם להוות הדגמות לתפיסה המקצועית שלי. האחרון, ארי ואילה, יצא ב-2021.
0: שעליו נדבר בהרחבה היום.
1: והוא ספר שהוא הספר האחרון שלי, גם הוא רומן. כלומר, 3 מהספרים הם רומנים. הסניגור הוא משולב. תיאוריה או תפיסה מקצועית, ביחד עם סיפורים קצרים, אבל גם החלק התיאורטי לא מלווה שם ב... מראי מקום או ציטוטים, אלא כתוב ככה.
0: זאת אומרת, אני לא משפטנית, אני אוכל לקרוא אותו וליהנות ממנו, כי הוא כתוב באופן...
1: כן, זו המטרה. המטרה היא שגם הסניגור וכל הספרים שלי יקראו ויהיו ברורים. אגב, זאת הייתה תפיסת העולם שלי גם כשהייתי משפטן. לדבר ברור, לפשט את המסובך ולא לסבך את הפשוט. אנחנו הרבה פעמים נתקלים בכך שאנשים... אולי כדי לראות חשובים ומתוחכמים, מסבכים דברים ונותנים להם איזה נופך בלתי מובן. התפיסה שלי היא, מעט המחזיק את המרובה. זאת אומרת, לדבר בלשון מדויקת, מלאה, להכניס ככל האפשר תכנים לתוך הדברים האלה, אבל המטרה היא ברורה. הקורא צריך להבין אותך מתחילתו ועד סופו. זאת הייתה מטרה שלי. אגב, גם כשהייתי עורך דין והופעתי בפני בית המשפט, תמיד המטרה שלי הייתה לדבר ברור, להיות ברור, להציג את הדברים כהווייתם, וזאת תפיסתי. כן, הסניגור הוא ספר שאת תוכלי בהחלט לקרוא.
0: אני אשמח לקרוא אותו בהמשך, אני עם ארי ואילה.
1: כן.
0: אנחנו נדבר על ארי ואילה, אבל את יודע, אני לא יכולה להפריד את העובדה, את עובדת היותך עורך דין, ואת עובדת היותך סופר. אתה בשיחה מקדימה אמרת, לא, אני רוצה היום באמת להתייחס בעיקר לעובדה שאני סופר היום, אבל אני לא מצליחה להפריד, מכיוון שאתה כותב, אני התחלתי את הספר, לצערי הרב לא הצלחתי להשלים אותו, אבל אני מבטיחה להשלים אותו, ולומר לך מה אני חושבת עד הסוף. אבל אנחנו מדברים על ארי ואילה, ואנחנו מדברים על שבר, שבר כלכלי שמתרחש בעצם בספר שלך. השבר הכלכלי הזה הוא בעצם מייצג היום. את יודע, הצעירים, האנשים הולכים לעשות כסף קל, הם איגרות חוב, ובו בינינו אנחנו לא ממש אוהבים לאהוב את העשירים האלה שמקבלים את התספורות האלה מהבנקים, תוך כדי, ואתה תסביר לנו, אתה תיכנס, תצלול יחד איתי לארי ואילה, אבל אני חושבת שיש שם גם הרבה מאוד ערכים. ערכים שאתה אומר שיש לך כאדם.
1: אני בהחלט חושב כך. ארי ואילה הוא סיפור שמתרחש במהלך משבר 2008. אנשים אולי כבר לא זוכרים, אבל ב-2008 היה משבר כלכלי כלל עולמי קשה ביותר. והסיפור עצמו מתרחש ב-2009, כשהמשבר עוד היה בעיצומו. 2009, תחילת 2010. אני לא במקרה בחרתי בתקופה הזאת, כי חשבתי שזאת תקופה מייצגת, משום שכשקרה המשבר, ואני חשבתי לעצמי, שאלתי את עצמי מה קרה לעולם. הלא הטכנולוגיה מתפתחת וכל כאילו נהדר, אבל פתאום איזה מין משבר. מה הסיבה? והגעתי למסקנה ברורה בעיניי, שככל שנקפו השנים, חשבתי שהיא יותר נכונה, שיש פה איזשהו גורם כלל עולמי שמשפיע וגורם בעצם לכלל המשברים. כלומר, זה בעצם כלים שלובים. זה לא משבר כלכלי, זה משבר תרבותי, זה משבר משפטי, זה משבר פוליטי, זה משבר כולל.
0: איך בעיניך התרבותי בעצם משפיע גם בתוך הספר על העסקים של ארי, או איך הוא משפיע בכלל התרבותי באופן כללי על מה שקורה גם היום בישראל, תראי, אם אנחנו נקשר את זה לספר.
1: תראי, ארי, אני אשתדל גם לא להיות ספוילר ולקלקל את הספר, אבל ארי ביסודו היה איש טקסטיל, הוא ייצר בגדי ים. וזאת הייתה תקופה, הוא היה באיש קיבוצניק, הוא היה איש תנועת נוער, הוא הקים מפעל בעיירת פיתוח, בבית שאן. והוא הצליח מאוד בדרך שלו. אבל זאת תקופה שהוא הרגיש שהוא בונה מפעל, הוא בונה דבר ממשי, וכשהוא הרוויח גם כסף מהדבר הזה, הייתה לו תחושה נהדרת, הוא הרגיש שהוא עושה כאן גם דבר ערכי, הוא גם מקים מפעל בעיירת פיתוח, מתפרנסים מזה אנשים, הוא גם מייצר, והוא גם חי בסדר. אבל כשהוא מגיע ל-2003, שזאת התקופה הרלוונטית, ופתאום הוא נתקל, והטקסטיל נקלע לקושי, בגלל הייצור הזול בסין בעיקר, זה פשוט היה בלתי משתלם לייצר טקסטיל בארץ. וזה זה, זה דבר שידבר אל הרבה מאוד אנשים, גם באופקים לדעתי. ובכל...
0: אני, זאת בדיוק השאלה הבאה שלי אליך. אני קראתי בספר שבעצם כשארי מסביר להילה, שניהם אלמנים. אני לא אספר יותר מדי, כדי שאנשים ילכו וירכשו את הספר, אבל אני אומר דבר קטן, אני קראתי וזה קצת ככה החזיר אותי אחורה. ארי בעצם מספר להילה שהוא הקים את זה בבית שען, עיירת פיתוח. ואני יכולה לומר לך שכאן באופקים היה את טקסטיל, את אופאר, שרוב האנשים ללא הכשרה תעסוקתית, ללא השכלה, הגיעו לכאן, ואת יודע מה? אני אומר לך יותר מזה, מכיוון שאתה איש של ערכים, בכוונת מכוון הביאו לערי הפיתוח את המפעלים האלה שבהם לא נדרשת השכלה, ושהעבודה בהם נחשבת לעבודה מאוד מאוד נמוכה, וככה, זאת אולי האשמה חמורה, אולי לא, המפייניקים של פעם בעצם הביאו עלינו את האסון הזה של סגירת המפעלים, הביאו עלינו את האסון הזה בהמשך שבסגירת המפעלים, כי בסין היה יותר זול לעבוד.
1: קודם כל, בתחילת שנות ה-50 עוד לא היה...
0: זה היה שבר, זה היה שבר.
1: בתחילת שנות ה-50 לא היה עניין של סינים. הממשלה הייתה צריכה אז להקים מפעלים במדינת ישראל, והיו הרבה יהודים שהיו אנשי טקסטיל. והממשלה, בעיקר שר האוצר, פנה אליהם, ואמר להם, בואו לישראל, תקימו כאן מפעלים. נכון, מפעלים עתירי עבודה. זה, אנחנו מדברים על 52, 53, שנות ה-50. זה עוד רחוק מתקופת ההייטק. זה עוד רחוק מתקופת סין. וחלק מהמטרה הייתה להקים כאן מפעלים שיוכלו לפרנס את אנשים, בהחלט, מעבודת כפיים. ואני רוצה להגיד לך, אני דיברתי עם לא מעט אנשים, זאת מבחינת האנשים שעבדו במפעל, זאת הייתה תקופה בכלל לא רעה, אולי אפילו יפה. על כל פנים, המשבר בענף הטקסטיל קרה הרבה שנים לאחר מכן, בסוף שנות ה-90. סוף שנות ה-90, כשסין הפכה להיות יצרנית של טקסטיל וכל מיני מוצרים אחרים בזול מאוד, ואז הייצור כאן הפך להיות בלתי משתלם, וזה יצר משבר קשה מאוד. אז ארי עד כאן נמצא בבית שאן, והוא מייצר והוא מייצא, והוא גאה על כך, ויש לו גם קשר נהדר עם האנשים בשטח. יש אחר כך חלקים שמסופר. אבל מתחיל כאן, פתאום הוא נדחף לקנייה ממונפת של נכסים בארצות הברית. ממונפת זאת אומרת, כמעט כל הכסף נלקח בהלוואות. ופה הוא נכנס למין קיר שהוא לא יכול להבין אותו, יכול לעמוד בו, הוא לא יכול להשלים איתו, והוא מפקיד בעצם את העסק בידי החתן שלו, וקורה מה שקורה. הוא לא יכול להשלים עם הכלכלה הזאת.
0: מה שאומר בעצם, מאשש את מה שכולם יודעים היום, שהיא משפחה לא עושים עסקים.
1: זה עניין, תראי, זה הרבה פעמים משפחה ועסקים נתקל בבעיה קשה מאוד, אני מסכים איתך, יש אבל מקרים שעסקים משפחה כן מצליחים, אני לא נכנס לכל השאלה, הבעיה של ארי היא לא במשפחתיות רק, זה לא רק הבעיה המשפחתית שהופכת כאן להיות נושא מאוד חזק וכואב בספר, כי יש פה הרבה מאוד סיפורים על על האינטראקציה המשפחתית, הפנימית, עם הבת שלו, עם החתן שלו וכו'. ארי נתקל כאן בקיר מבחינה אחרת, כי כשהוא ייצר, וכשהוא ייצא, וכשהוא עבד עם האנשים, הוא הרגיש שהוא חי, שהוא מגשים מטרות ברורות. כשהוא התחיל לשרת, או נאלץ לשרת מטרה פיננסית, שאין בה יצרנות, אין בה יצירתיות, הוא היה כמו דג ביבשה. וזה היה המחסום שלו, וכאן הוא פנה הצידה, ונתן לעסק להתקדם. ואחר כך, ב-2008, כשהנכסים האלה נפלו, הוא חזר להיות בתמונה, והוא היה צריך להתמודד עם השבר הקשם שקרה. יש פה סיפור מורכב מאוד בספר.
0: יש קשר בין הספרים שלך. תראה, אנחנו נותנים הרבה מאוד מקום לארי ואילה, וזה באמת מוצדק. אבל יש פה את בין הכתבים שכתבת, ניתוח לב פתוח והסנגור. והספרים שלך, כולל ארי ואילה, בעצם מדברים על מה שקורה אצלנו במדינה. זאת אומרת, אתה לא כותב במנותק ממה שקורה. זאת אומרת, זה לא רק סיפור שהוא דמיוני, כי זה מה שסופרים עושים, אלא אתה לוקח את, אתה סוחף אותנו, אתה לוקח אותנו עם הדמיון. אני יודעת שאת ארי ואילה לא הצלחתי להניח לשנייה עד שנקראתי לרדיו. אבל אתה סוחף אותנו ואתה מביא אותנו בעצם לסיפורים שקורים פה בארץ. אתה מביא אותנו לאהבות שלנו ולרצון שלנו לדעת איך העשירים האלה חיים מצד אחד. איך העשירים האלה בעצם כשהם נופלים. הם גוררים אותנו איתם מכיוון שהם לוקחים הלוואות, אגרות חוב וכאלה. אבל אנחנו אף פעם לא ידענו, אני בכל אופן, לא התייחסתי למה שעובר עליהם עד שלא קראתי. כמעט הגעתי לאמצע הספר, עד שלא הבנתי מה עובר על ארי, כשהוא מבין שהוא נופל מבחינה כלכלית ועסקית, והמחשבה שלו היא, איך אני פותר לאותם אלה שתלויים בי?
1: גם. יש לו הרבה מחשבות, הוא נמצא. אבל אני רוצה רק לומר לך דבר אחד. כשאני פרשתי לפני 16 שנה,
0: פרשת מעריכת דין.
1: פרשתי מעריכת דין. המחשבה שלי הייתה, שבמהלך הקריירה שלי, במהלך 30 שנה, התעסקתי עם כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה אנשים. למדתי את האדם. למדתי את הישראלי. למדתי את האופי. למדתי את הקונפליקטים. למדתי את היצרים. למדתי את החיים. וחשבתי לעצמי שיש בידי חומרים, שאם אני סופר, אני מסוגל לעשות מהם הרבה מאוד. כאילו, חציתי, הייתי בעצם בכל תיקים שהופעתי הייתי במידה מסוימת גיבור, גיבור במחזה. וכשאני החלטתי לפרוש, לא כתבתי עד עכשיו אף ספר על עצמי, על מעלליי, על הצלחותיי וכו' וכו'. אלא הסתכלתי על החומרים שלי כחומרי אנוש, נפשות, אנשים, קונפליקטים, בעיות, שאיתם אותם למדתי. ואותם אני משקף בספרים שלי, שהם כי הם אומנם פרי הדמיון, אבל ברור שבתוכם נמצא הכל. זה כאילו שאני לוקח את כל חיי, את כל ניסיונותיי, המשפטים ואחרים, את הספרים שקראתי, כל מה שאני ידעתי כילד שגדל בארץ ישראל, שנולד בארץ ישראל, וגדל בה, ואני לוקח את כל החומרים האלה, ואני כאילו מכניס אותם לאיזשהו מיקסר, ומהחומרים האלה אני בונה סיפור חדש. זאת ספרות, בעיניי. אני ציטטתי באיזשהו מקום את אהרון מגד, שאמר, במבוא לספר שלי, הסניגור, אהרון מגד אמר בספר שלו, החי על המת, הוא אמר שסופר המתאר מציאות כפי שהיא, הוא פלגיאט של המציאות. ואני חושב שזה נכון.
0: זה משהו שגם לי לפיד כסופרת אמרה על שולמית לפיד, כשהתחילה לכתוב, היא שאלה אותה בעצם, תסבירי לי מה אנחנו, אני הולכת לספר סיפורים אחרים, או שאת מציעה לי לספר את האמת, היא אמרה לה רק את האמת.
1: כן, אבל האמת שבראשו של, הלא, אנשים אומרים, המציאות עולה על כל דמיון, ואני חושב שזה לא נכון. אני חושב שהדמיון של הספרות עולה על כל מציאות. המציאות, הסופר יכול לתזמן בתוך הסיפור שלו המון המון דברים שהמציאות לא בהכרח מתזמנת. עכשיו, אני, כיוון שהחיים שלי היו כאלה שעברתי הרבה מאוד דברים וראיתי דברים, אז ברגע שכתבתי והמצאתי סיפור חדש, הוא כלל את כל האלמנטים האלה, וזה האושר שלו. בזה אני ראיתי את המטרה.
0: זאת אומרת, מעולם לא התנתקת רק סופר. אתה תמיד היית עורך הדין והסופר.
1: לא עורך הדין בהכרח.
0: לא, מכיוון שאתה הכרת את הסיפורים האנושיים מתוך התחום המשפטי.
1: כן.
0: זאת אומרת, אם אני אשאל אותך, למשל, דן, אתה הצגת את נאמן, הצגת את... בוא לא נחזור על השמות, הצגת... מה אותם אנשים... כי אני, כמזל, אני באה ממקום מאוד מסוים, הם באים ממקום אחר לגמרי, ואני אומרת, אתה יודע מה? הם בטח לא מרגישים שום דבר, הם בידיים הכי טובות של דן, הם בטוח יוצאים והם מזוקים וכו', אבל אנחנו לא יודעים כמוך מה עובר עליהם.
1: אז אני אומר לך, בואי נדבר על נאמן רגע.
0: אוקיי.
1: שהוא כבר הלך לעולמו. הוא היה איש דתי, הוא לא מהמיליה שלי. הוא ימני מאוד, הוא לא מהמיליה שלי, ואני הצגתי אותו. והצגתי בן אדם. בתקופה שאני הצגתי אותו, הוא היה שר המשפטים, והוא היה פרופסור ידוע מאוד, רב מוניטין. אבל בשבילי, במהלך המשפט, הוא היה בן אדם, והמשפחה שלו, אני הכרתי את כולם, גם התמיכה המשפחתית, ואגב, גם האמונה הדתית שלו, מאוד עזרה לו לעמוד בחוויה איומה ונוראה, קשה מאוד. ואני ליוויתי אותו. בכל התקופה הזאת, עכשיו תארי לעצמך שאני מלווה אנשים בתקופה הכי קשה של חייהם, כשהם נאבקים על חייהם, ואני מסתכל עליהם כבני אדם. האינטראקציה איתם, עם השופט, השופט הוא גם בן אדם, והתובע הוא גם בן אדם, והעדים הם גם בני אדם, זה לא עורך דין נמצא באיזשהו מקום, באיזושהי עמדת תצפית, שהיא מיוחדת. אני הסתכלתי גם כשעבדתי, הסתכלתי דרך אותה נקודת תצפית, וניסיתי להבין את האנשים, את הסטורי האמיתי בכל העומק שלו. ואני חושב שזה גם היה חלק מההצלחה שלי, מפני שאני סיפרתי גם לשופט סיפור אנושי ואמיתי. נאמן הוא בן אדם, הוא סבל סבל לא יתואר בתקופה ההיא, ואני ליוויתי אותו, ואני תמכתי בו, ואני... ראיתי את הקונפליקטים שהוא מתארי לעצמך, איך בן אדם כזה פתאום הוא עומד בעיני הציבור כנאשם. וכל הכבוד שלו, איפה כל הכבוד שלו, איפה כל המ... אני מסתכל על זה כבן אדם, עזבי את העשירים ודן שיינמן.
0: מה קורה לו בזמן, מה קורה לכם בזמן המשפט? זאת אומרת...
1: אני לא יודע לכם, לי, אני יודע מה קורה לי.
0: מה קורה לו מבחינך, אתה צמוד אליו. מה קורה לו חברתית? החברים נשארים חברים?
1: כן.
0: יפה.
1: אז היה חבר אחד, למשל, שאני עד היום יודע, אני לא אגיד שמו, כן. שלא זז בכלל מעולם המשפט. וכן, חברים מאוד תמכו בו. ואחד הדברים היפים היה שמשפחה וחברים קרובים נתנו לו תמיכה מלאה. אבל אני הסתכלתי על יעקב, ויעקב הוא דינו כדין גם נאשמים אחרים, כבן אדם. ואני עזרתי לבן אדם במצוקתו, ודווקא העובדה שהוא היה איש מפורסם, הכניס אותו למצוקה הרבה יותר גדולה, והייתי צריך ללוות אותו. ואלה חומרי הכתיבה שלי, לא כל הקלישאות וכל הסטריאוטיפים, זה לא מעניין אותי בכלל. ובתור בן הארץ הזאת...
0: אבל אתה יודע, כדי שאנחנו הציבור, כשאתה כותב ספר, אנחנו רוצים להבין שאלה סטריאוטיפים. אנחנו צריכים להבין שאחרי כל משפטן, או אחרי כל נאשם מאוד מפורסם, מסתתר בעצם בן אדם שרוצה רק לסיים עם זה. זאת אומרת, אנחנו לא תמיד יודעים להגיע לזה. אנחנו רואים משפטים מתוקשרים בטלוויזיה, ואנחנו אומרים, אתם יודעים מה? הוא היה שם. יכול להיות שהוא עשה. אין דבר כזה שהוא לא נגע. ודווקא צריך לנפץ את הסטריאוטיפים האלה שלנו.
1: אי אפשר לנפץ את זה. אי אפשר לנפץ סטריאוטיפים. אני גם לא עוסק בסטריאוטיפים. אני חושב שהייחוד שלי הוא שאני עוסק בדברים המהותיים ובורח מהסטריאוטיפים. הם לא מעניינים אותי. ואותי גם במשפט עניין האדם. האדם, המצוקה שלו. את יודעת איזה מצוקה נוראה עוברת על אדם שפתאום הוא מוכה ברבים, והיום עוד עם האינטרנט בכל העולם, איזה אסון זה מבחינתו. והוא תלוי, תלוי באנשים אחרים שיחליטו. ואני צריך ללוות אותו. אני בשבילו קיר תומך, אבל אני גם צריך להבין אותו. ואני צריך ללוות אותו במשפט. איזה נקודת תצפית אדירה זאת. כסופר.
0: אני מניחה שכסופר וכעורך דין... אתה גם נמצא בנקודות מתח כשאתה מייצג מפורסמים כאלה, שאתה יודע שהקריירה שלהם, החיים שלהם, בעצם תלויים ביכולת הייצוג שלך, ביכולת שלך להביא את הדברים, ובאמת להביא אותם למקום שהם חפצים להיות בו. די, תניחו, זאת אחריות.
1: אחריות עצומה. זה אחריות עצומה.
0: איך אתה מגיע אחר כך הביתה אחרי דיונים, כשאתה לא בטוח מה יהיה אחר כך? זאת אומרת, בני הבית מרגישים, אתה מתוח. זה מאוד מעניין אותי, אתה יודע
1: ש... אני אגיד לך, אני אגיד לך. צריך להבדיל בין מתח שהוא מתח מקצועי, שחש גם רופא שהוא מנתח אדם בניתוחים מסובכים, או אפילו ראש ממשלה שצריך לקבל החלטות גורליות, או איש צבא שצריך לקבל החלטות גורליות. החלטות שהוא מקבל, המקצועיות, הן החלטות שיוצרות אצלו מתח שנקרא לו חיובי. הדברים שאוכלים לך את הלב והורסים לך את הבריאות, הם הדברים הלא ענייניים, הצרות הלא ענייניות, הבעיות הקשות שאחרות. וכסנגור, אם יש לך את התכונות הטובות, ואתה עושה עבודה מקצועית טובה, אתה חי עם המתח הזה בשלום. ואין ברירה, גם רופא שמנתח ניתוח לב פתוח או ניתוח קשה אחר, הוא, ברגע שהוא מנתח, הוא נמצא באיזושהי פאזה עבודה, מסוימת, שיש בה מתח, יש בה אחריות, אבל אסור חס וחלילה אם הוא מאבד את ההשתנות שלו. וזה אחד הדברים המעניינים. זאת אומרת, כאיש מקצוע, אתה נמצא באיזשהו מקום שאתה גם לא צריך להיות יותר מדי קרוב לאדם, וגם לא יותר מדי רחוק ממנו. אבל אני ראיתי את נקודות התצפית האלה כנקודות...
0: זה קצת קשה, כי במהלך הזמן שאתה מייצג, או שאתה רופא ואתה מטפל בפציינט, ואתה עובר איתו כברת דרך, אתה לא יכול שלא להתקרב אליו. אתה יודע, אנחנו לא אוטומטים.
1: נכון.
0: אנחנו לא מכונות. בסופו של דבר, אנחנו לעתים אפילו מזדהים איתם, עם הכאב שלהם.
1: כן, אבל אתה צריך גם לשמור על ריחוק מסוים, כי אם אתה הופך להיות קרוב מדי אליו, אם אתה הופך קרוב מדי אליו, אתה מאבד את היכולת המקצועית שלך, וזה לא טוב. זאת אומרת, אתה צריך להיות גם קרוב וידידותי ואמיתי, וגם לשמוע על ריחוק שיאפשר לך לקבל החלטות נכונות ולפעול בצורה מקצועית ובצורה רציונלית. כן, זה מורכב מאוד. זה אחד הדברים המורכבים ביותר במקצוע. אבל אני גם כשהייתי עורך דין והצגתי אנשים, הסתכלתי על הסיפור שלהם כסיפור אנושי. ראיתי את הבעיה האנושית שלהם. ראיתי גם את הבעיה הכללית שהם נמצאים בה. ותפקידי היה להציג את זה בפני בית המשפט, לא בצורה שקרית, אלא בצורה אמיתית. ותמיד יש מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי. תמיד יש, וזה יסוד המשפט. המשפט הוא ויכוח בין שתי גישות. וזה יותר מה שלגיטימי לייצג את לתת את הגישה של בית הלל. אבל גישת בית הלל עם... דיוק בעובדות, בריחה משקר. זאת הייתה תפיסת עולמי, ואני כתבתי אותה גם בספר הסניגור. זה כתוב שם בצורה הכי מפורשת בעולם.
0: אני עוד אקרא את הסנגור. אני באמת רוצה לשאול לגבי, דווקא לגבי הסנגור, ודווקא לגביך כמשפטן, וכסופר, ומי שכתב את הסנגור. את יודע, יש הרבה מאוד עורכי דין, פליליים, שהולכים לייצג. הם מבינים שאת מי שהם מייצגים באיזשהו שלב של טיפול בתיק שלו, הם מבינים שהוא בעצם כן אשם. אבל זה התפקיד שלהם, יש סנגור ויש תובע, והם אמורים להביא אותו למצב שהוא בעצם יזוכה.
1: טוב, אז אני הבדלתי.
0: אבל בעינינו הציבור, במיוחד בעבירות מאוד ספציפיות, קצת קשה לנו לקבל את זה.
1: תראי, הדברים הם
0: מורכבים. אני יודעת שזו השיטה.
1: לא, הדברים הם מורכבים. התפיסה שלי, ואני חשבתי שהיא לא רק תפיסה מוסרית וערכית נכונה, אלא גם מקצועית וגם מבחינת התועלת. לא לדעת ככל האפשר את העובדות לקו היתן. העובדות. העובדות הקשיחות קראתי להם. הוויכוח הגדול הוא בעובדות הרכות יותר, בנרטיב. ובנרטיב תמיד יש נרטיבים שונים. וזה יותר מה שלגיטימי לדון בהם. זאת אומרת, כשבאתי לנרטיב, לשאלה הרכה יותר, אז הצגתי עמדה, אבל גם העמדה הזאת לא הייתה, לא הייתה יכולה להיות עמדה רופפת או חסרת בסיס. היא הייתה צריכה להיות מאוד אמינה ומבוססת ולוגית והגיונית וקוהרנטית וכו' וכו'. אני חושב שזה לא אנטיתזה להצלחה, להפך. וכן, כך נהגתי גם כסניגור, ואני ראיתי את כל החומרים האלה שצברתי לאורך כל חיי, במשך עשרות שנים, גם בהיכרות האישית שלי עם אנשים, גם בחוויות האישיות שלי, וחשבתי שאני אכניס אותם לספרים, הם חומרים נהדרים, ואני רוצה לומר לך דבר אחד. סופר לא יכול לכתוב על עצמו במפורש. זה, הוא יכול, אבל זה מקרים בודדים. עמוס עוז כתב את אהבה וחושך, זה סיפור על ילדותו, ושם הוא סיפר אמת וסיפור כואב וקשה, והוא רצה לספר את הסיפור הזה. אבל לא סיפר יותר סיפורים על עצמו ועל חייו.
0: וכל... למה בעצם סופרים לא מספרים על עצמם?
1: מפני שכש...
0: הרי זו דרך, וזה יכולים להיות סיפורים נפלאים לציבור.
1: לא, מפני שכשאדם כותב ספר על עצמו, ועל מעלליו ועלילותיו, הוא יכתוב תמיד שהוא גיבור והצליח, ולא יספר על הכישלונות שלו, ולא יספר על הבעיות הקשות הפנימיות שלו, הבעיות הנפשיות שיש לו. הוא תמיד יציג את עצמו בדרך זו או אחרת, יציג את עצמו כמצליח וכגיבור. וכשסופר כותב ספר, שהוא בורא אותו מתוך עולמו, הוא מכניס את המחשבות שלו, הוא מכניס הרבה מאוד מהחוויות האישיות שלו, אבל הוא אנונימי. יכול להיות שכאן ופה ושם הוא מופיע, אבל הוא בורא סיפור אחר. לכן כל אלה ש...
0: אם אני אכיר את הסופר, סליחה, באופן אישי, אני אדע מתי הוא כתב על עצמו?
1: תראי, זאת לפעמים כן ולפעמים לא, אבל דוסטויבסקי, שכתב את החטא ועונשו, או...
0: שנלמד בבגרויות, שאילצו אותנו לקרוא ספר מאוד קשה.
1: אני משתמש בדוסטויבסקי, כי הוא היה ללא ספק סופר גדול, או ויקטור הוגו, או טולסטוי, וכהנה גם א' ב' יהושע, המנוח שרק לאחרונה מת, ועמוס עוז וסופרים אחרים, אנחנו לא צריכים, יש לנו גם אצלנו סופרים מצוינים. הם לא כתבו על עצמם, וכן כתבו על עצמם. הם לא כתבו את הביוגרפיה שלהם. הם בתוך הספר קיימת גם במידה מסוימת הביוגרפיה. ואם אני רוצה לחטט ולמצוא את הסופר, איפה באמת נמצא א' ב' יהושע בסיפור המאהב, או במולכו, או בסיפורים אחרים, איפה נמצא עמוס עוז? בעבר וחושך הוא חושף את עצמו, כי זאת הייתה הילדות שלו. אבל אתה לא, זה גם לא המטרה שלך. כי כשאתה קורא
0: אני
1: רומן...
0: חושבת, אני חושבת שהסופרים, למשל, בחטא ועונשו, נאלצנו, אני לא הייתי קוראת אותו כספר פנאי, אלא מכיוון שנאלצתי במסגרת הבגרויות שלנו בזמנו, הספר עצמו הוא כבד וקשה, וזה מעיד בעצם על נפשו של הסופר.
1: נכון. אבל תראי, כשהוא כתב את הספרים האלה, את אנה קרנינה,
0: ספר גדול גם.
1: כן, אז זאת הייתה גם במאה ה-19 וגם במאה ה-20, בחלק הראשון של המאה ה-20, הספרות הייתה המקור העיקרי גם לידע וגם לתרבות. לא היה טלוויזיה, לא היה אינטרנט, לא היו כל הדברים האלה שהיום תופסים את כל תשומת הלב. אבל העידן הגדול של הספרות הוא בדיוק בתקופה הזאת. ודוסטויבסקי, אף אחד לא שאל אותו על מה אתה מבסס את החטא ועונשו. הוא כתב, אבל הוא כתב ספר נפלא. אני קראתי את זה כמה וכמה פעמים. ספר שמתאר את אישיותו של רסקולניקוב, של הרוצח, איזה פסיכופת ככה, בצורה מאוד אמיתית ונכונה, וזה ספר שנכתב באמצע המאה ה-19. אפילו לפני התקופה של פרויד, שעסק בחלקים הפנימיים של הנפש. זאת אומרת, סופר כשהוא כותב על עצמו, או אדם כשכותב על עצמו, בצורה מפורשת, לרוב הוא יכתוב דברים, הוא לא יכתוב על החיים עצמם. הוא לא ייתן תיאור...
0: זה הופך אותו פגיע בעינינו, כי זה הופך אותו, אולי נשתמש במידע הזה כנגדו, למה לא?
1: כי הוא לא יחשוף, הוא לא... בספר צריך להיות הטוב והרע, צחוק ודמע, כאב והנאה. כי אלה הם החיים, החיים הם לא רק כאב ולא רק הנאה, אלא תערובת. וסופר טוב נותן לתערובת הזאת ביטוי. וכשאתה כותב על עצמך, אתה רק מספר על הצחוק, ורק על ההנאה, ורק על הניצחון. ככה זה, זו דרכו
0: של... זה הופך את זה לפחות מעניין.
1: לחלוטין.

0: שאתה מצליח להיות סנגור עם הרבה מאוד יכולות, סופר מדהים שבעצם, אתה יודע מה חסר לי? חסר לי לדעת על המשפחה בתוך התווך הזה של הסופר. אתה בעצם שומר על הפרטיות שלהם?
1: בהחלט.
0: באופן מוחלט.
1: לא רק שלהם, גם של הלקוחות שלי.
0: לא, הלקוחות זה מובן. אני יכולה להבין הלקוחות. אבל אם אתה שואל אותי על המשפחה,
1: זה נכון.
0: אשתך בעצם צעירה לך על כל הספרים שלך את דניאלה שיינמן. נמצאת פה איתנו, היא רק לא נכנסת לפרם. אם היא תסכים, את מוזמנת לבוא לשבת לידי ולספר איך בכלל, למה בכלל צייר דבר כזה? אני לא מדברת עם עצמי למי שצופה בנו כרגע, אני מדברת עם דניאלה, היא יושבת מולי. ובאמת, זה סקרן אותי, אני שאלתי, זה נראה כמו שברי חיים. אני מראה את זה למצלמה. מי שיקרא את ארי ואילה אולי יבין גם למה. אנחנו נצא להפסקת שיר, ואז אני אשמח אם תיכנסי לפרם ותספרי קצת על הציור, ואז אנחנו לא נשאיר את המשפחה שלך אנונימית. הפסקת שיר, ערן.

0: שלום, כאן משה בוגי יעלון, גם אני מאזין לרדיו סער.
1: חזרנו אליכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, אני איתכם מזל וזן, ערן וזן הטכנאי שלנו, נמצא איתנו עורך הדין והסופר דן שיינמן, ודקה לפני שיצאנו להפסקה, לשמוע שיר ככה ולהתרענן, אני אמרתי לאישך דן, אמרתי לו שברור לי שאתה לא תדבר ואתה שומר על הפרטיות של הלקוחות המפורסמים שלך, אבל גם על המשפחה שלך, אתה שומר על הפרטיות שלהם. אבל רעייתך נמצאת פה והיא, הייתי חייבת לקרוא לך

0: סופרים. ולמה? מכיוון שהיא עירה, בעצם היא ציירה את כל הכריכות של הספרים שלך, בין הכתבים, ניתוח לב פתוח, הסנגור, ואחרון, ארי והילה. וזה מאוד מיוחד, זה בעיניי, אני לא אומנית. זה נראה כאילו את מציירת שברי חיים. אני באמת הייתי רוצה לדעת, אני מעבירה לך את המיקרופון כדי שתסבירי לנו למה דווקא הציור הזה, או אם דן בחר אותו, למה דן בחר דווקא את הציור הזה?
1: אני חושבת שהבחירה שלו הייתה מתוך היכרות החומר שאיתו אני עובדת, הייתה נכונה מאוד, כי היצירה הזאת באה מתוך סדרה של ציורים ש... הוצגו בזמנו במוזיאון רמת גן ונקראו מסע עומק אל נפחי החלום. את חלקם גם תרמתי למשכן לאומנות על שם מאיר ניצן בראשון לציון. והסדרה הזאת מתארת באמת מסע גדול פנימי של מעגל של חיים, שיש בו קטעים של קרבות בין אנשים. הכל מדובר כמובן ביחסים בין אנשים, כל מה שקורה במערכות יחסים, מערכות יחסים במצב של קריאה ושבר, מערכות יחסים במצב של שמחה ואיזון והתפייסות וריקוד, הכל היה שמה, והוא בחר תמונה שאני הייתי קוראת לה חיבוק, למרות שיש פה גם דברים מקוטעים, אבל הייתי בהחלט קוראת לה חיבוק, ושום דבר בחיים, כמו שאנחנו יודעים, הוא לא לגמרי אידיאלי, אז גם החיבוק הזה הוא חיבוק מורכב ומעניין, ואני שמחתי מאוד על הבחירה שלו, ועל שאר הבחירות שהוא בחר לספרים שלו.
0: מה אתה אומר על זה? למה אתה בחרת את זה דווקא?
2: בהחלט, מאותה סיבה. אני חושב שהדבר שעומד במרכז הספר, ארי והילה, זה התרקמות קשר בין ארי להילה. ארי הוא בן 59, אלמן, שיש לו שתי בנות, אחת נשואה ואחת לא. הילה היא ציירת, והיא חשוכת ילדים. בעלה נפטר באופן מפתיע במהלך אימון כושר, והחיבור שנעשה ביניהם, לאורך כל הספר, הוא חיבור שנעשה תוך כדי משבר נוראי שעובר ארי. וכל הספר עוסק בה, התרקמות הקשר, הדיאלוגים שביניהם. אני כמובן לא רוצה לספר את זה, אבל אני חושב שהתמונה הזאת מייצגת בדיוק את הדבר הזה. עכשיו, זה מעניין, שאני החלטתי לכתוב ספר מפיה של אישה. תחשבי על האתגר הספרותי הגדול שיש בזה. אבל בהתחלה חשבתי, מי יציג מול ארי?
0: למה זה אתגר ספרותי להציג ולכתוב ספר באמת מתוך עיניה של אישה או מתוך?
2: אני שמח על כך, אני עשיתי את זה מתוך רצון, אבל בהחלט, ואני חושב שזה...
0: כי אני יודעת שהתפיסה המגדרית שלך היא נהדרת, כי בתוך המשרד שלך אתה הכנסת שתי נשים מדהימות, עורכות דין, כשפרשת. זאת אומרת שהתפיסה המגדרית שלך היא תפיסה מגדרית יפה.
2: כן, אני גם חושב...
0: היא כוללת.
2: כן, אני חושב שכשהילה מספרת את הסיפור, ספר שלם, והיא מספרת את כל סיפור הקשר והאהבה ביניהם, אני חושב שזה היה דבר נהדר. אני שמח על כך. אבל זה גם ביטא, גם שאלתי את עצמי מי יציג מול ארי את העולם החדש, את המינוף, את הפיננסי וכולי. ובסופו של דבר הגעתי למסקנה שהדיאלוגים בין ארי להילה, שהם שניהם מאותו מקור, מאותו מקור תרבותי, ודווקא הדיאלוגים ביניהם יעשו את העבודה, ואני חושב שזה... זאת הייתה גם כן אחת המטרות.
0: אתה יודע, אני אהבתי מאוד מאוד בספר שלך, ארי והילה, לראות את ההתפתלות של ארי דווקא, כשהוא מבין שהעסקים שלו פשוט מתרסקים, ולראות את הצד האחר, מה שאנחנו לא רואים היום, למשל בישראל, אנחנו רואים את כל העשירים האלה, שהם אגרות חוב, אתה יודע, וכספי ציבור וכאלה, שבאמת מגלחים להם את החובות, מה שנקרא תספורות, אבל עד שהם מגיעים לזה, אנחנו לא ערים ללבטים שלהם, אנחנו נדמה לנו שהם, אני ממש מתנצלת, אבל אני אומר שהם פשוט חזירים, שהם קפיטליסטים ברמות שאנחנו ממש כועסים עליהם. ופה אנחנו דווקא מתוודעים לאיש כואב שקשה לו לקחת מאחרים בשביל לחסות את החובות שלו.
2: תראי, אני מבין שיש בחיים הרבה סטריאוטיפים. סופר לא עוסק בסטריאוטיפים. סופר עוסק בחיים עצמם, בקשיים של החיים, בשמחות של החיים, בלבטים של החיים. הוא לא עוסק בסטריאוטיפים. לכן הסטריאוטיפ הזה לא מעניין אותי. וכשאני חוויתי את התפקיד הזה גם כסניגור, וחווה אותו היום כסופר, אני בהחלט רואה את האנשים שנמצאים שם. את הקשיים שהם עוברים, את הלבטים שהם עוברים, וגם את החלקים הטובים, ההתאהבות שקורית כאן בספר, היא סיפור גדול כשלעצמו. ואני עשיתי את זה בכיף. זאת אומרת, החלק של האהבה, וגם בציור הזה, את רואה את החלק של האהבה, אבל גם רואה את ההתלבטות ואת הקריאה. הכל הולך ביחד. אבל אלה הם החיים. החיים הם לא סטריאוטיפים. רבותיי, זה אחד הדברים שאני רוצה להראות כסופר. החיים אינם סטריאוטיפים. בעיקר החיים שלנו כאן בארץ, הם כל כך מורכבים, כל כך מסובכים.
0: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, החיים לא סטריאוטיפים. אני יכולה לשאול אותך שאלה. כדי אולי להמחיש לך שהחיים שלנו כן סטריאוטיפים, שאנחנו פחות או יותר, עד שאנחנו נתקלים באדם. אני יכולה לומר לך שאני פותחת טלוויזיה, ואני רואה את מפורסמים ואנשים, ואני אומרת, אוקיי, בטח, כי הם יכולים, בחיים האישיים שלי אני לא חושבת ככה, אני מביאה לך דוגמה. אנחנו רואים אותם, אנחנו אומרים, בסדר, יש להם את הכל, מה הבעיה שלהם בכלל?
2: אבל את מאמינה שכשאת מסתכלת על הטלוויזיה, את רואה את החיים?
0: לא, אבל אני רואה, תראה, לכל דבר, גם הדברים האחרים יש להם בסיס של אמת. כל מה שאנחנו רואים או שומעים יש להם בסיס של אמת, אי אפשר לנתק את זה, כי אחרת...
2: אין דבר יותר סטריאוטיפי ויותר מפספס את החיים מאשר הטלוויזיה, בעיקר הטלוויזיה אצלנו. אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי. אבל כשאני מסתכל על הטלוויזיה, אני לא רואה את החיים עצמם. אני רואה את החיים עצמם בכל המובנים שלהם. אני רואה את באמת את האנשים בשטח, את האנשים הצעירים, את הקונפליקטים שלהם, את כל מה שעובר עליהם באמת. מה זה טלוויזיה וכל הדברים האלה? זה סטריאוטיפים, זה דברים שטחיים. בספר יש עומק. ואת העומק הזה אני צריך לתת כסופר, אם אני לא נותן אותו כסופר, אני לא שווה כלום. אני לא מציע לקרוא ספר שהוא סטריאוטיפי. וכמה החיים כאן, אני אומר לך, אני מאושר שחייתי את כל חיי בארץ הזאת, שנולדתי כאן. למרות שהחיים הם קשים.
0: יש לך בין מה להשוות, כי אתה חיית בתקופות אחרות לגמרי, בתקופה שהייתה צנאה, שהיו ערכים. אנחנו דווקא דיברנו בשיחה שלא למיקרופון, ככה בשיחה מקדימה, ואני אמרתי לך, דן, אתה צנוע מדי, ואתה ענית לי תשובה יפה. אני מאוד אהבתי, והיא תישאר איתי, והיא תלווה אותי. צריך להצטנע גם בצנאה. לא.
2: שהיום נוהגים להצניע את הצניעות.
0: אוקיי, נכון, זה בדיוק מה שאמרת, ואני כל כך אהבתי את מה שאמרת, מכיוון שמאוד התחברתי לזה, זאת אומרת, אנשים עושים דברים גדולים, דן, אתה עושה דברים אדירים, אתה כתבת 4 ספרים, אתה עורך דין, היית למעלה בצמרת, אתה עדיין, אני סיימת בשיחה, ככה ש... ואתה ככה בורח הצידה ואומר, לא, היום אני רוצה שיתייחסו אליי כאל סופר. אני לא יכולה, אני חייבת להתייחס לדן ההוא ולדן הסופר.
2: לא, אבל מזל, מאז שאני באתי למקום הנפלא הזה, שאת מראיינת אותי בו, לעיירה הזאת, את רואה שאת מדברת כאן עם בן אדם, ותאמיני לי שזה מה שמעניין אותי. ההצלחות שלי וכל הדברים שרכשתי כולל, אני סולד מהתנשאות. אני מרגיש את החיבור שיש לי לדברים, לעומק, לך.
0: אבל זה הפך אותך לכישרון שאתה היום, מה? ליכולת שלך לכתוב, ואנחנו מעריכים את זה.
2: בגלל שאני אמיתי, אולי. אני אומר, כן, זה מה שאני אומר גם בסניגור. לעורכי דין, עוד אף אחד לא כתב מילה אחת נגד הספר הזה. ואני מלמד גם באקדמיה, אני מלמד על פי הספר הזה.
0: אתה מלמד את הספר הסניגור?
2: ועל פי הספר הזה, כן. ואני שם אומר, אמת, אמרו אמת. האמת היא לא רק, זה לא אידיוט אחד שאומר ככה, אדם שהוא חסר כוח, חסר עוצמה. להפך, האמת היא כוח. יש שם ביטוי בסניגור שאני אומר, האמת היא כמו מסילת ברזל. תחשבי על זה. כמו שהרכבת נוסעת על המסילה, והמסילה מובילה אותה תמיד באותה דרך.
0: כן, זה נכון מה שאתה אומר, אבל אנחנו היום, ואנחנו דיברנו על זה, אנחנו באובדן מוחלט של ערכים, והיום האמת כמעט שלא תופסת מקום. זאת אומרת, מי שדובר אמת נחשב ליוצא דופן.
2: כן, אבל זה זמני מאוד. חברה אנושית בריאה לא יכולה לחיות הרבה זמן עם דבר אידיוטי כזה. זאת אומרת, אחד הערכים החשובים בחברה האנושית, מאז שהיא עברה את ההתפתחות שלה ב-230 שנים האחרונות, ההתפתחות החיובית שלה, אז ערך האמת הפך להיות דבר חשוב. ואם היום יש סיפור של פייק ניוז, זה סיפור זמני. זה סיפור זמני, זה תוצאה זמנית. הפייק ניוז לא יהפוך להיות...
0: זה זמנית והרסנית שיכולה להימשך כמה שנים עד שאנחנו מגיעים לחקר האמת, ואז כבר...
2: יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות שאנחנו ניכנס למשבר קשה, אבל אם את שואלת אותי כללית, אם אני אופטימי, אולי אני לא אזכה לזה בחיי. אבל אני בהחלט אופטימי, כי אני לא חושב שמדינה שרוצה להיות מדינה טובה, יכולה לחיות, להתבסס על הדנים של פייק ניוז. ואני חושב שבשיחות שלי ובמפגשים שלי עם רוב האנשים בארץ הזאת, כולל האנשים הצעירים, אני מרגיש שהם רוצים חברה טובה, לא רק מודרנית, לא רק מאוד מאוד הייטקיסטית, אלא חברה ערכית, חברה שיש בה ערכים, בדיוק אותם ערכים שעליהם אני מדבר.
0: כן, אנחנו מדברים על המון פייק ניוז, ואנחנו מדברים על חיים שהם וירטואליים, ואני רוצה לספר לך שראש, אנחנו קצת עוברים לנושאים אחרים מהספר, אבל זה רק לשנייה. ראש עיריית וריה לשעבר, רון קובי, נדמה לי שמו, עשה את כל הבחירות שלו כמעט באפס, לא אפס הוצאות, אבל חתך את הוצאות הבחירות שלו יותר מחצי, ועשה את הכל בפייסבוק, וזה תפס. והוא התמנה, והוא נבחר, לא חשוב קרה מה שקרה אחר כך. אביב העמים, המהפכה, התחוללה דרך הפייסבוק, לא הייתה דרך אחרת. זאת אומרת, יש לכל הדבר הזה יתרונות וחסרונות.
2: לא, יש לו יתרונות ברורים. בכלל, לטכנולוגיה יש יתרונות ברורים, ואני אחרון שאבוא ואגיד נגד היתרונות האלה. אבל אנחנו צריכים לזכור שהאדם צריך לנהל את הטכנולוגיה, ולא הטכנולוגיה את האדם. ורק אנחנו כבני אדם יכולים להוציא מתוכנו רגשות וערכים. כל הגאונות שבמוצר הזה שנקרא אדם, זה השילוב הזה בין החלק הרציונלי לחלק הרגשי והאמוציונלי והערכי. ואם אנחנו פתאום מפתחים איזו אשליה שהבינה המלאכותית תנהל מחר את העולם, ואנחנו ניצור איזה אדם עם בינה מלאכותית שכוללת רגשות, בעיניי זה קשקוש, וזה לא ייתכן, וזה לא יקרה. ובסופו של דבר, כל השאלה היא רק, האם אנחנו כבני אדם עם הערכים שלנו מנהלים והטכנולוגיה משרתת את הערכים שלנו, או שפתאום הלוגריתמים, כן? הופכים להיות קובעי הערכים שלנו. ואת זה אני לא מוכן.
0: זאת אומרת, מדבריך אני מבינה שארי, בעצם גם הוא חטא קצת בחטא היוהרה, ובעצם רכש, אני לא אספר יותר מדי, רכש נדלן.
2: בניגוד לרצונו.
0: עדיין אני חושבת שמי שמנהל, מה זאת אומרת בניגוד לרצונו, הוא היה חלק מהתהליך, ואני אומרת שהוא היה קפיטליסט, ורק לאחר מכן הוא הבין שהוא היה צריך להיות קפיטליסט קשוב. קפיטליזם זה לא דבר רע. צריך להיות קפיטליסט קשוב, הוא לא היה בתחילת דרכו אולי.
2: אני לא מדבר על ארי, אבל אני מסכים איתך שקפיטליזם, אין שיטה שהיא טוטלית פותרת את כל הבעיות. אבל קפיטליזם ודמוקרטיה הם מושגים מורכבים. זה לא רק שלטון הרוב, זה גם שלטון הערכים. חלק גדול מהדמוקרטיה זה התחשבות במיעוט, התחשבות בזולת, עזרה לחלש, אנושיות וכו' וכו'. ואלה דברים שהם מה שאני קורא ערכים. אנחנו בתקופת דמדומים, שהערכים קצת מתפספסים לנו, קצת מתשתשים לנו, ואנחנו בבלבול ענק. אני כסופר חושב שתפקידי הוא להציג את הדברים כפי שאני רואה אותם כהווייתם. בעיניי, ארי הוא בסופו של דבר דמות ערכית. ואני רוצה להזכיר את האפיזודה הזאת, כי קצת... יום אחד, כשהוא בשיא הקושי שלו, הוא נקלע למשרדו של עורך הדין שלו. ועורך הדין שלו אומר לו, הגיעו לכאן ארבעה חבר'ה עם עורך הדין שלהם, שהם קנו את אגרות החוף שלכם, נתנו לכם את ההלוואות, חלק מההלוואות. ואחד אומר שהוא מכיר אותך. ולא משנה איך, הוא בסוף נכנס לפגישה עם האנשים האלה. והוא נתקל באדם שקוראים לו שמעון, והוא אומר, תשמע, אני גיסו של משה, שהיה מנהל המפעל שלך בבית שאן. אז הוא אומר לו, מה קרה עם משה? הוא אומר, מסכן משה, חטף את המחלה, מת. וארי מזדעזע. ואז שמעון מספר לו, שעוד ארי, עוד משה, אמר, משה הזה אמר לו, תקנה את האגרות חוף של החברה של ארי, כי הוא איש אמין, והוא עומד מאחורי המילה. הוא אומר, אני עובד בטריסים, ואספתי איזה 800,000 שקל, וחצי מהכסף הזה, מחצית מהכסף הזה, השקעתי באגרות החוב. והיום זה לא שווה כלום. והוא פורט בבכי. וארי בעצמו נקרא, הוא הולך לשירותים ופורט בבכי. וזאת נקודה שהוא בא ומחליט את ההחלטה להגיע להסדר עם אנשים שהוא יחזיר להם הוא ימכור את נכסיו, ויחזיר להם את רוב הכסף. וזאת היא הערכיות של ארי. היא באה לידי ביטוי בדבר הזה.
0: אנחנו ראינו את הערכיות של ארי בסיפורים האחרונים. אתה לא אוהב שאני מעלה בשמות, אבל אני נוחי דנקנר וכל מה שאנחנו קוראים טייקונים, אנחנו לא ראינו את זה שם.
2: בסדר.
0: הם לא רצו למכור את הרכוש שלהם כדי להסתדר עם נושים.
2: אז בסדר.
0: חלקם, אני לא יודעת על כולם, חלקם.
2: אני הספר שלי מספר גם על סיפור כלכלי.
0: זאת אומרת, שאתה אומר סטריאוטיפים, זה לא סטריאוטיפים, אנחנו רואים את זה אצלנו בעולמנו.
2: אבל מותר לי כסופר להציג סיפור של ארי, שהוא איש מוסרי וערכי, וזה מה שאני עושה. יש לי מסר כאן, יש לי מסר מאוד ברור בעניין הזה. אני רוצה להציג את הערכים כדבר חשוב, וזה אחד הדברים שאני השתדלתי לתת בספר שלי. אני ער לדברים, אני ער לתופעות הלא טובות שיש, בכל המובנים. ואנחנו כבני אדם, ואנחנו היום בתוך בוקה ומבולקה.
0: אתה אומר שהחזרה לערכים היא בעצם תוך כתיבה, וזה לוקח זמן, תוך כתיבת ספרים כמו ארי והילה, ואנחנו, הציבור שנקרא וקוראים אותם, זה ידבק בנו, ואנחנו נשאף בחזרה להגיע למקום שאולי קצת איבדנו בו את הדרך.
2: יותר מזה, אני בטוח שרוב הציבור, גם אם הוא פסיבי היום, והוא לא מתנגד, והוא לא עולה על בריקדות, רוב הציבור, כולל אנשים צעירים, כשאני מדבר איתם, אני מרגיש שהגנום שלהם הוא ערכי וחיובי, והם לא אוהבים היום הרבה מאוד דברים שמתרחשים ומשפיעים על החיים שלהם. לכן אני לא חושב שאני ממציא כאן את הגלגל. אני חושב שאם אני פונה כאן בעניין הערכי, אני פונה לדבר שהוא מאוד מאוד עמוק אצל הרבה מאוד אנשים, בכל רחבי הארץ, בכל השכבות. ואני אומר את זה עם כל הלב. ומי שמכיר את חיי האישיים יודע שכך תמיד האמנתי, וגם היום אני מאמין. זה החלק האופטימי שלי.
0: אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה.
3: להפסקה, יש לכם ממש עוד דקה
0: בקושי. אז התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, אפילו לא הרגשנו. סיכום שלך, דן. דבר איתי בסיכום על ארי והילה, על הסנגור, על ניתוח לב פתוח, כי ניתוח לב פתוח לא דיברנו עליו, אבל אני חושבת שהיום רופאים ממש ממש חוששים, כשהם יוצאים מניתוח וכשיש איזושהי בעיה, הם חוששים מתביעות, וזה מלווה אותם אולי במהלך הניתוח, על זה לא דיברנו.
2: תראי, חזון אחרית הימים לא יתקיים אף פעם. כל חברה אנושית, גם כשהיא תהיה יותר טובה...
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 3. לאחר הפיגוע סמוך לחוות גלעד, הנחה ראש הממשלה נתניהו לאחר התייעצות עם הקבינט וראשי מערכת הביטחון להרוס את בית המחבל. עוד הנחה ראש הממשלה את צה"ל לבצע פעולה עוצמתית בכפרים שמוקדי טרור, לשלול אישורי עבודה ולאסוף נשק, לתגבר את הכוחות ביהודה ושומרון, להפריד צירי תנועה ומחסומים ולהאיץ הסדרת החוות והקמת חוות חדשות. תושב חוות גלעד, בניהו מלט, שנרצח הבוקר בפיגוע הירי בקרבת היישוב, יובא בעוד כחצי שעה למנוחות בחווה. מלט בן 32 היה חבר כיתת הכוננות והאחראי לחקלאות בחוות גלעד. הוא חש לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה בידי פלסטינים בעיירה תל שמדרום לשכם. יהי זכרו ברוך. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הפיגוע הירה במהלך אימות בין עשרות פלסטינים תושבי תל לבין עשרות המטיילים הישראלים. אחד התוקפים חטף את נשקו של איש ביטחון ישראלי. בפיגוע נפצעו שלושה ישראלים, מצבו של אחד מהם אנוש, של אחר קשה, ומצבו של השלישי קל. בתקרית נהרגו גם ארבעה פלסטינים בני משפחה אחת ונפצעו ארבעה. צהל חיסל את המחבל ומצא ברשותו את כלי הנשק שחטף מאיש הביטחון. לאחר הפיגוע הקשה, דיווחים על התפרעויות מתנחלים בכמה מוקדים בשומרון. הפלסטינים מדווחים על כמה פצועי ירי. בצהריים הוזעקו כוחות צבא אל אזור מעוז צבי שבחטיבת מנשה בעקבות דיווח על יידוי אבנים אל מכונית ישראלית. החיילים עצרו 8 חשודים. צהל נערך לפעילות מבצעית נרחבת ביהודה ושומרון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הוכרז על עוצר יציאות ברחבי הגזרה ועל תגבור הכוחות. הלילה לפני הפיגוע בעיירת תל עצרו כוחות צבא מבוקשים החשודים בהסתה לטרור. כמו כן הותרו אמצעי לחימה. במהלך השבוע החולף נעצרו ביהודה ושומרון יותר מ-80 מבוקשים. ראש הממשלה נתניהו דן הבוקר עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל כאמור במצב ביהודה ושומרון. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כותבת לבגץ כי חוק הקפאת מעצרי החרדים אינו חוקתי ויש לבטלו. במכתבה כותבת היועמ"שית כי החוק פגום ופוגעני ודינו בתלות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי התגובה הוגשה לבגץ לקראת הדיון בסוגיה ביום שלישי הקרוב. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ואת חנן. בירושלים תיכנס השבת ב7:07, בתל אביב ובבאר שבע ב7:22, ובחיפה ב7:14. זמני צאת השבת מחר. בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב8:21, בתל אביב ב8:22.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 4. הותר לפרסום כי בפיגוע הבוקר סמוך לחוות גלעד נפל לוחם צה"ל, רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411, חטיבת האש של חיל התותחנים. הלווייתו תארך ביום ראשון בשעה 5 בחלקה הצבאית בבית העלמין בבית דגן. יהי זכרו ברוך. תושב חוות גלעד בנייהו מלט שנרצח הבוקר בפיגוע הירי בקרבת היישוב הובא למנוחות בחווה. מלט בן 32 היה חבר כיתת הכוננות והאחראי לחקלאות בחוות גלעד. הוא חש לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה בידי פלסטינים בעיירה תל שמדרום לשכם. הוא הניח אישה ושתי בנות. יהי זכרו ברוך. לאחר הפיגוע הקשה, דיווחים על התפרעויות מתנחלים בכמה מוקדים בשומרון. הפלסטינים מדווחים על כמה פצועי ירי. ראש השבק דוד זיני קיים לאחר הפיגוע הערכת מצב בזירה וקרא לציבור שלא לקחת את החוק לידיים ולשים מבטחם בצהל ובשירות הביטחון הכללי, שזה יעודם ותפקידם. לאחר הפיגוע, סמוך לחוות גלעד, הנחה ראש הממשלה, לאחר התייעצות עם הקבינט וראשי מערכת הביטחון, להרוס את בית המחבל. עוד הנחה ראש הממשלה את צה"ל לבצע פעולה עוצמתית בכפרים שהם מוקדי טרור, לשלול אישורי עבודה ולאסוף נשק, לתגבר את הכוחות ביהודה ושומרון, להפריד צירי תנועה ומחסומים, ולהאיץ הסדרת החוות והקמת חוות חדשות. כעת נמסר כי לאחר כיממה של חיפושים אותר בריא ושלם הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם אתמול בחוף חופית באשקלון. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר כתבנו איציק זוארץ. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי אל הצוותים שפעלו בשטח לחפש את הילד הצטרפו היום עשרות רבות של אזרחים המתגוררים באזור. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כותבת לבגץ כי חוק הקפאת מעצרי החרדים אינו חוקתי ויש לבטלו. במכתבה כותבת היועמ"שית כי החוק פגום ופוגעני ודינו בתלות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי התגובה הוגשה לבגץ לקראת הדיון בסוגיה ביום שלישי הקרוב.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
4: למה מגדל פיזה עקום?
5: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום, ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: ועכשיו ברדיו סהר, פרשת השבוע עם ברטי ונטורה.
6: חברות וחברים יקרים שלי, שלום לכם, מדבר אליכם ברטי ונטורה. בשבת הקרובה באה עלינו לטובה היא מיוחדת במינה, היא שבת נחמו, שלהבדיל מכאב החורבן היא משמיעה לנו קול אחר לחלוטין, את קולו של הנביא ישעיה שקורא נחמו נחמו עמי. יש כאן מסר גדול וחשוב לכולנו, מסר שנועד להבהיר שהבורא לא מבקש מאיתנו להישאר בין ההריסות, אלא הוא דורש מאיתנו לקום, ללמוד, לתקן ולבנות מחדש. אבל אם אנחנו באמת רוצים לבנות, עלינו לשאול ביושר, מדוע חרב הבית? כולנו רגילים לומר שנאת חינם, ואכן חז"ל לימדו אותנו שבית שני חרב בגלל שנאת חינם, אבל נדמה לי שהשורש הוא עמוק הרבה יותר. כי בית חבריי לא נחרב כאשר מפסיקים לאהוב, בית חרב כאשר מפסיקים לכבד. אפשר לא להסכים, אפשר להתווכח, אפשר לחשוב אחרת. זוהי דרכה של חברה חיה ובריאה, אבל ברגע שהאדם מבטל את האדם שמולו, ברגע שהאדם מזלזל באדם שמולו, משפיל אותו או שולל ממנו את עצם הזכות לחשוב אחרת, שם מתחיל החורבן. וזהו בעיניי גם המסר הגדול ביותר של פרשת ויתחנן, אותה נקרא בעזרת השם בשבת. יקיריי, משה עומד בימים האחרונים של חייו. הוא יודע שהוא לא ייכנס לארץ. הוא יודע שחלומו האישי לא יתגשם. ובכל זאת, משה לא עוסק בעצמו ולא שקוע באכזבתו. הוא ממשיך בנאומו הגדול ושב ומלמד את העם פעם נוספת את עשרת הדיברות. לכאורה, מדוע הוא עושה את זה? הרי כולם כבר שמעו אותם 40 שנה קודם לכן. זה אותו דור, הם שמעו את זה בהר סיני. אלא שמשה מבין שלא די לקבל תורה. צריך לדעת לחיות את התורה. וברצוני להתעכב הפעם בדיבר החמישי. בדיבר החמישי בעשרת הדיברות, דיבר שנראה אולי פשוט וברור, אבל הוא עשוי להיות המפתח לחברה כולה. והדיבר מצווה, כבד את אביך ואת אמך. והשאלה היא, האם לא נכון היה לומר אהוב? למה כבד? אבל התשובה היא שמאחר ואהבה היא רגש, הרגשות הם לא תמיד בשליטתנו, אבל הכבוד הוא בחירה. אפשר לכבד גם כאשר ישנה מחלוקת. אפשר לכבד גם כאשר נפגענו וגם כאשר אנחנו לא מסכימים. ולכן התורה לא מצווה את האדם מה להרגיש, היא מצווה אותו כיצד להתנהג. והשיעור הזה חשוב מאוד, כי הוא לא שייך רק ליחסי ילדים הורים, אלא הוא שייך לזוגיות, הוא שייך למשפחה, הוא שייך למקום העבודה, לכביש, לרשויות, לרשתות החברתיות, ולמעשה הוא שייך לכל מקום שבו בני אדם נפגשים. כי חברה שאיבדה את תרבות הכבוד, תאבד בסופו של דבר גם את היכולת לאהוב. ראי היקרים, בשבוע הבא אנחנו נציין את יום ט"ו באב, יום שנקבע על ידי חז"ל כחג האהבה, אבל אני חושב שהשנה רצוי להוסיף לו עוד תואר אחד, לא רק חג האהבה, אלא גם חג הכבוד, כי אהבה מחברת אנשים כשהכל טוב, אבל הכבוד הוא מה שמחזיק אותם יחד, גם כאשר הם חלוקים. בספרו משלי, כותב החכם באדם שלמה כך, שנאה תעורר מדנים, ועל כל פשעים תכסה אהבה. ומכאן נלמד כולנו, שהאהבה אומנם מחברת בין לבבות, אבל הכבוד הוא הגשר שמאפשר ללבבות להישאר מחוברים, גם כאשר הדעות שונות, וגם כאשר הלבבות כואבים. ראי היקרים, אולי זו משמעותה העמוקה של שבת נחמו. הבורא לא מבקש מאיתנו להתאבל על בית שהיה, הוא מבקש מאיתנו לראות האם אנחנו ראויים לבית שיהיה, ואת המבחן הזה לא עושים רק בירושלים, את המבחן הזה עושים בבית, בכביש, במקום העבודה, בשיח הציבורי, ולמעשה בכל פעם שאנחנו פוגשים אדם שלא חושב כמונו. כי בית המקדש השלישי ראי לא יתחיל באבן הראשונה שתונח בירושלים. בית המקדש השלישי יתחיל במילה הראשונה שלא נאמרה מתוך כעס, במחווה הראשונה של כבוד שנעניק גם למי שחושב אחרת מאיתנו. וברגע שבו נבחר לראות באדם שמולנו קודם כל אח, אז למעשה יתחיל בנייתו של בית המקדש השלישי. כי בסופו של דבר, הבית לא חרב מפני שנגמר האהבה, הוא חרב מפני שנגמר הכבוד. וכשנשיב את הכבוד, גם האהבה תשוב אחריו. כי הדרך לירושלים מתחילה תמיד בלב האדם. וכאשר נצא לדרך הזו, אז בעזרת השם יתקיימו בנו באמת דבריו של הנביא, נחמו נחמו עמי. חברות וחברים יקרים שלי, מאחל אני לכם שבת נחמו, שבת של שלום, ט"ו באב שמח שהוא מלא אהבה, כבוד ואחדות. ממני אליכם באהבה רבה, ברטי ונטורה.
7: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: עפולה. תמיד להיות רק בשמחה, וכל מי ששמע אמר אך איזו מקלה. אצל רבינו הקדוש שמחה בעמולה, שם כל הברסלבים כולם הקימו מקלה. רבינו הקדוש גילה את סוד הגאולה, מהגלות הזאת יוצאים רק בשמחה.
1: שמחה, שמחה, שמחה, שמחה,
0: שמחה, שמחה, שמחה, תמיד רק בשמחה, וכל מי ששמע אמר אך איזו מקלה. אצל רבינו הקדוש הוא ראש בני ישראל, כל מי שבא אליו הוא מקרב את הגואל. תיקון כללי, תיקון חצות וגם התבודדות, אצל רבינו הקדוש אין כלל עצבות.
1: שמחה, שמחה, שמחה, שמחה,
0: שמחה, שמחה, שמחה, שמחה, שמחה, תמיד להיות רק בשמחה, וכל מי ששמע אמר אך איזו מקלה.

0: פתקה.
1: שמחה, שמחה, שמחה, שמחה, שמחה, שמחה, שמחה, שמחה, תמיד להיות רק בשמחה. וכל מי ששמע אמר, אך,

אנו מוסרים את הכבוד כולם היום יודעים זה טוב מאוד לשיר לרקוד עם אליך הכבוד כולם היום יודעים זה טוב מאוד לשיר לצמוח ולרקוד עם אליך הכבוד היום אני אוהב אותך יותר מכל הזמנים אבא יקר תדע לך אנחנו

צדיקים, תשלח את המשיח. בזכות נשים צדקניות אנחנו ניגאל, ובזכותן כולנו כאן נראה גואל. כולם היום יודעים זה טוב מאוד לשיר לרקוד עם מלך הכבוד. כולם היום יודעים זה טוב מאוד שלעבוד רק בשמחה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 5. הותר לפרסום כי בפיגוע הבוקר סמוך לחוות גלעד נפל לוחם צהל רב סרן יובל עזרה, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411, חטיבת האש של חיל התותחנים. הלווייתו תארך ביום ראשון בשעה 5 בחלקה הצבאית בבית העלמין בבית דגן. יהי זכרו ברוך. ראש השב"כ דוד זיני קיים לאחר הפיגוע הערכת מצב בזירה וקרא לציבור שלא לקחת את החוק לידיים ולשים מבטחם בצה"ל ובשירות הביטחון הכללי, שזה ייעודם ותפקידם. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי לאחר הפיגוע הקשה התקבלו דיווחים על התפרעויות מתנחלים בכמה מוקדים בשומרון. הפלסטינים מדווחים על כמה פצועי ירי. לוחמי צהל עצרו בעיר שכם שני מחבלים שהשתתפו בפיגוע סמוך לחוות גלעד. המחבלים נפצעו במהלך הפיגוע ופונו לבית החולים בעיר, ושם עצרו אותם לוחמי יחידת דובדבן. מצהל נמסר כי זהותם של כל המחבלים שהשתתפו בפיגוע ידועה, והכוחות פועלים למעצרם. לאחר כיממה של חיפושים, הותר אחר הצהריים בריא ושלם הילד יובל קוגן בן 4, שנעלם אתמול בחוף חופית באשקלון. קוגן נמצא בשטח אש ניצנים והתאחד עם הוריו. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי אחד המתנדבים שבאו לחפש את הילד, נועם סימחי, מצא אותו ומיד דיווח על כך לרשויות. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי אל הצוותים שפעלו בשטח לחפש את הילד הצטרפו היום עשרות רבות של אזרחים המתגוררים באזור. נועם סימחי, שמצא את הילד יובל קוגן, סיפר על הרגע המרגש בכאן חדשות.
3: באפר ראינו ילד פשוט יושב מתחת לעץ, ומשם הכל היסטוריה. אף אדם לא יכול לדרוך במקום הזה. כאילו אם לא סוסים או רכבים או ג'יפים, אי אפשר להגיע לשם.
4: למה?
3: זה ממש מדבר, זה דיונה ענקית. זה רחוק מאוד מהים.
2: את הדברים סיפר נועם סימחי לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ועת חנן. בירושלים תיכנס השבת ב-7:07, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:22 ובחיפה ב-7:14. זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:21, בתל אביב ב-8:24 ובחיפה תצא השבת ב-8:25.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
6: למה מגדל פיזה עקום?
7: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית מחר תורגש הכבדה קלה באומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות ונהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בהרים ובפנים
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
8: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ.

0: אספר לכם מעשייה מנפאל. ממלכת נפאל, מדינה הררית בדרום יבשת אסיה. שם המעשייה, קערת הזהב. היו היה פעם, לפני שנים רבות, בנפאל הרחוקה, מלך. שמו היה לי ים. לי ים היה מלך טוב לב וגם חכם, אהוב מאוד על כל בני עמו ועל כל העובדים המשרתים בארמון. אך למרבה הצער, באחד הימים חלה המלך לי ים. הוא שכב במיטתו, ובכל יום שחלף הוא נחלש והפך חיוור יותר ויותר. הרופאים הטובים ביותר מכל רחבי הממלכה הוזמנו והגיעו לבדוק את המלך ולטפל בו. אבל אף אחד מהם לא הצליח לרפא אותו. ימים ושבועות חלפו ומצבו של המלך לא השתפר. הדאגה לחייו הלכה וגברה. והנה, יום אחד התרוצץ נער צעיר ברחבי הממלכה. רגליו היו יחפות והוא לבש בגדים בלויים קרועים. מתחת לזרועו אחז הנער קופסה. קופסת עץ. הוא רץ כל הדרך עד שהגיע לארמון והלם בשער. שומר פתח את השער, הסתכל על הנער ושאל.
1: מה אתה רוצה?
0: ענה הנער. בבקשה, יש לי מתנה. יש לי מתנה עבור המלך.
1: עבור המלך? אם כך, תן אותה לי. אני אדאג שהמתנה שלך תגיע למלך.
0: הושיט הנער את המתנה לשומר, נשא את רגליו וברח. השומר לקח את הקופסה בידיו וצעד אל הארמון. טיפס במעלה המדרגות עד לחדרו של המלך ודפק בדלת. קולו החלש של המלך ענה מתוך החדר. היכנס. נכנס השומר, קד קידה ואמר.
1: הוד מעלתך. נער לבוש בגדים בלויים הגיע לשערי הארמון עם הקופסה הזו, וביקש לתת אותה לך במתנה. היכן תרצה שאניח אותה?
2: תודה לך. שים אותה על השולחן ליד המיטה.
0: השומר עשה כפי שביקש המלך, קד קידה ויצא. הביט המלך בקופסה בסקרנות. מה יכול להיות בתוכה? הוא ניסה להרים את הקופסה. היא הייתה כבדה. הוא הרים את המכסה ו... קריאת התפעלות פרצה מפיו, כי בתוך אותה קופסת עץ הייתה מונחת קערה מזהב. המלך שלח יד לתוך הקופסה והוציא את קערת הזהב. הקערה הייתה יפהפייה. היא הייתה מושלמת. ברגע בו החזיק המלך את הקערה בידיו, חש תחושה חמה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. כוחו שב אליו. הקערה הזו גורמת לי להרגיש טוב יותר, בריא יותר. התבונן המלך בקערה, סובב אותה בידיו, סובב, ואז בתחתית הקערה ראה מילים חרוטות.
3: את המתנה הזו תן לאדם שאתה אוהב,
0: היה כתוב שם.

כמה נעים לדעת שאני אהוב. אם כן, מה אעשה בה בקערה היקרה הזו? אולי אשים אותה על הארון? אולי על עדן החלון? לא. אני אתן את הקערה במתנה לאשתי המלכה, כי היא האדם שאני אוהב יותר מכל. הייתה זו הפעם הראשונה מזה שבועות רבים שהמלך לי ים קם ממיטתו. הוא החזיר את הקערה לקופסת העץ, סגר את המכסה, ויצא עם הקופסה מחדרו אל המסדרון ומשם אל חדרה של המלכה. הקיש המלך על הדלת. פתחה המלכה את הדלת ושמחה מאוד לראות את המלך עומד מולה בריא ומחייך. מלכי, אתה בריא. הלחיים שלך ורודות שוב, ויש לך ניצוץ של שמחה בעיניים. את צודקת, מלכתי. הבראתי והבאתי מתנה בשבילך, אהובתי. המלך, לי ים, נתן למלכה את קופסת העץ. מעניין מה יש בתוך הקופסה? אמרה המלכה. המלך לא אמר דבר. הוא חייך, הסתובב, והלך כשהוא שורק לעצמו שיר עליז. פתחה המלכה את מכסה הקופסה, ועיניה נפערו בתדהמה כשראתה את קערת הזהב. הוציאה המלכה את הקערה, החזיקה אותה בחפות ידיה, ומיד חשה תחושה חמימה בלב. תחושה נעימה כמו חיבוק חם ואוהב. המשיכה המלכה להתבונן בקערה וראתה את המילים. את המתנה הזו תן לאדם שאתה אוהב.

שמחה רבה מילאה את ליבה. היכן מתאים שאניח את הקערה היקרה? אולי על שולחן האיפור שלי? או על אחד ממדפי הספרייה? אבל בעצם עליי לתת את הקערה למי שאני אוהבת. המלכה ידעה מיד. היא תעניק את הקערה לביתה הנסיכה. יצאה המלכה מחדרה, חלפה במסדרונות הארוכים עד שהגיעה לחדרה של הנסיכה ודפקה בדלת. פתחה הנסיכה את הדלת ושמחה מאוד לראות את אמא. ביתי, יש לי מתנה מיוחדת בשבילך, אמרה המלכה והגישה לנסיכה את הקופסה. לקחה הנסיכה את הקופסה ושאלה, אמא, מה יש בתוכה? כשתפתחי את הקופסה, תגלי בעצמך, אהובתי. ענתה המלכה, חיבקה את ביתה והלכה. הרימה הנסיכה את מכסה הקופסה וראתה את הקערה. היא קראה בתדהמה. הושיטה את ידיה והוציאה את הקערה. מיד חשה בת המלך תחושה חמימה שזרמה בלב כמו חיבוק חם ואוהב. הבחינה הנסיכה במילים. את המתנה הזו תן לאדם שאתה אוהב.

0: היכן כדאי לי להניח את הקערה היקרה? חשבה הנסיכה. בדיוק ברגע הזה נשמעו קולות בחצר הארמון. היא הביטה מבעד לחלון וראתה את אחד השומרים. הוא נראה זוהר כולו במדים הנקיים. אני יודעת, אתן את המתנה לשומר הזה, והוא לא ידע לעולם שהמתנה הזו היא ממני. לבשה הנסיכה הגלימה עם ברדס שכיסה והסתיר את ראשה ואת פניה ויצאה מחדרה. היא ירדה במדרגות, ירדה עד שהגיעה אל חצר הארמון. ניגשה אל דלת הצריף בו גר אותו שומר ודפקה. פתח השומר את הדלת וראה דמות מסתורית מכוסה כולה בגלימה.
1: מי אתה? מה אתה רוצה?
0: בבקשה, נשמע קול מאחורי הגלימה. יש לי מתנה בשבילך. הושיטה הנסיכה לשומר את הקופסה, הסתובבה ונעלמה לפני שהספיק לגלות מי היא. נכנס השומר לצריף, הניח את הקופסה על השולחן ותהה. מה יש בתוכה? בזהירות הרים את המכסה וראה את הקערה. הוא נדהם וקרא. ברגע שהחזיק השומר את הקערה בשתי ידיו, חש תחושה חמימה זורמת בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. איזו קערה יפה היא זו. מעולם לא ראיתי דבר יפה כל כך. ממש מושלמת. הוא התבונן בקערה וראה את המילים. את המתנה הזאת תן לאדם שאתה אוהב. דמעה נצצה בזווית עינו של השומר.

0: אם כך, עליי לתת את המתנה הזו למי שאני אוהב. ומיד ידע למי, הוא ייתן אותה לבנו. ניגש השומר לחדר הסמוך, שם שיחק בנו על השטיח.
1: בני?
2: כן, אבא.
0: יש לי מתנה בשבילך. הרים הילד את המכסה וראה את הקערה.
1: יו!
0: קרא הילד בהתפעלות. בידיו הקטנות הוא החזיק את קערת הזהב הגדולה ומיד חש את התחושה החמימה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב.
2: אבא, הקערה יפה כל כך, והיא עשויה מזהב, מזהב טהור. תראה אבא, כתובות כאן מילים.
3: את המתנה הזאת תן לאדם שאתה אוהב.
2: זה בשבילי אבא?
0: כן, בני היקר, ומה אתה מתכוון לעשות בקערה?
2: אני יכול לשים בתוכה את הצעצועים שלי, למרות שהיא לא מספיק גדולה לכולם. אבל בעצם אני צריך לתת אותה במתנה למי שאני אוהב. אני יודע למי, קרא הילד, חיבק את אביו ויצא בריצה מהצריף אל החצר ומשם אל מטבח הארמון. במטבח הייתה הנערה שעסקה בשטיפת כלים, זו שבכל פעם הייתה מחייכת אליו. הוא נכנס למטבח, והנערה ברכה אותו לשלום וחייכה אליו כתמיד. שלום, יש לי מתנה בשבילך.
4: בשבילי? מתנה?
2: כן.
0: ענה הילד במבוכה ונתן את הקופסה לנערה.
2: מה יש בתוך הקופסה?
0: שאלה הנערה, אבל הילד שהיה בישן הסתובב ורץ משם בחזרה לצריף. נגבה הנערה את ידיה והביטה בקופסה.
2: איזו קופסה יפה, מעניין מה יש בתוכה.
0: היא הסירה את המכסה וראתה את הקערה. קראה בהתפעלות. ברגע שהחזיקה אותה בידיה, היא חשה את התחושה הנעימה, החמימה הזו בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. ואז היא ראתה את המילים.
3: את המתנה הזו תן למי שאתה אוהב.

חייכה הנערה לעצמה. מה כדאי שיעשה בקערה הזו? אולי אמכור אותה, ולעולם לא אצטרך לעבוד יותר. אבל לא, זה לא הדבר הנכון. אני צריכה להעניק את המתנה הזו כמו שהעניקו אותה לי. מיד ידעה למי. היא תיתן אותה למי שתמיד גילה כלפיה טוב לב. היא תעניק אותה למלך לי ים. יצאה הנערה מהמטבח והלכה במסדרונות הארוכים עד שהגיעה לחדרו של המלך ודפקה בדלת. לא נשמעה תשובה. הנערה דחפה מעט את הדלת וכשראתה שהמלך לא נמצא בחדרו, הניחה את הקופסה על השולחן ליד מיטתו ויצאה. כשחזר המלך לחדרו, הופתע עד מאוד לגלות שהקופסה חזרה אליו. בתוכה הייתה מונחת אותה קערת זהב. גם הפעם, כאשר החזיק אותה בידיו, חש את אותה תחושה חמימה ונעימה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. המלך לי ים לא יכול היה להפסיק לדמיין כמה אנשים אהובים החזיקו את הקערה בידיהם וחשו את אותה תחושה חמימה ונעימה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. כעת שקיבלתי את המתנה פעם נוספת, למי אתן אותה? לכם מאזינות ומאזינים, לכם אספר שאני לא ממש יודעת למי נתן המלך לי ים את המתנה, אבל אני בטוחה שהוא נתן אותה לאדם אהוב עליו, וזה שקיבל נתן אותה הלאה, וזו שקיבלה נתנה אותה הלאה והלאה, עד שקערת הזהב הגיעה אליי. כעת אני מעבירה את הסיפור על קערת הזהב במתנה לכל אחד ואחת מכם. ולמי תיתנו אתם את המתנה?

פעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי וניתן לבטל בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף, בו תמצאו את הפרטים המלאים. להשתמש.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 6. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ייסע ביום שני לארצות הברית ויפגש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. בהודעת לשכת ראש הממשלה נמסר כי נתניהו גם השתתף בטקס ההלוויה לסנאטור לינדזי גרהם, ידיד ישראל. לוחמי צהל עצרו בעיר שכם שני מחבלים שהשתתפו בפיגוע סמוך לחוות גלעד. המחבלים נפצעו במהלך הפיגוע ופונו לבית החולים בעיר, ושם עצרו אותם לוחמי יחידת דובדבן. מצהל נמסר כי זהותם של כל המחבלים שהשתתפו בפיגוע ידועה, והכוחות פועלים למעצרם. לאחר כיממה של חיפושים הותר אחר הצהריים בריא ושלם הילד יובל קוגן בן 4, שנעלם אתמול בחוף חופית באשקלון. קוגן נמצא בשטח אש ניצנים והתאחד עם הוריו. לאחר מכן נלקח לבדיקות בבית החולים אסף הרופא. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי אחד המתנדבים שבאו לחפש את הילד נועם סמכי מצא אותו ומיד דיווח על כך לרשויות. מפקד מחוז דרום ניצב חיים בובליל אמר כי ככל הנראה הילד ניסה לשוב לביתו. במהלך הלילה נרדם ובבוקר נשאר במקום מוצל. כששמע את קולות הסוסים שעליהם רכבו האזרחים שחיפשו אותו, יצא לעברם וכך אותר. נועם סמכי שמצא את הילד סיפר על הרגע המרגש בכאן חדשות.
4: באפר ראינו ילד פשוט יושב מתחת לעץ, ומשם הכל היסטוריה. אף אדם לא יכול לדרוך במקום הזה. כאילו אם לא סוסים או רכבים או ג'יפים, אי אפשר להגיע לשם.
5: למה?
4: זה ממש מדבר, זה דיון הענקית. רחוק מאוד מהים.
3: את הדברים סיפר נועם סמכי לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ועת חנן. בירושלים תיכנס השבת ב7:07, בתל אביב ובבאר שבע ב7:22 ובחיפה ב7:14. זמני צאת השבת מחר. בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב8:21, בתל אביב ב8:24 ובחיפה תצא השבת ב8:25. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
6: למה מגדל פיזה עקום?
7: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום, ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, ונהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ייסע ביום שני לארצות הברית ויפגש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. בהודעת לשכת ראש הממשלה נמסר כי נתניהו גם השתתף בטקס הלוויה לסנאטור לינדזי גרהם, ידיד ישראל. כוחות הביטחון תקפו והשמידו הלילה תשתיות טרור של חמאס בעזה. בין השאר הושמדו בכמה מרחבים מחסני אמצעי לחימה, תשתית לייצור אמצעי לחימה ותשתית תת-קרקעית. אמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי ישראל. לאחר תקיפת התשתיות זוהו פיצוצי משנה, מעידים על הימצאות אמצעי הלחימה בתשתיות. בזרוע הצבאית של חמאס מברכים על הפיגוע הבוקר וקוראים לכל העם הפלסטיני להסתער ולהגן על המקומות הקדושים ועל אדמותיהם. בחשבון הטלגרם של הדובר הצבאי של הזרוע הצבאית של חמאס, המכונה אבו עוביידה, נכתב כי בארגון הטרור בטוחים שהגדה המערבית תהיה המפתח לניצחון המלא על הכובש. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. סמוך לגינה ציבורית בבת ים מת גבר כבן 80 ממכת חום. צוות מעדה עשה בו פעולות החייאה אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ואת חנן. בירושלים תיכנס השבת ב-7 ו-7 דקות, בתל אביב ובאר שבע ב-7:22 ובחיפה ב-7 ו-14 דקות. זמני צאת השבת מחר. בירושלים ובאר שבע תצא השבת ב-8:21 דקות, בתל אביב ב-8:24 ובחיפה תצא השבת ב-8:25. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
5: למה מגדל פיזה עקום?
6: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום, ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, ללכת על חבל דק מעל ירושלים, וגם עד העונג הבא, הספר...

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 10. בישראל טוענים כי מנהיגה העליון של איראן מוג'תבה חמינאי מכתיב קו קשוח וניצי במגעי המסע ומתן. בכירים ישראלים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן לא מצליח להביא להבנות. הבכירים אמרו כי גם מתקפה מחודשת אפשרית ואמריקנית רבת היקף על איראן נועדה לשפר את עמדת וושינגטון במסע ומתן. לאחר הדיווחים השבוע כי רוסיה העבירה לאיראן מידע שסייע לה לפגוע ביעדים אמריקניים, אומר הנשיא טראמפ כי מנהיגי רוסיה וסין הבטיחו לו שלא ימכרו נשק לאיראנים, וכי אם כן, זה עלול להיות רע מאוד עבורן. זה לא האינטרס שלהם, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. כך מוסר כשווינו ישי בר יוסף. המדינות החברות בבית הדין הפלילי הבינלאומי אישררו את הדחתו של התובע קרים חן בעקבות ההליך המשמעתי בעניינו לאחר שהואשם בהטרדה מינית. שגריר ישראל האום דני דנון אמר בתגובה כי מי שניסה לרדוף את ישראל כדי להציל את עצמו הודח בבושת פנים. חן ניסה להשתמש בישראל כמגן אנושי לשערוריה האישית שלו, והיום העולם דחה את הציניות הזאת, אמר דנון. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בחירות 26, בליכוד מתקדמים לקראת ועדה מסדרת במקום בחירות מקדימות לרשימה. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת חדשות שישי בכאן 11, כי ביום שני אמורה ועידת המפלגה להצביע על הצעת נתניהו לפריימריז עם שריונים, אך בליכוד אומרים כי אם ההצבעה תידחה שוב בשל סיבות ביטחוניות, כבר לא יהיה זמן לבחירות פנימיות, ויפנו לוועדה מסדרת. האלימות בחברה הערבית. באירוע אלימות באיקסל שבצפון נפצעו שני גברים ומצבו של אחד מהם כבן 30 קשה. עוד גבר בן 27 במצב בינוני. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים העמק באפולה. בצומת המעונות סמוך לאפולה נפגע רוכב אופניים כבן 50 ממכונית ומצבו קשה. עוד שני בני אדם נפצעו בתאונה ומצבם קל. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים העמק.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית, מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום, ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, ונהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמי עם יצחק נוי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן איציק ברום, השעה 11. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי טרם קיבל החלטה על הרחבת ההתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך במקביל מקיימת עם המשיחות. בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל אמר טראמפ כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. עוד ציין טראמפ כי אינו ממהר על אף הטענות בנוגע להשפעת המהלך על בחירות האמצע. מדברי הנשיא הביא כתבנו נתן גוטמן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי מוקדם יותר היום נפגש הנשיא טראמפ עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך דווח בניו יורק טיימס. בישראל טוענים כי מנהיגה העליון של איראן מוג'תבא חמינאי מכתיב קו קשוח וניצי במגעי המסע ומתן. בכירים ישראלים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן לא מצליח להביא להבנות. הבכירים אמרו גם כי מתקפה מחודשת אפשרית רחבת היקף על איראן נועדה לשפר את עמדת וושינגטון במסע ומתן. המדינות החברות בבית הדין הפלילי הבינלאומי אישרו את הדחתו של התובע קרים חן בעקבות ההליך המשמעתי בעניינו לאחר שהוא אשם בהטרדה מינית. שגריר ישראל לאום דני דנון אמר בתגובה, כל מי שמנסה לרדוף את ישראל כדי להציל עצמו הודח בבושת פנים. חן ניסה להשתמש בישראל כבמגן אנושי לשערוריה האישית שלו, והיום העולם דחה את הציניות הזאת. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בחירות 26, בליכוד מתקדמים לקראת ועדה מסדרת במקום בחירות מקדימות לרשימה. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת חדשות שישי בכאן 11 כי ביום שני אמורה מלידת המפלגה להצביע על הצעת נתניהו לפריימריז עם שריונים, אך בליכוד אומרים כי אם ההצעה תידחה שוב בשל נסיבות ביטחוניות כבר לא יהיה זמן לבחירות פנימיות ויפנו לוועדה מסדרת. בקטטה ברחוב יצחק שדה בסדרות נפצע גבר כבן 20 פצעים קשים מירי. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילאי. המשטרה פתחה בחקירת המקרה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: והתחזית, מחר תורגש הכבדה קלה באומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בערים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור.
5: ועכשיו על העמדה, על העמדה, שייק די ג'ייס, מוסיקה והפקת אירועים.

0: שלנו.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום. עכשיו חצות. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי טרם קיבל החלטה על הרחבת ההתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך במקביל מקיימת עימם שיחות.
5: There are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if you want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go.
4: יש שתי דרכים. אני חושב שהדרך הזו היא חכמה יותר, אבל השנייה היא כנראה הקלה יותר. פשוט להמשיך בתקיפות, ואנחנו יכולים לקחת את זה לרמה הרבה יותר גבוהה אם נרצה. אנחנו מוכנים לזה. בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל הוסיף טראמפ, כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. עוד ציין, כי אינו ממהר, על אף הטענות על השפעת המהלך על בחירות האמצע. מדברי הנשיא, הביא כתבנו, נתן גוטמן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר, כי מוקדם יותר היום, נפגש הנשיא טראמפ עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך דווח בניו יורק טיימס. ערוץ אל מסירה החוטי מדווח על תקיפה סעודית במחוז אל חודיידה בתימן. כתבנו רואי קייס מוסר, כי כלי תקשורת המזוהים עם החוטים דיווחו שהותקפו מתקנים שקשורים למוסד התקשורת באל חודיידה והאי קמרן המסונף למחוז. חבר הלשכה המדינית של החוטים, חיזם אל אסד, כתב ברשת אקס כי הצעד הסעודי גרם נזק לסעודיה עצמה. בחירות 26. בליכוד מתקדמים לקראת ועדה מסדרת במקום בחירות מקדימות לרשימה. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת חדשות שישי בכאן 11, כי ביום שני אמורה ועידת המפלגה להצביע על הצעת נתניהו לפריימריז עם שריונים, אך בליכוד אומרים כי אם ההצבעה תידחה שוב בשל נסיבות ביטחוניות, כבר לא יהיה זמן לבחירות פנימיות, ויפנו לוועדה מסדרת. בשריפה סמוך לאדוריים נפגע גבר כבן 30 משאיפת עשן ומצבו קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים.
3: עכשיו כאן תחזית.
4: והתחזית, מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום, ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן רשת בית. אורי לוי ושרון וקסלר. כאן רשת בית.
7: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית כאן בסביבה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: צריך היום להציל את החטופים מהשבי האיום. החטופים זה כולנו, ואם אין אותם אז גם אין אותנו.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

סתם לי שום סיבה נלחם בהיגיון אני חייב למות ולא הולך לישון אמרתי לך, אני אמרתי לך אוש לא יגיע לבקר אם לא נפתח חלום איך אני נקרא וזה חבל בין האבות של רגע בא לי אוכל מבושל שיקרתי לך, אני שקרתי לי מכל הבלגן

0: נועה, אל תרוצי שיורים עלייך, כי תמות עייף.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: לפחות לשאוף.
1: כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים ברעש כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת כדי לקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה לתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: לא יודע איפה להתחיל, איך למצוא משפט פתיחה. איך אני מבטא את עצמי בלי להרגיש כמו בדיחה. היי, סליחה, את יודעת אולי מה השעה?
1: השעה 3:30.
0: אה, תודה רבה. אוי, אתה אידיוט, היא קלטה שיש לך שעון, כבר שנים אתה מתכונן ועדיין לא עושה את זה נכון. כמה שתנסה להיות חזק, היא רק תוציא אותך חלש. לא נורא, דף חלק, מתחילים עוד יום חדש.

תראו שלא הולך לי טעה, לכל מי שלא האמין לי. אפילו בפזמון גנבתי שורה שלמה ממירי. יאללה, לא צריך מוזה ולא צריך זקבי. אחרי הכל, כבר כתבתי חצי שיר. היא לא תגיד לי מה לומר, היא לא תגיד לי מה לעשות. ככה זה בנות, כשלא רוצים אז הן באות. פתאום נשמע דפיקה בדלת, זאתי היא ולא אחרת.

פאוזה, בסוף תמיד חוזרת. את החרוזים היא מדקלמת, את השירים היא מזמרת. בכל שורה יש חשיבה, מוזה לא מפגרת. כל שיר שלה בא מהלב, מוזה לא משקרת. מוזה יש בכל דבר, בתמנון, בשולחן. היא תבוא גם אם אתה צלול, והיא תבוא גם אם אתה סטלן. מדמיצ'י עד קדישמן, מהוויצ'י עד אריסן. היא כבר ביקרה אצל כולם, היא רק תבוא אם תן לה זמן.

את עושה שם? יצא לי בדי-אם. כבר לא כל כך מסוכן. מחכה לך. עם אחלה חבר'ה.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.
1: לילה